De tsy hafa fa fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo loha hevitra telo ireo tsy maintsy miseho amin'ny alalan'ny asa ny finoana riavana sy ny finoana eken'ny vavany ny hitsaran'ny fiarahamonina ny kristianina fa ny asa hitany ataon'izy ireny andavanandro. Ka izany no hitenenana aminao koa amin'ny

0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Fifaliana ho ahy teolojiana Saoly Lirina Fetsison hatrany ry mpiainy malala ny miaraka aminareo amin'ny alalan'ity fandaharana Kristy notoriana ity ary dia miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy sy manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Andeha isika hiara hivavaka. Saotranao sy manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay be fahasoavanao fa omenao indray ity fotoana mahafinaritra ity izay andrenesanay ny filazantsaranao. Filazantsara satria ao amin'ny teninao androany dia mananatra anay ianao tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina ka hialatsiny fotsiny fa kosa hibebaka. Fananarana sy fanitsinanay manoloana ny kolotsaina malagasy ny amin'ny tsiny sy manoloana ny mahazanaka ao anay izany ka tena zava-dehibe ho anay. Dia mangataka aminao izahay ampianaro amin'ny alalan'ny fananao masina izahay mba hatakaranay ny hevitrao ny amin'ny tsiny izay atahoranay malagasy sy ny fibebahana izay tsy maintsy ataonay isan'andro aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, andeha ovaky itsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faraiky amby roapolo ny andinyny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo. Matio toko faraiky amby roapolo ny andinyny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo ary manasanao handre ny fitorianay izany hatramin'ny farany. Toy izao ny vakin'ny teny. Matio toko faraiky amby roapolo ny andinyny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo. Matio toko faraiky amby roapolo ny andinyny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo ary manasanao handre

Anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa, amin'izy mirahalany nanao ny sitrapony rainy, hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Trangam-pisy eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ny fanirahana. Ka ny ray aman-dreny no natao haniraka ary ny zanaka no natao hirahina. Nanana zanaka roa lahy ity iray mpianakaviana iray eto amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto ity. Naniraka nilahy matoa aloha izy hiasa any amin'ny tany mboalobony. Kanefa rehefa nandatsy anao le io dia nankeo amin'ilay faralandray izy ka naniraka azy. Inty farany dia nanaiky andeha, kanjo tsy nandeha indray. Fa ilailahy matoa kosa rehefa nieritreritra dia nanenina dia nandeha ihany indray. Mazava fa tsy ilay nanaiky teo amboalohany no nanao ny sitrapony rainy fa ilay nanda teo amboalohany. Fanoarana ampianaran'i Jesosy an'ireo lohan'ny mpisorona sy ny loholona izay miseho ho lahy matoa eo amin'ny fanatanterana ny lalànan'Andriamanitra. Ity toritenintsika androany ity. Miseho ho lahy matoa eo amin'ny fanatanterana ny lalàn'Andriamanitra izy ireo, kanefa dia mbola aoriana ny mpamorietra sy ny vehivavy janga amin'ny fanekenan'i Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny sainany. Hanatsoaka lesona ho anekizy avetrany aloha aho dia vao hamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ho antsika olon-dehibe ny amin'ny hoe inona moa ity atao hoe tsiny ity, ary ahoana izany hoe mibebaka, dia inona ny tian'Andriamanitra iainantsika olombelona malagasy. Satria nomeny ny mpandahatra lohahevitra hoe aza miala tsiny amin'Andriamanitra ianao fa mibebaha izao tenin'Andriamanitra izao. Ho dia izao ary ny lesona ho anikizy. Zanaka ve ianao sady mbola mipetraka ao an-tranon'ny dada sineny? Raha sendra ianao ka miaino izao tenin'Andriamanitra torineto izao, no isan'ireo zanaka efa sahy maniraka ary tena mandidy mihitsy ny ray na ny reny aza hanao izay tianao atao, fa izany ny zava-misy amin'ny fiarahamonina ankehitriny, dia aza manao toy izany tsony. Fa jareo anie, ilay ray eto no naniraka ny zanany fa tsy ny zanaka no maniraka ny rainy. Fa raha toa ka tsy maintsy maniraka ny ray na ny reny ianao, satria izy ireo ihany no mahay manao ilay zavatra tianao atao, dia aza adinoina ny manao azafady. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy hakatoavinao raha mbola ao an-tranony dada sineny ianao. Izany a, ny lesona faharoa dia izao: nafinaritra ary fankatahaka ny nataon'ireto zanak'roalahy reto teo amboalohany. Tsy mba namalivalina ny alatsiny tamindray ny akory izy ireo, fa avy hatrany dia namaly araka izay atao ampony avy. Nilay matoa nanaiky ary ny faralahy nanda. Toetra tsara fakatahaka koraka izy ny toy izany. Tsy mamaly valy na mialangalana rehefa irahana, fa mamaly tsotra avy hatrany. Eny na tsia. Nilesona fahatelo: fa inona kosa nefa no toetra ratsy tsy fakatahaka nataon'izy roa lahy eto?

Lainanao eny, tsy nandeha akory tany tany voaloboka, fa ilainanao tsy indray no nandeha. Ry zandry, na zanaka malala, rehefa nirahin'ny dada na ineny ianao a, dia tanterao arak'izay navalinao azy ny teninao, fa tsy tian'i Jesosy ny miovaova. Izao no lazain'i Jesosy momba izany: aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy, dia ny devoly izany. Matio toko fahadimy andiny fa fito amby telopolo. Ary ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo. Sady ny tena zazahendry a, dia tsy miandry rahana vao manao zavatra, fa manao avetrany izay zavatra tokony hatao. Ireo telo ireo ary no lesona ho anareo ankizy, fa izao dia anjarany olondehibe indray. Raha apetraka amintsika olondehibe ny fanontaniana hoe inona ny tianao, laha matovy sa ho faralahy ao amin'ny ankohonana na ny fianakaviana, dia hisy ny amaly hoe laha mato ny tiako, satria ny laha mato ny laharana manarakaraka ny ray eo amin'ny ambaratonga mpitondrana ao amin'ny fiarahamonina malagasy. Ka voalohany amin'ny tombontsoa rehetra fanomeny zanaka, sady koa tsy mpitondra entana fa mpitondra teny amin'ny fotoam-pivoriana. Ny mifanohitra amin'izany hisy ny amaly hoe faralahy ny tiako, satria ny faralahy dia afaka miantahanta amin'ny dada sy neny, fa tsy voatery hanao zavatra na hitondra entana akory sy ny sisa. Samy marina avokoa izany, fa raha atodika amin'ny tenin'i Jesosy eto indray ary ny fanontaniana: inona ny tianao? Holohan'ny mpisorona sy ny loh olona izay miseho lahymatoa eo amin'ny fanatanterahana ny lalàn'Andriamanitra ve? Sa ho mpamory hetra sy vehivavijanga izay toa faralahy amin'ny fanatanterahana ny lalàn'Andriamanitra kanefa lahymatoa kosa amin'ny fanekenan'i Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainany? Dia angamba betsaka amintsika no hamaly hoe ny ho faralahy toa an'ireo mpamory hetra sy vehivavijanga ireo a no tiako, satria ireo no nankasitrahan'i Jesosy. Tsara izany ry havako, izay tian'i Jesosy tokoa no tokony ho tiantsika koa. Kanefa tsy mijanona eo ny safidintsika sy ny tenintsika, fa mporofoina amin'ny atao sy ny fiainana izany. Ny lohahevitra nalahatry ny mpanomana ny fandaharana ho an'ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe aza miala tsiny amin'Andriamanitra ianao fa mibeba. Fa inona moa ity atao hoe tsiny ity, ary ahoana izany hoe mibebaka? Dia inona ny tian'Andriamanitra hiainantsika olombelona malagasy? Ny tsiny manakolazaina isika malagasy raha ny tsiny ny resahana, satria ny kolotsaintsika manokana no ahitana azy, fa tsy hitovizantsika amin'ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao ny tsiny. Araka ny rakibolana malagasy izay nosoratan'ny registra James Raoulson, ny tsiny dia fanamelohan'ny mpiaramonina noho ny hadisoana nataon'ny tena taminy. Raha nanao fahadisoana ianao teo amin'ny fiarahamonina, dia melohany izany fiarahamonina izany. Izany no tsiny, araka ny famaritany rakibolana azy. Raha ara-pivavahana dia ota na fahotana na heloka no andikana azy. Fa ankoatr'ireo dia adika mitovitovy amin'ny hoe kilema, kina, fondro, voina, tsikera koa izy eo amin'ny fiainana andavanandro. Io fanamelohan'ny mpiaramonina io anefa dia azo ialana. Ka rehefa iala azy dia manao fialantsiny, fialana tsikera, fialana fondro sy ny sisa. Ny tsirairay izay mihevitra ny tenany ho manantsiny no manala tsiny ny tenany amin'izay heveriny ho ananantsiny na manome tsiny azy, na misoroka izany tsiny izany koa mialoha amin'izay heveriny hanome tsiny azy. Ao amin'ny kabary izay kolotsaina mampiavaka antsika malagasy, dia manana ny toerany manokana ny fialana sy ny fisoroana ny tsiny. Fa io ny kely nge ny famaritan'ireo mpikabary roa lahy ireto
ny atao hoe tsiny sy ny fialany amin'izany satria zava-doza be matahotra ny tsiny. Hoy izy ireo, miala tsiny aho, fa ny ombalahy raha itrena miala satro-tandroka, saro-tandroka. Ny akoholahy raha aneno miala kopakopaka. Ny reneko raha natody miala fatitrahatra. Izah kosa raha ialohabava manao azafady, manao azatsiny. Ny miteny tsy afa-tsiny mantsy tahaka ilay nakarivotra tany mamy. Rivotra ny notadiavina atody tazony nentinody. Tahaka ilay banga ny fikafary. Ny natao hampamando ny tenda no nampitsovaka ny akanjo nify. Tahaka andrafotsy be ny hinaky toza, tsiro no notadiavina ka ivy no raraka. Miala tsiny aho, tsy noho ny tsy fahaizako miteny ihany fa ny teny fandrehany tsiny, sady tsy tompony teny aho fa ao ireo ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany izay tompony izany. Ialako ny tsiny satria hiteny eo alohan'ireo aho. Ialako ny tsiny satria ny tsiny tahaka ny tamberitany ka aza manody izay azony. Ny atsimo mivadika ho avaratra, ny avaratra mivadika ho atsimo, ny masoandro miposaka ohatra ny masoandro milentika, koa ny olona mifoha fa hiasa, izy mibonika atory. Noho ny taitra avy eo indray, taitra ireraka mamaky tahotra. Tena loza, ny olona tsy afa-tsiny mandeha tsy mahavoadalana, mitoetra tsy mahavita inona, mitady tombony atombiny, mila sitrany asitrany, izay rehetra taony tsy mety avokoa. Koa fandroday anasany tsiny, ny akifika ihany no mahatsara azy, avarina ny kopa, hipaka ny betsiboka, hibobobobo any farahantsana, hifaratsaka any an-dranomasina, hilevina any aparan'ny lalina ka tsy hiboika oloha rano mafana, tsy hirongatra ho horohorontany, tsy hitroatra ho volkano fa ho levina tanteraka. Tena fahendrena sy kanto anie zany kabary malagasy zany. Ino ndray koa? Koa alako ny tsiny fa tsy zakany teo aloha ka mba tsy zakako koa. Fa ny mivarotra voatsiny matiantoka, ny mamboly voatsiny tsy mahazo vokatra, ny miompy voatsiny tsy mahavanina. Alako ny tsiny ho any aparakatsakatsaka, ho any aparajebojebo, ho any amin'ny tany tsy misy olona, fa tsy hankany an-dranomasina sao mandrendrika ny sambo. Tsy hisidina ambony sao manjera ny fiaramanidina. Aoriana tsy hahatratra, aloha tsy hahasakana, andaniny roa tsy anery, ambony tsy anindry, ambany tsy hifongatra. Lohataona ho araky ny hainandro, fa avaratra ho kao ny riaka, fa rarany ho paon'ny fody, ririnina ho kaikony fanala, ka tsy ho ary aty, tsy ho ary ary, ary tsy ho roa, tsy ho aty. Misoroka ny tsiny tsy ahazo azy ny pikabary. Fa intsakilany koa ny tsirairay na tsy pikabary aza, izay mihevitra ny tenany ho nanao diso tamin'ny hafa dia miala tsiny. Fa tsy mahafoana ny fisian'ny tsiny izany. Fa isaka izay miteny na manao zavatra isika malagasy dia hialana sy soroana hatranyny tsiny. Amin'ny kolotsaintsika, aorian'ny fialantsiny dia mino isika. Matoky tena isika fa afa-tsiny. Ary dia afaka manohy ny tenantsika, afaka manohy ny tenintsika na manao izay tiantsika atao amin'izay. Izany hoe amin'ny kolotsaina malagasy dia izay ataon'ny olona ihany izany no mahafa-tsiny azy na tsia. Fa tsy mba toy izany ry havako ny fibebahana. Ny hoe mibebaka dia manao fibebahana. Ny hoe fibebahana dia fiaikena heloka atao amin'Andriamanitra. Ary tsy misy afaka hamela izany heloka izany na hanala izany heloka izany amin'ny afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny atao hoe mibebaka dia mihodina makany amin'ny lalana hafa fa tsy manohy ny zotran-dalana mahazatra. Amin'ny fivavahana jiosy, ny mibebaka dia miverina ho amin'Andriamanitra, mitodika ho amin'Andriamanitra. Raha vao nanomboka nitoriteny Jesosy dia nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny hampitodika ny Israely sy hamerina azy ao amin'Andriamanitra mpanorina ny fanekena ary hampisy zava-baovao izay tsy mbola nananany hatrizay mantsy
nune kendre, nunu kendre nzesusi. Kam nizani, dia sadu manafona nfanekena talu, jesosi numanurna nfanekena vovo yankua, ewa mniftoma nyul na riheta, jusi na gentilisa hibebaka. Ni ul na mibebaka, dia manaiki fapanuta ewa na tena demand. Melka amna demand. Fugata zani fautan zani, dia ulumberi si vua uzna madaksa izi. Artsuma hafaka antenany amin'ny ozona sy fahaverezana mandrakizay izany. Fa ny fanolorany tenany sy ny fiainany manontolo an'i Jesosy izay nisolo azy teo amin'ny azo fijaliana no mahavoavonjy azy sy azony indray ilay fahasambarana efa nataon'Andriamanitra ho azy hatrany ampiandohana ka veriny tamin'ny fahalavona tao Edena. Ny fibebahana marina no mahavonjy. Ny fibebahana marina sy mahavonjy dia hita eo amin'ny fiovam-pitondrantenany ilay ny bebaka. Fa tsy hoe fiovan'ny toetsaina fotsiny ihany araka ny fotokevitra grika. Miovaovaovao tanteraka ny fomba fiainana, ny fomba fijery, ny fitondrantena, ny sitrapon'ny olona iray rehefa ny bebaka izy. Tereo nataon'i Zakaios any eo amin'ny Luka toko faha 5:14-18 hoe izany fiovana izany dia vokatry ny fiaonana tamin'i Jesosy. Vokatry ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Fa tsy mba fiovana araka ny fomba ivelany ihany toy ny an'ny fariseo sy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanoradalàna. Inona ary no tian'Andriamanitra iainantsika olombelona, kristianina, malagasy amin'izany. Nanararaotra ny resaka ny kolontsaina mahamalagasy ny amin'ny kabary sy ny tsiny aho teo amin'ny fizarana voalohany riavako satria tsy nentim-paharazana rehetra akory ny ratsy fa izay mitarika ny olona ho very ihany. Tsy izay nentim-paharazana rehetra akory no notsipahan'ny fivavahana kristianina fa izay mahavery any amin'ny helo hafa ihany. Fony tetỳ an-tany Jesosy dia nanaja ny kolontsaina jiosy izay nisy azy. Fa nanohitra mafy kosa ireo izay nanao ny fampianarana voatolotry ny razana na ny nentim-paharazana ho ambony noho ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Koa nahoana no tsy hanaja ny kolontsaina mahamalagasy antsika koa isika kristianina malagasy? Kristianina malagasy anefa isika fa tsy malagasy kristianina. Ko aoka hoy izany no fenitra ianantsika izany kolotsaintsika izany. Ho azavaiko. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika isika dia tonga kristianina. Amin'izany dia tsy misy ninoninona, nizaniza intsony, mbola ataontsika ho voalohany na ho ambony amin'ny fiainantsika no Jesosy. Izany hoe ny maha kristianina no voalohany fa tsy ny maha malagasy. Kristianina malagasy isika. Ary rehefa natao batisa tamin'izany fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy izany isika, dia raisin'Andriamanitra ho zanany. Dia maniraka antsika koa izy, hiasa ao amin'ny tany mbolobony. Mbola betsaka mantsy riavana no tsy manaiky ho mpanota, ka mihevitra fa izay ataony no mahatoy izao azy. Mbola betsaka ny mihevi tena fa tsy ilaina izany Andriamanitra izany, na izany Jesosy izany. Hamonjy azy, ka miezaka amin'izao fomba rehetra izao izy eto amin'ity tany ity, hanavitra ny tenany sy hamonjy ny ainy. Ka mampalahelo satria ho sasapoana fa tsy havonjy ny tenany na havitra ny ainy akory ireny olona ireny. Mila ahy sy ianao izay efa nanao eny masina tao am-po ho an'Andriamanitra sy teo amin'ny alitara Jesosy, hampitodika azy ireny amin'Andriamanitra. Riavako malala izay mandre izao toriteny izao. Raha zanaka ianao dia natao iraina fa tsy ho mpaniraka. Faniraka ianao ka aza miala tsiny. Ary tena mandehana tokoa fa aza manao toy ilay faralahy ato amin'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity. Nanaiky ny andeha ihany kanefa tsy nandeha akory. Sanatry aminao anie izany. Raha ohatra moa ka tsy mbola zanak'Andriamanitra akory ianao, dia miantso ampitiavana anao izao tenin'Andriamanitra izao mba hanatona anao azy sy hialanao amin'ny asa maty sy ny fomba maty rehetra hatramin'izay. Fa fatiantoka sy fahoriana
ary fahafatesana mandrakizay no hiafarany ireny. Tsy haneninanao mihitsy ry havako ny fitodianao ka hiverenanao amin'Andriamanitra manomboka izao. Eto ampamaranana dia izao no afatra. Kolotsaina tena tsara mahamalagasy antsika ny kabary. Isany amaritana ny mahafirenena ny firenena iray koa ny teny. Tena olombelona manana ny maha izy azy amin'izay samy olombelona eto amin'izao tontolo izao isika malagasy, satria sady manana ny fitenintsika manokana isika no manana ireo kolotsaina mampiavaka antsika koa. Tarafo amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny Baiboly anefa ireny kolotsaina ireny, ireo maha izy azy antsika ireo, ka aza mialatsiny amin'Andriamanitra ny amin'ireo kolotsaina mahavery misy eto amin'ny firenentsika. Zao amin'ity volana ho ity dia maresaka be ny netsena sabotsy. Na tsitsena aza ny andro fa makeny ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia ahita olona ianao mamelabelatra lamba fotsy, manametatra lamba fotsy, mitondra tropetra sy aponga sy sodina. Satria inona ozy ianao? Fotoam-pamadian-drazana izao. Kolotsaina mahavery ny famadian-drazana ry havako. Ny filalaovana ny maty any amin'ny saparitra samy hafa. Ny fanompoan-tsampy amin'ny fomba endriny samy hafa. Ka aza mialatsiny ny amin'ny reny fa mibeba. Amintsika samy olombelona no misy ny fialantsiny fa tsy amin'Andriamanitra. Ny fibebahana amin'ny fo miseho amin'ny fiainam-baovao no tsy maintsy ataontsika ary ataontsika amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny Fanahy Masina izany raha te ho velona mandrakizay sy andova ny fiainana mandrakizay isika. Raiso ary izany filazantsara izany. Mibeba, miverena amin'Andriamanitra dia ho anao ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

zavdzi fantat fa vietnam panavta ka itsanga na ny amparany eo ambony vovoka izy nadialevina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay.

0: FM ray amby sivifolo tapitra roa megahertz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
0: kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an Kortianina. Kortianina faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Faniniha toy izao tataopoko aho dia ny tsy hakatỳ aminareo indray amin'ny alahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy afa-tsy ilay nampalahelovitro ihany? Ary nanoratra izany indrindra aho. Fandrao rehefa tonga aho dia hahazo alahelo amin'izay tokony hifaliako, satria matoky anareo rehetra aho fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelo nifoko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny hampalahelovana anareo fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay hitiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampo amin'izany olona izany ny fampijaliana nataony maro, ka dia aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa ianareo. Fandrao dia resin'ny fitomboana alahelo izany olona izany. Koa mananatra anareo aho mba hekenareo ho raisina tsara amin'ny fitiavana izy. Fa izany koa no nanoratako mba ho fantatro izay toetrareo, na manaiky amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsia. Fa izay avelanareo heloka dia mba avelako heloka koa. Ary izao anefa, raha nisy heloka navelako dia nony aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy. Fandrao ho resin'ny fitakisan-tana isika fa fantatsika ny hafetseny. Ary rehefa tonga tany Troas hitorin'ny filazantsara Kristy aho ka novoana varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandra fanahiko satria tsy nahita ny totosy rahalahiko aho. Fa nanao veloman'ny olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy, ka dia ampisehoan'ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no atonina ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsaso ny tenin'Andriamanitra ahazombola izahay, fa toy ny amin'ny fahadivapo kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso
2: Raiso
0: Raisika avakio.

Alakamisy faharoapolo ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo riavana no misy antsika sy ainantsika indray amin'ity anio ity miarabanao ampitiavana ny miara-miasa eto anio Ramatovolona sy ny namana Odilon eo amin'ny lafiny teknika. Ramatovolona no eo amin'ny fampianarana anio izay miaraka amintsika amin'ity anio ity indray. Tolorana ho antsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo satria izay no baikony hatao amin'izay rehetra ifanenana androsoana ary ihaonana. Fiadanana hoe aneho antsika tsirairay avy izay mampandroso ny radio feny filazantsara koa amin'ity anio ity. Hanomboka ny fotoana amin'ity fampianarana ity isika ry mpianavana koa dia mialohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra izay akana ny lohahevitra hoe aza mialatsiny amin'Andriamanitra fa mibebay ianao dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino nomenao ity andro anio ity indray. Faharoapolo ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo izay anay androany tsy ho anay omaly ary tsy ho anay koa rampitso. Misaotra satria tombonandro omenao anay izany. Ny tianay angatahana aminao amin'ny tianio ity dia ny hahafantaranay fa ianao dia manomeny isan'andronay mba ho anay ary hanomponay anao, hitiavanay anao. Koa amin'ny tianio ity ary dia mametraka ity andro anio ity izahay sy ny amin'ny manaraka rehetra mba ho tena fiainanay ianao ary hanana fibebahana marina izahay eo ampanarahana anao. Mangataka aminao izay ho an'ny mpiaino rehetra manaraka izao fandaharana izao Jesosy io, ianao no hamohan'ny fony amin'ny alalan'ny fanahy masina ary hiasa amin'izy ireny amin'ny teny izay omenao amin'ny tianio ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Matio toko faraika amby roapolo ny andininy faha valo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo no anjarantsika akana ny lohahevitra anio ry mpiainoavana. Matio toko faraika amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy dia nankeo amin'ilay matoy izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho, nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalany nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy nilay matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany indray no anjara tenin'Andriamanitra ho antsika ry mpiainoavana amin'ity anio ity ka nampitondraina ny lohateny hoe aza mialatsiny amin'Andriamanitra fa mibebay ianao. Tantaram-piseho amin'ny fiarahamonina izao, ray maniraka ny zanany hanao asan'ny tanimboly izao ary samy manana ny navaliny a ireo zanaka roa lahy rehefa niraina. Ny voalohany a nandà nefa manenina dia nandeha ihany, ary angamba noho ny fandavany dia teo amin'ny faralahy indray ilay irainy, ka io faralahy io rehefa niraina handeha dia nanaiky nefa tsy nandeha. Izany hoe resaka mifanohitra izany no ananantsika eto. Raha manao izao hitantara izao Jesosy dia tia nambara ny marina amin'ny lohan'ny mpisorona sy ireo namany izay resaka eo alohany izao teksta anjarantsika izao. Mahatonga an'i Jesosy hametra-panontaniana amin'izy ireo rehefa avy nanao ity fanoharana ity.
Ny fisinofinoana izay nodimbiasan'ny taranaka tatỳ aoriana teo amin'i Jiosy dia tsy iza izany fa ny finoan'i Abrahama no iainan'ireto mpanontany an'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona izany satria mahatsapa fa toa misy zavatra mifanohitra amin'izay ataon'i Jesosy sy ny amin'ny fahalalany ny finoana izay nodimbiasany dia ny finoan'i Abrahama izany. Voatonona tamin'io teksta io koa ny anaran'i Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana an'i Jesosy satria na izay lazain'ireo lohan'ny mpisorona ho razambeny na i Jaona mpanao batisa dia samy teo amin'ny fireneny ary ny ankina ny fivavahany sy ny finoana izy ireo. Eto a dia aseho ho ny lahy matoa no manao ny sitrapony rainy satria nanandaa dia nanatanteraka nahoana ireo no tany sain'i Jesosy eo amin'ny 5:30 dia ireo nanda tamina taony fanino izay nolazain'i Jaona mpanao batisa kosa ka nibebaka araka ny tantara nataony. Fa ireto manoloana an'i Jesosy ry havana dia ireo nanaiky fa tsy nandeha. Tsinona izany fa ireo a dia mahay ny lalàna, mahay ny soratra masina sy ny toerana eo amin'ny fivavahana ary ny finoana fa saingy izao a tsy manao araka izany ireo fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Azo lazaina manao hoe ny saipatany sy izay tiany atao a no nataony. Maro karazana ny toetra mampanao ny olona eto ambonin'ny tany eto amin'izao tontolo izao a. Ao ny manda ankitsirano ny sitrapon'Andriamanitra, efa fantatr'Andriamanitra ireny a. Ao koa ireo manaiky tokoa nefa manana sy miaro amin'ny fialantsiny sy ny fahaiza-mandahatra eo amin'ny fanirahan'Andriamanitra hanao ny asany. Eo amin'izao tontolo izao sy ny fiheveran'ny olona izay mihevitra fa tsy fantatr'Andriamanitra na tsy hain'Andriamanitra ravana ny zavatra ataony dia mikiry biby ihany amin'izay tiany. Ka ny momba ny tenany, ny tombontsoany, ny fitiavan-tenany a no anehoan'ny fialantsiny amin'ny endriny maro samihafa. Amin'ilay fomba fiteniny olona ankehitriny hoe mialapavy sa mialabala tsy fantatro aloha fa dia tena izany a ny ataony maro ankehitriny. Ho an'ny Malagasy izay manana ny kolontsainy a dia miasa be ity hoe resaka tsiny sy fialantsiny ity ka hatrany am-piangonana avy no asiana kabary fialantsiny. Eny tonga eny ampilipitra aza indraindray ny teny hoe mialatsiny aho fa dia ho lazaiko izao. Ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia efa malala ny tsiny tsika olombelona. Ny mahampanota antsika izany fa mpanao meloka isika, mpanao heloka isika. Fa nefa dia mbola mametraka ihany ny maro izay nambarako teo ny amin'ny fialantsiny. Maro ny kristiana mihirahira ny hoe fahasoavan'ny tompo, fahasoavan'Andriamanitra, fa to miendrika manaiky an'Andriamanitra ray izany. Fa ny fiainany dia tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Toa teiseho tahaka ity faralahy manaiky ny hiraka nampanaovina nefa tsy nandeha. Ary dia maro ny tsy tambo isaina ny asa mpanaovin'Andriamanitra, ny ampanaovin'i Jesosy a, ary dia maro tokoa ny manaiky fa tsy mandeha. Ary ireny matetika no mametraka ny atao hoe fialantsiny. Ary koa na mirotsaka isan'andro san'andro ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony a dia mandeha ho azy ny rano atondraka gisa izany. Fa mialohany anoo izantsika ny taridresaka sy ny fampianarana eto dia ndeha hangataka ny teknisiana isika ndefa nihirandry zareo ao amin'ny tropetra fanantenana 67 hektara mitondra ny lohateny hoe ny tany izay diavinay.

Ny fanjakan'Andriamanitra ny tiany Jesosy takatreto mpanontany azy ry havana. Ary mandrakakehitriny dia iainan'ny olona maro izao tantara lazain'i Jesosy izao eo amin'ny fiainany ara-pinoana indrindra indrindra izany hoe ny maha-kristiana azy. Ohatra tsara i Abrahama amin'ny finoana ary nitory fibebahana koa Jaona mpanao batisa ary tahaka izany koa Jesosy. Anisan'ny teniny amin'ny hoe mibebaha ianareo fefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpitory teny, ny tenin'Andriamanitra izay mitondra izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny dia mbola azo lazaina hoe tena hoe midradradradra miteny izany fibebahana izany, ny any mba hitoizany ohatra tsara nomeny Abrahama ny amin'ny finoana. Fa ny zava-misy anefa dia misy ny tena tsy andairany, misy minika tsy mahita izany tenin'Andriamanitra ahely izany ary dia mahita fialantsiny mandrakariva. Ho an'ny mahalala, eny ho anao mahalala fa be fialana tsiny ity lohateny omenantsika ity, izany hoe misy fialantsiny be ao amin'ity lohateny ity dia miteny aminao, ny amin'ny hitodianao, ny amin'ny hibebahanao. Aza mijery ny hafa na hampanjaka ny momba ny tenanao fa mianara ireo voanitanisan'i Jesosy ho mialoha lalana, satria mino ireo. Inona moa ny finoany? Ny finoany dia nanaiky izay nambarany Jaona mpanao batisa, eny na ny izay nataon'i Jesosy koa dia nahatonga azy ireo hiova. Tsinona fa ny fibebahana izany hanaiky an'Andriamanitra amin'ny fotokoa. Mino ilay afaka mampiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ho an'i Jiosy dia nandahan'i Jesosy ary mihazona ny taloha, izany hoe izay avy amin'ny Abrahama rainy hoy izy ireo. Kanefa misy ireo nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy koa ankilany ary dia nanaraka saingy ny hemitra. Noho ninona noho ny zava-misy? Ohatra, natahotra ny sasany na dia nahita izay nataon'i Jesosy sao roaina hiala ny sinagoga. Ao ny sasany ny hemitra satria matahotra ny fiarahamonina. Nanaiky ihany fa niala ny finoana, izany hoe manaiky noho ny zava-tsoa nentin'i Jesosy nefa no laviny indray. Tena manahirana io, kanefa dia izay no zava-misy. Fa de anaraka hirairay indray isika dia ny amin'izay ataon'i Jesosy miantso antsika. Indro ny katekabe etena vaovao amorondava irany amin'ny hoe Jesosy mikaiky.

0: Radio Feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.

0: Randria mampianina Johnson mianakavy na Dada Johnson dia maneo ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo havana, namana, mpiara-miasa ary ny olon-drehetra izay niarana lahelo sy niarany ondrika taminay tamin'ny fahalasan'ny razanatra tompo Berlin. Misaotra indrindra anareo tamin'ny fahatongavana, ny fampahirezana, ny fanampiana ary ny fiaraha-miolo rehetra nasehonareo taminay nandritra izao fotoatsarotra izao. Engany Andriamanitra hamaly fitianareo tsirairay avy ary hanome hery sy fahasoavana ho antsika rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fizafima efelema masinandraina, filiovana masinandraina, fiangonana masinandraina. Ilazana isika fikembanan'ny zanaka ampelezany efelema masinandraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogositra ho avy izao na ny 30 aogositra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivy ora sasany maraina. Marina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihana fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'io fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masinandraina amin'ny alahady 30 aogositra 2020 sy roa arivo ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
2: Filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: sy loko finiainana samelona mivatsy miasa nandritrany 25 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe fideranjo bily lehibe
0: nialady 30 ny volana aogostra 26 mba nomboka amin'ny

0: amin'izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana. Ny alahady 30 volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tonga avy

0: Eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny lalandreo hira vaovao sy ireo hira efa nafantarana ho azy.
1: Tadidio, tsarovy, fideranjo bily lehibe, ahitanao ny ampifity alahady fa 30 volana aogositra 2024 amorora sasany amin'ny FTKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo aravany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy mamropolo kosa ho amin'izao manomboka amin'ny rora sasany afakendrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sihira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa amboara ary ny fotoananao entamin'ny ankonana tao amina mana asabotsy mamropolo kosotra 2025 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany fifandraisana 034 75 903 93.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 720 sy 2000. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka roa. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2022 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2022 adina tsoratra. 8 Oktobra 2022 adina ambava. 9 Novambra 2022 valim-panadinana. 7 Janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andrane Mafana Antsirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny Asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana servisy Face Bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafany finy. Tongava fa vonona ny andrianao izahay, tanjona dia ombiazanao. Mirarina ombiazana mora servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra aloha. Saotra toko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra na ny manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa sy
4: misy ihany koa ny masotra volo, krema savony na diotare simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, edmemar, demensa.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 Galerie Commerciale fivahana Santerre Tsarasotra.
5: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
6: Ny koraly la ikry fahamboangify be tafo dia faly manolotra ho anao tanora masina etaosy. Tanora masina etaosy ny sabotsy 25 ora sasany fandro. Izany dia ho tanterainao amin'ny kianja maintso Amboitso manova be tafo. Fandraisana anjara 7000 fanasana 1000. Toerana entana ny tapakily Fia Hotel Restaurant Tantamiamo. Atononara ny fotoanantsika ny sabotsy 7 aogositra 26 roarivo amin'ny roa rahasasany eo amin'ny kianja maintsona ambotsy manova petafo fifandraisana 034 19

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.

Tantana eto sela dia falimanolo tao anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe eo anilanao. Dia ho arantsika izany ny resaka.

0: Dia izay indray ny hira vaovaontsika tamin'ity anio itya, hira izay natolotry ny tonton Metosela ary nanampitondray ny lohateny hoe eo anilanao. Izany ira izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Atolotra ny kate faritra Lagara ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe ny hirako. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray ary ny hira vaovao tsika tamin'ity androany ity, hira izay nentiny zareo kate faritra Lagara, nampitondrainy ny lohateny hoe ny hirako. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio fifilazantsara ary azo no angatahana mandritra ny maray pifaliana.
1: Maray pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

verina kely amin'ilay hira teo ny amin'ny hira teo aloha ny tany izay diavinay ny tononkira dia manambara sahady a fialantsiny eo anatrehan'Andriamanitra satria tena miresaka betsaka ny amin'ny fiainantsika eto tany izay te hitafantatra fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra efa fantatr'Andriamanitra nge zany satria mpanota ny olona eto amin'izao tontolo izao tsy misy marina na de ray akory aza fa na mihira sy miteny izany isika olombelona dia miseho sahady fa te hialatsiny te hialatsiny isika ny mahafinaritra nefa dia mahatsapa ka tonga mitady vonjy amin'Andriamanitra manaraka izany miantsoantso koa jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mandeha ombienombieny sy etsiseroa dia mbola hitantaratra eny any a ny fialantsinytsika olombelona ny amin'ny fanarahana azy manaiky any tokoa isika manaraka azy a ary be dia be feno ny trano fiangonana fa ny fialantsiny dia manaraka ihany maro no manao hoe mivavaho anay e satria tsy teo any am-piangonana andrasa aloha fa mbola manao an'ity a ka rehefa vita ity izay vao mankany be dia be tokoa ny fialantsiny ataontsika maika moa eo amin'ny fanirahan'Andriamanitra hanao ny asany matetika dia efa miandry olon-dehibe isika efa mahazo azo taona vao manaiky ny hanao ny asan'i Jesosy eo amin'ny fahatanorana dia be dia be no mialatsiny ny ankamaroany ireny ry havana dia mahalala mahalala ny tenin'Andriamanitra indrindraindrindra ary mahalala ny fitaoman'i Jesosy ny olona hiara-miasa aminy ny andiny faraika amin'ny telopolo dia maneho ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ary anasana ny olona rehetra izany a amin'ny fanekena hanaraka an'i Jesosy tompo ary ny tenin'Andriamanitra toriana no andreseny fanahy masina lahatra nanomboka teo amin'ny pentekosta voalohany izany taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny pentekosta dia efa nisy a fa ny voalohany taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nisy ny filatsahan'ny fanahy masina avy any an-danitra ary miara-miasa ankehitriny amin'ny tenin'Andriamanitra ahely etseroa mpibebaka maro no nandray ny teny izay nitorian'ny mpianatra tamin'izany ny olona mieritreritra fa tsy manana klema dia mihevitra fa ny ataony no hidirany ny fanjakan'Andriamanitra averiko indray mandeha ny olona izay mieritreritra fa tsy manana klema dia mihevitra fa ny ataony no hidirany ny fanjakan'Andriamanitra ary io indrindra matetika no mahatonga ny fahalehibiazan'ny fialantsiny satria rehefa afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra izy dia hanao tokoa izany hoe manaiky ny didy sy manaiky an'Andriamanitra fa mandany sitrapony aloha dia ny finoanan'i Jesosy sy ny famonjena nataony izany hoe tsy heveriny ho tena zava-dehibe ireo mivavaka ihany fa lavitra an'Andriamanitra eny mahavita ny mivadika amin'Andriamanitra mihitsy aza ka raha miresaka ny mpamoretra sy ny vehivavijanga Jesosy eto amin'ny tiandiny faraika amin'ny telopolo tia dia noho ny fiheverany maro fa ratsy ireny ratsy ireny nefa lazain'i Jesosy hoe mialoha ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'izay be fialantsiny izany no anoliana azy tsy ho ao amin'ny sinagoga ary dia torahana vatokoa ireny ahilika ao amin'ny fiangonana ireny mihitsy ireny voatorabato ireny mihitsy matetika no mahatsapa ny asarobidiny finoanan'i Jesosy sy ny famonjenana taony ary mifikitra aminy ahiliky ny fiarahamonina koa fa tsy voatery hoe ny fiangonana ihany no manilika azy amin'ny zavatra atao ny fomba mampanao eo amin'ny fiarahamonina dia mahatonga azy ireny a manilika azy ary mampalahelo mihitsy ny zavatra miseho matetika amin'izany saingy izao rehefa mitady famonjena noho ny ratsy vita noho ny otana tao ny olona anankiray ka tena mibebaka marina dia izao mandray azy Jesosy na dia ratsy aza
ratsy eo amin'ny tenany satria mahatsapa ireny fa diso ratsy ratsy eo amin'ny fiarahamonina eny hatrany amin'ny fiangonana aza ny kristiana dia manisy resaka ny hafa fa tsy mahita ny teniny teny omen jesosy ireny olona lazaina fa ratsy ireny ry havana dia ampitiavana ampitiavana no ilazany jesosy ary ny maro rehefa sendra io fotoana io dia tena manaraka azy tokoa ary hamarininy koa e misy lohalaharana amin'ny finoana toandry zakaiosy toandry maria magdalena tsy manana fialantsiny tsy manana fialantsiny fa rehefa nihaona tamin'i jesosy dia tonga dia manaiky tena miorina amin'ny finoana e iraina isika ho any amin'ny tany mboaloboka ankehitriny asa sy andraikitra omena antsika io omenanao io jesosy ny maniraka ankehitriny a ary mila manaiky ary mandeha manao ny asa de zao e hoy ny tanora masina itao sy miandry jesosy indro ary atolotra anao aloha itiriti de manohy ny fampianarina indray isika miandry jesosy

Miandry ny fiverenanao tokoa Jesosy. Voalaza teo fa Jesosy maniraka ary dia mila manaiky azy isika. Saingy izao, aza tao hoe fombafomba fotsiny ahitraitra ny fanekena ny iraka ataon'i Jesosy amin'izay fotoana izay fa aoreno amin'ny finoana. Inona moa ilay finoana? Satria Jesosy no maniraka ary ho ekena ny finoana dia izao. Io Jesosy ilay tonga nofo nonona tetỳ an-tany maty namonjy antsika ny antona teo ambony hazo fijaliana ary nalevina nitsangana indray ho fandresentsika ary niakatra ho any an-danitra. Izany no anorenana ny finoana ka anekena azy sy andehanana manao ny asa. Dia ho resaina kely fa ny piroroasaina na ireo mivadibadika dia tsy ahitana an'Andriamanitra. Hitantaratra amin'ny fomba fiteny ny fomba sy ny asa ataony izany hoe manao zavatra tsy misy fahamarinana. Jereo eo amin'ny fiarahamonina ry havana. Raha misy teny na hafatra omen'ny ray aman-dreny ka adinoina na tsiraharahain'ny zanaka, tsy asiany zanaka valeur akory, dia miafara amin'ny ady, miafara amin'ny fifandirana izy ireny. Ary raha ny tena izy aza dia ohatrany hoe tsisy dikany eo amin'ny fiainana ny zavatra izay napetraka ireny ray aman-drenireny ary dia ratsy fiafara. Izay no ilazany maro azy. Ratsy fahafara fa tsy nanaraka ny teny ray aman-dreny. Rehefa tsy mino ny olona no ny tenin'Andriamanitra, hafatra ho an'ny olona eto amin'izao tontolo izao dia mody manaiky ihany. Fa ny tena mino kosa dia manao ny sitrapon'Andriamanitra manoho ny asa fitoriana. Ny fanoavana dia miasa na dia hamoizana aina aza. Manaiky ny fanetretena, io moa dia efa teny nataon'i Jesosy, ny amin'izay rehetra manaraka azy dia

dahatra amin'ny tenany aza maika fa izao tontolo izao lavina avokoa raha ny modimino mody manaiky no amin'ny olona dia ho be ny fialantsiny amin'ny fandrahan'Andriamanitra hanao ny asany ao amin'ny fiangonana indrindra indrindra firifiry moa no manaiky hanao ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io satria nahoana ny momba azy sy ny tenany ny asany no atao ny ambony sy voalohany ohatra fotsiny raha atao ny statistika ny mpiandry na ny diakona ao amin'ny fiangonana dia tena amanjato ny be dia be fa rehefa tonga ny fiantsoana hanao ny asa na fivoriana dia tena isaina azo isaina no tonga eo izany manambara fa mbola betsaka ny manaiky fa ny asany ny tenany no ambony sy voalohany fa ny kristianina manoa satria misy finoana miorina dia miala sy mandositra ny fakapanahy amin'ny fisiany tsiny amin'ny fialantsiny ka jesosy no atao ambony sy voalohany mibaiko ny fiainana izany hoe tsy mihevitra ny heloka satria ny tsiny dia tsinina fa heloka ka io heloka io amin'ny tenany andositra ny tena zay moa no mahatonga an'le fialantsiny izay kolontsaina malagasy matahotra fa hahazo heloka amin'ny manodidina mahazo tsiny amin'ny manodidina dia inona atao be aloha ary hatrany am-piangonana hoy aho teo a dia be aloha ny fialantsiny mahita fialantsiny avokoa ireo izay nanaiky satria tsy jesosy no mibaiko ny fiainana mitsimbadika nefa izay ampianarin'i jesosy eto mba tsy ho be fialantsiny fa ny olona mibebaka marina dia manaiky hiasan'ny fanahy masina tariny amin'ny fiainana ary izany fitarian'ny fanahy masina amin'ny fiainana izany dia tsy fehezin'ny filan'ny tenany araka ny nolazaina teo tsy fehezin'ny filan'ny nofony fa mihevitra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mihevitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra miaina sy mifandray isan'andro amin'i Jesosy izany hoe tsy atao ankilabao mihitsy Jesosy Andriamanitra ray ary ny fanahy masina ity fanomezana toerana ny fanahy masina ity dia tena zava-dehibe izay maneho indrindra fa ianao dia ao amin'Andriamanitra mametraka ny tenanao fa zanak'Andriamanitra indrindra tamin'ny finoana fa efa vita batisa ianao ka efa zanak'Andriamanitra sarobidy zava-dehibe ny famonjena nataon'i Jesosy na de mpanota aza tiny ary aneho ny fitiavana foana amin'ny fanomezan'ny masoandro amin'ny fanomezana rivotra na de tsy tsapan'ireo manda azy aza izany koa dia ekena izay ampanaoviny tanteraina iainana tsy be fialantsiny e ndea anaraka ny ra fahasivy amby efapolo sy ronjato aloha isika amin'ny firana FFPM sivy amby efapolo sy ronjato ao amin'ny firana FFPM.

Ny fanirahan'i Jesosy anao ny asa ny riavana dia midika izany fa te hiara-miasa aminao izy. Ary ny fanirahana anao ho ao an-tanimboliny dia ny fanirahana anao hiasa eto amin'izao tontolo izao. Izany no antony dian'i Jesosy tetỳ an-tany hanavitra hamerina ny olona mpanota ho ao amin'Andriamanitra iray. Fa raha mipetraka izay ambarany Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina amby telopolo dia milaza fa misy ny mino ho amin'ny fiainana mandrakizay ary misy ny tsy mino ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny resaka ny amin'ny fialantsiny teo isika kanefa dia izany ny tadiavin'i Jesosy amintsika ny hanao ny asany ka raha hialatsiny aminy isika de tsy mety. Tena tsy mety satria nahoana? Hievitra isika fa afaka manala ny tsinitsika manoloana azy. Raha ny tsiny ane dia heloka eo anatrehan'Andriamanitra ny mahampanotantsika no anana tsiny eo aminy. Tsy resaka intsonony amin'ny hoe kolontsaina malagasy aho ary tsy resaka an'izany fa ny tsiny dia heloka no amitinana azy. Ka raha toa ka hiala tsiny amin'Andriamanitra isika satria efa manao izany amin'ny izay tiantsika atao dia tsy mahafaka ny tsinitsika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fitenenantsika hiala tsiny aminy. Satria nahoana? Fantany izany. Fa izay tian'Andriamanitra atao na io ianao olomeloka io, io ianao mpanao meloka io, maneke azy a, dia andao anao ny sitrapony. Inona ilay sitrapony? Manaiky ny iraka sy hiara-miasa aminy. Ary izany fiaraha-miasa amin'izany a dia ilay finoana izay iorenanao ao amin'i Jesosy Kristy ndeha zarao mba ho voavonjy tahaka anao koa satria izany no famonjenana nataon'i Jesosy teto an-tany mba hiara-monina aminao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia amin'izay fotoana izay tsisy ny fialantsiny ka aza be fialantsiny ry havana malala. Tsy mahafaka antsika io fialantsiny io. Aoka hitoetra marina isika amin'ny tena fibebahana. Ny fibebahana marina miova lalana. Mandeha manaraka ny lalana marina isika. Ny kristianina miditra fiangonana dia tsorona fa tena mahareny tenin'Andriamanitra mandrakariva izay toriana sy ambara. Eny eny elanelany eny aza, eny amin'ny arabe ny tsena dia misy manambara ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena fibebahana marina tsy ny fisehoana hoe za kristianina fa ny fiovana marina amin'ny lalana izay tokony arahana, izany hoe miverin-dalana ianao, tsy manao ilay ratsy, tsy manao ny diso fa manaraka ny lalana izy. Tena marina. Miova avokoa amin'izay ny fomba fijery, ny fomba atao sy ny sisa sy ny sisa dia miova avokoa. Jesosy moa dia miteny hoe mibeba. Ity fitenenan'i Jesosy ny hoe mibebaha ity riavana dia ny fitiavany ny olona tsirairay hiditra ny fiainana mandrakizay. Ilay hoe antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra, izany hoe hiverina ao amin'Andriamanitra ray. Fifaliana ho azy ny mahalala fa ny olona mpanao meloka iray, ny olo-meloka iray tsy miala tsiny amin'ny helony fa tonga de manantona azy, tonga de manaraka azy, tonga de manaiky azy. Io lay voalaza ny mpitory teny tamin'ny Kristin Toriana tamin'ny maraina hoe kristianina malagasy fa tsy malagasy kristianina. Nalahelo kely ana indray mandeha raha nanaraka vaovao tao amin'ny radio, nisy olona anankiray milaza fa nahoana moa i Madagasikara no lazaina fa any Kristy, any malagasy ozy ny i Madagasikara fa tsy any Kristy. Ny olona tahaka izany dia mazava be fa tsy mbola vonina hanaraka an'i Jesosy. Ny vavaka natao dia ny hoe engany e i olona milaza fa Madagasikara dia any malagasy fa tsy any Kristy io dia mbola hibebaka ka hiova amin'izany fisainana izany, ary hiova fomba fijery ka hiteny hoe i Madagasikara dia ny Kristy ary Madagasikara dia ti azy Kristy.
Ary ny filazana izany dia tina hambara eto mba tsy ialantsika tsiny amin'ny fomba sy kolontsaina malagasy ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra eto Madagasikara fa hiasa tokoa ho an'ny malagasy tsy ialantsiny amin'ny fitoriana filazantsara fa hanambara marina mba hatonga ny olona tsirairay hiova hanaraka ny lalamarina. Io ilay hoe mizara tsara ny teny. Mizara tsara ny teny arak'izay nambaran'ny Paoly tamin'ny zanany. Dia izay no anjarantsika tamin'ny tian'io ity ry mpianavana, aza miala tsiny amin'Andriamanitra amin'ny asany fa mibebaha marina. Ny fibebahanao marina dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra ka hiara-miasa aminy amin'ny fizarana ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Amaranantsika izao fampianarana izao ary dia dia hanaraka ny hira voalaza amin'ny mitondra ny laharana 7:18 isika ao amin'ny firana FFPM izay anasananao hanaraka tsara ny tonin'ny hira io ary dia hanolo tena marina ho an'i Jesosy. Hibanjana ny lalana mahitsy sy marina omen'i Jesosy izay fantatra tokoa. Voalaza ao amin'ny John 14:5 manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Arao ny lalana, arao ny fahamarinany, ekeo ny fahamarinany mba hitanjozotra ao amin'ny fiainana mandrakizay izay manaiky marina azy ka mibebaka marina arak'ilay fampianarana izay nomenantsika teo. Ny zanak'Andriamanitra dia manaiky iraina satria izany no fombantsika malagasy ny zanaka natao iraina. Eny, misy fotoana ihany maniraka ny ray aman-dreny ny zanaka fa ny tena izy dia izao, ny zanaka dia natao iraina. Andriamanitra izany Jesosy dia maniraka antsika mba hanao ny asany. Aza lavina re, aza lavina ary aza mialatsiny satria tsy mendrika ny zanak'Andriamanitra izany hoe ialatsiny sy mandany irak'Andriamanitra izany. Indro ary ny hira laharina 7:18 atolotra anao.

0: Eny ary piaino malala. Maraparana izao fampianarana izao isika ny hafatra ho anao dia izao. Omeo toerana ny fanahy masina mifandraisa mandrakariva amin'Andriamanitra. Iaino ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ary maneke ny hiara-miasa aminy. Maneke hiara-miasa aminy amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho namanao koa ireo marobe izay manda izay tsy mino. Ary ireo izay mini manda satria mahalala ny tenin'Andriamanitra satria dehibe dehibe tokoa izany a dia entina ambavaka ny amin'ny hanekenaizy ireny satria be dehibe tokoa iaho teo ny mody manaiky kanefa tsy manaraka tahaka ilay zanaka faralahy fa aoka mba samy ho tahaka ilay zanaka lahy matoa ka nandraisan'i Jesosy ny fampianarana teo amin'ny andininy faraika amby telopolo hitsinjo ny fanjakan'Andriamanitra. Iroso amin'ny fandarana manaraka, zanam-pandarana manaraka ary isika amin'ity maraim-pifaliana ity dia ny antsonareo mpihaino izany.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Antsomivantana?
3: Irabanareo amenaran'i Jesosy.
1: Antsomivantana?
2: Eto ny radio feo filazantsara.
4: Maraim-pifaliana tokoa.
5: Iraba amenaran'i Jesosy.
6: Ia dia faly miarabantsika rehetra rehetra izay mpiaino ny radio feo filazantsara amin'ity fotoana anio ity. Miaraba ihany koa ny namana Lola izay nitondra ny fampianarana tamintsika teo. Hiditra ao anatin'ny fandraisana ireo antso avy aminareo isika ary dia raisina avy hatrany izany antso izany. Tafiditra ahitra fatapaka.
0: Miandry ny antso manaraka ary izany.
6: Ia, tafiditra ny antso manaraka.
0: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny antsoblandinina vatsiavatsipandranobe ty.
0: Miarabanareoefa
3: tafiditra voalohany. Miarabanareo mianata toky Odinon namana Ramatovolona. Sotra betsaka fa mafinaritra be n'Andriamanitra.
0: Sotra tompoko tapatapaka ny fifandraisantsika.
3: Samy andraso fa zaya mety ve?
0: Eny tompoko.
3: Eny ary eny patiny felatiny moa zany a ataon'ny
0: aizo. Lasa nga madame Blandine.
6: Ia, lasa izy.
0: Lany fana nga ambany. Eny afaka miverino. Miandry ny antsontsika izahay io.

0: Aizô.
1: Araiky faliana.
0: Ma araiky faliana tompoko.
1: Miarabana eny araiky sosy madame Malala de Tsimanzoy.
0: Miarabana madame Malala tonga soa.
1: Yes tompoko. Tsotra fanazavana andoa hevitra tika na mampivondonina.
0: Sotra
1: ny tsisy. Na defa tomoko manana ny andeha ho any amin'ny tompo lehibe fahalemena zao de mbola miezaka lemena ihany.
0: Eny tompoko.
1: Raha soa de mpandehiky fimahetra ho any amin'ny tompo lehibe fahalemena.
0: Sora na madame Malala tafiditra miandry ny antso manaraka indray.

0: Ya ta fitra indray ny antso manaraka.
1: Miarabanareo.
2: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabany Madame Simone koa tonga so.
2: Ie, tatasonareo.
1: Entiko.
2: Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra i Ramatovolona ny fampianarana. Makasitraka anareo amin'ny video ao. Ny olotra hira moa zany a. Omlaa FM. Raiky amin'ny 70.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra ho anareo amin'ny studio voalohany a. De atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mitondra ho fiangonana Morarano. De atolotra koa ho an'ny kristianina rehetrarehetra ho fiangonana Morarano a. De ho an'ny akohonako ato an-trano. De atolotra ho an'ny madamo Malala vao teny teo. Tata Zinata na Sabotsy, de Sera Claude na Talata, de rehetra rehetra tena voatanisa fa maro ny sakaizan-dady ho feo filazantsara, de mbola makasitraka ihany koa amin'ny radio feo filazantsara, mampiray atsika rehetra rehetra na any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara, fa ny mampandroso atsika izy, de mirary sitraka tontolo andro mahafinaritra, de misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:17, ny zanako ny asan'ny zanako de aoka ho adidiky ihany. De mbola azo ampiana hira iray ve?
1: Eny tompoko.
2: Ao amin'ny laharany FSM ihany, 4:30.
1: 4:30?
2: Ie.
1: Eny tompoko.
2: 4:30.
1: Ya.
2: Ye, de misaotra indrindra amin'ny fifandraisana, mirary soa tontolo andro mahafinaritra ho atsika rehetra.
1: Mankasitraka tompoko. Sorana Madame Simone naniditra indray tamin'ny tianio ity, miandry ny manaraka isika.
0: Ieny ary raisintsika indray ny antso manaraka.
3: Maray-pifaliana masia.
1: Maray-pifaliana, amboary kely le toerana fa tsy mazava tsara ny fifandraisana.
3: Tena mazava ve?
0: Zay.
1: Zay.
3: Eny ary. Maray-pifaliana. Atsena Sabotsy.
1: Ye, atsena Sabotsy kay ve?
3: Ieny ve, izay.
1: Inareo eo ampivarotana zao?
3: Ata mpivarotana indray zao koa.
1: Eny ary tompoko.
3: E, andataka hira?
1: Inona le hira ny namako a?
3: Vavaka ny lakile.
1: Vavaka ny lakile.
3: E,
1: tompoko.
3: De mba tilan'ny hira ny family fesakima ty foazana?
1: Eny tompoko.
3: Lay Jesosy tompoko?
1: Lay Jesosy tompoko.
3: Isorana ny dianareo de handefa zany hira zany ho antsirairay. Fa mivavaka ihany koa ny lakile ahafahana mandresy ny fiainana, mandresy ny fahafana ary mandresy ny tahotra manivony zao tontolo zao. De atolotra ho azy rehetra mandreny ndate ihany koa. De atolotra ho anareo amin'ny studio. Atolotra ihany koa amin'ny Madame Malala, ao ny Madame Simone vonatsy teo, Madame Vonga Mazorivo ary Monsieur Roger Masorana. Zanaka tatafarana Edmond Madako feno, anisa zandra mamafara sy zazanakoany sy zarina nanandafiny. Anisa zany koa ny taranaky razanamanina Josephine Parasotra ary taranaky rakotondanary Edmond Parasotra, Ernestine zanaka tatavaisa Parasotra, ay Madame Vorona Lango Mandroso sy ny mpanao krosy rehetra Monsieur Risara de Fantaramanga. Ao ihany koa fidisa Madako feno etorerana zany fizana tomborivo fiadiny ry Zamba Firmalala Mialy Kabrela ary Tofo ry Landy Mirina Sorianitra ary taranakarivy Dadabera. Torerana zany fizany miatatena Zakoty torerana zany fizany koa na any amin'ny kiraro anao a, na any amin'ny tapikasy anao, na any amin'ny bosy kôkô anao, na any amin'ny varotena, na any mpivarotra tapakasy a, de tolorana zany fizany fa vavaka any lakile fa tsy mizalaka hafa. de mirare su sentare stulando ma flarza da tutte le nakati da tutto
1: mi sono venuta da sinandre arta fitra tanti anni witi
0: Ian Fernandei bebê
4: Ene atsipa bebê tsika tavi a taverna ko
1: Ene
4: kataka fana imasina E ndrasua na kuna kreta na kasita kana reko ya fitandaisen E bakasita ka disesi sana sana Mangataka hira bebê Nambara na wai Atulta wane kuna kreta dewan piandeta ret Mhm E aduva lanta onore Fia tanan tupo tika reta demrat tulan masnat Demrat suan zayan de reta reta ustafita suan en bian de reta Indina ni akuna na jemtutu ambara Sota tup
1: Makasita ka bebeo
4: Makasita tanu panulta fandara na kutu

0: Iena raisintsika indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarahako anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaranabanao kosa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Justine ihany.
2: Elaela Justine, manakory Justine.
1: Misaotra indrindra raha matofo olona ny amin'ny fampianarana. Dia misaotra ny zokio dilanko nanolotra ny fandarana miaraka taminao.
0: Makasitraka tompoko.
1: Mangataka hira tompoko.
2: Eny ary eo.
1: Ekeko rehany akonolanitra faratsay. Mba afaka ampiana rey ve tompoko?
2: Eny tompoko.
1: Firana FFPN
2: 482.
1: Dia atolotra ho an'ny ankohonako. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra fandaharana.
2: Misaotra tompoko.
1: Dia atolotra ho amin'ny mpiaindrehetra tsy akanavaka. Makasitraka indrindra tompoko.
2: Makasitraka ny madame Justine isika.
1: Ie, mirasoa indrindra tompoko.
2: Mirasoa e.

0: Ia, raisana indray ny antso manaraka fa tafiditra ianao.
1: Efa teo moa fa mbola vizina kely.
2: Eny tompoko, Madame Simone.
1: Ie, mba mitondram-bavaka fa any alavitra be any ny zanako a, andeha ody aty atira be. E mba mangataka vavaka tika mba ho tonga soa tsara aty.
2: Eny tompoko.
1: Ie, zay fa tava nijanona moa le antso ta voalohany de tondram-bavaka asika mba ho tonga soa tsara amin'ny lalana andehanany.
2: Eny tompoko.
1: Ie, zay de mankasitraka indrindra tompoko.
2: Mankasitraka anao koa miditro.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka.
1: Maraty faliana tompoko.
2: Maraty faliana tompoko. Eo amin'ny anaran'i Jesosy. Azantsika ny fanesitina ho vohitra ihany.
1: Eny tompoko.
2: Tataka io tompoko azafady.
1: Inona ny irangatainao?
2: Mondram-piaina ampira fikoazana fanilopiraisankiny. Dia atolo tao anatiny fikarakarany fandarana, dia atolo tao amin'ny mpiaindrety, dia atolo tao amin'ny mamanjinika koa mikarakara ao an-tokantrano io.
1: Eny tompoko.
2: Dia atolo tao an'ireo amonjy tokodidiana fahareneny.
1: Eny eo. Eny tompoko. Afaka manampy.
2: Lay Jesosy tompoko. Eo atolo tao an'ny menitaina mbatina narivo siva masina andana de maya mahatory amin'ny asan'ny tompoko. Dia atolo tao an'ny fisikaina tao amin'ny filemamoarana tompoko any lehibe ampisina fisainona pastoro
1: io
2: de misotra indrindra tompoko.
1: Mankasitraka anao tafiditro
2: tompoko.

0: Ie, dia rasitika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Izay vao tafakirina indray angamba.
1: Ie, ny tompoko.
2: Ie, dia sotan'Andriamanitra tany moa tsika fa mbola nony fita iny nony fahasoavany amin'ny famindrapony foana zany mbola nazahoantsika ty androany ity. Misaotra anareo amin'ny studio ko fa tena mahafinaritra be foana ny fandarana. Dia hita fa ty androandroany tika tsika indray koa nefa ny any saka le mody manaiky nefa rehefa avy eo tsy manatanteraka ohatra ny faralahy zany. Aoka mba tsy hanao ohatrany tsika fa rehefa nanorikena dia manorikena tokoa izany ho an'Andriamanitra. Dia mihira mangataka hira mihirangatany zany dia mihira faharoa ao amin'ny firana fanampiny dia manolo tena aho. Dia raha azo atao dia mba ampina ny 210 eo amin'ny FFPM fa zay mpangatahany dia zanakeliko atao trano ato manao vakampo.
1: Dia
2: atolotra ho anareo indrindraindrindra koa ao amin'ny studio ny hira dia omby an'Andriamanitra iasantaka mandrakariva ny anareo a. Dia omby an'Andriamanitra fifahina sy fanampinana amin'izay rehetrarehetra atao a atokanany ditsy ny andraikitra zay napetrany amintsika aminareo indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana ny asa ao amin'ny radio consolation tsara ao. Dia atolotra koa ny hira ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay maheno a zaokozao niza niza zany ka mahafantatra maheno a namana fitapaka rehetra tsiaro voatsonona daholo a fa zay maheno dia atolotra ho anareo ny hira dia samia mahereza daholo a dia atolotra ho an'ny vady aman-tsanako zay maheno a dia atolotra tsy adina reto a fiangonana manaraky reto a miaraka amin'ny mpitondra azy a kristiana rehetra ao amin'ilay fiangonana dia ny zanaka mpielezana rehetra ao ny FLM ao a miaraka fenao a FLM ny Matsinjo andranobe ty a ny FLM any Tsaravazaha Betafy Ambatony Kila Betafy any koa dia aza dino ny hoe a sami any tandasana fotoana tsika manomboka amin'ny zoma sabotsy lahady a fanokanana fitandremana mitohy amin'ny fetany zanakabilesana dia aza dino aza miala tsina amin'Andriamanitra fatongava dia zay a dia mirary soa anareo rehetra tsy adino indrindraindrindra ny akary eto avarabohitra etra mipiaramonina rehetra ety avarabohitra sy ambody fefy tya aza variana e mba hivavaka dia mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva mba haniraka ho fanahy masina tsy hiala amintsika ahafahana manatatosany ditsy ny andraikitra napetaka amintsika. Misaotra tompoko, bon journée.
1: Mankasitraka ny madame Blandine tafiditra teo arinaneo hevitra koa e.

0: Ia, raha isika indray ny antso manaraka raha mataovin'olo.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana, miarabany mamanay Delsa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Esoko dia miarabanareo mianaka koa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Dia ny andro izay natokana ho an'ny toby an'ny farimena. Dia misaotra indrindra koa tamin'ny fanazavana ny loha hevitra tika androany. Dia mba mangataka ny hira, Jesosy mora fo indrindra. Hira ao amin'ny FFPM, Jesosy mora fo indrindra. Dia mba mangataka ny hira, Jesosy mora fo indrindra. Ao amin'ny FFPM.
0: Eny tompoko, ia, voray.
2: Dia atolotra manokana Andramatoa Albertina, fa tiany loatra io hira io.
1: Eny tompoko.
2: Dia mangataka koa mba ny hira mba atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharanao. Dia atolotra koa ho an'ny ankohonako, iavana kely.

0: Ianare, ianao angamba no antso farany izay raisina tafiditra ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Maraim-pifaliana.
2: Miarabanareo miaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo izay miaran'i Jesosy.
2: Ninaina ihany. Ikempo.
1: Tapany voalohany amin'ny fifandraisantsika ity fa hamaky ny SMS indray izay sinamana Odilon rehefa avy eo fa hiato kely aloha izahay mialoha izany.

0: SMS
1: 0-33-91-912-00
2: Si oui, 0-38-38-912-00
0: SMS
2: Et ton radio, film filo
3: Dei rusam ni famakina ireu faneo kevitra sy ny SMS izahay ifandimby izay sinamanao dilo amin'ity famakina ny hafatra avy any aminareo ity zokinaina ihany mandefa ny hafatra fiatanana ny Dei rusam ni famakina ireu faneo kevitra sy ny SMS izahay ifandimby izay sinamanao dilo

0: La feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona zany FFV ny mpanompo anao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra dia mirary soa ho antsika rehetra.
1: Bonjour nareo, mba mangataka ny rampira fifazana fanilonjam-piainana dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Avy amin'ny ilay tiako indrindra, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ny hoan'ny mpiainy rehetra misaotra.
1: Avy amin'ny madame Marlina, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny kristiana ho amin'ny FLM ambatotokana rehetra dia mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny hery valombavaka, maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny nantenaina amin'ny natiora, salama aby eo. Misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray. Mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina Tsimbampaminany. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra.
1: Avy amin'ny Ambinitsoa Roland fiadanana, mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy, dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Malala Soa antenaina Ifaliana, miarahaby, misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany. Mba mangataka ny hirany KTLM fanasina firaisankina Tsimbampaminany. Atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra. Merci.
1: Maraim-pifaliana avy amin'ny Rafanomezatsoa, mba mangataka ny hira FFPM 455 ary ny koraly ambato Nikolay izay misy ao, mba ataovy kokoa ao ny namana rehetra aty andrano miely ambato Nikolay ary ny fiana ina ary ny fianakaviana amin'ny FLM ambato Nikolay ary ny zanakapelesina izay mikasa ny ho aty ambato Nikolay. Dia Jesosy ane no hitantana antsika rehetra. Tongava soa e.
0: Soso no mandefa ny afatra, soso Andrianiaina. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
1: Fiadanana mangataka ny hirany Tafama hoe mitsangana, atolotra ho anay ato an-trano Nirina no mangataka.
0: Avy amin'ny Nirina Kristiana, aza mialatsiny amin'Andriamanitra fa mibeba ianao. Matetika isika tsy mahatsapa ny fahadisoantsika, indrindra ny fahotana izay ataontsika, fa mihevitra ny tenantsika ho marina hatrany. Rehefa irana hanao ny asan'ny tompo dia milaza fa sahirana ka tsy mety manao izany. Mampirisika antsika nefa ny tenin'Andriamanitra mba handiny tena ary hitodika amin'Andriamanitra mba hibebaka. Mibeba isika fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raiso ny fanahy masina hiasa ao anatinao ary hitaridalana anao ary manana finoana. Mangataka ny hirany Tafama hoe mitsangana sy mino aho an'ny Reja Rasolondraibe. Atolotra ho antsika rehetra sy ny PNRFF rehetra ary ny Tafama rehetra, indrindra izahay ato an-trano sy asina mianakavy eny amin'ny paraky Anjarasoa. Misaotra anareo.
1: Salama tompoko, mangataka ny hirany Tafama hoe mitsangana, atolotra ho anay ety Vatofotsy, dia mazoto daholo nareo.
0: Avy amin'ny Elize Haingo Nirina, maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ianao Jesosy ary ny hira fa 70 sy 100. Atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra Manazary sy Alfa Manazary ary ny kristiana rehetra ao Manazary. Atolotra ho an'ny bebe Rataina sy pastora Randria Manantena, mirary fahasalamana feno ho anareo tompoko. Atolotra ho an'ny Aina sy Fitahina ary Mario. Misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Marai pifaliana mba alarao ny hirany velema manazary ity tena tsika ity sy ny hirany

0: Alpha Manasary haniraka ny hirako atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra eny Manasary sy ny mpiaino ny radio fafaratahiry any.
1: Avy amin'ny hery ny rina maray mpifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany vele mafanasina ambady tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio RRFF rehetra.
0: Avy amin'ny Dilana, tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mangataka ny hirany tevelay mambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatokana sady mpitondra filiovana ambany ho tahin'Andriamanitra daholo hoe
1: hafatra avy amin'ny Mirindra Hantarian-tsoa, aza mialatsiny amin'Andriamanitra fa mibeba ianao miarahaba RFF mba hirary soa ny mpihaino mpihainy maray mpifaliana rehetra, mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpihaino rehetra misaotro.
0: Maray mpifaliana, mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpihainy RFF rehetra dia misaotra tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny Tiaja Antsirabe,
0: Shalom, mba mangataka ny hirany Afakri tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana sy ny mpiaino rehetra mankasitrake.
1: Afaka avy amin'ny Tiaja Antsirabe, shalom, misaotra an'i Jehovah noho ny famindrapony ka tsy nahalany ritrantsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity, mba handahatra ny hirany katelema firaisankina tsy mba mpaminany ny mpiteny rehetra no hanolorana ny hira misaotra.
0: Maray mpifaliana, mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana hoe ho avy Jesosy dia misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Avy amin'ny kantoniaina Rabetafika, maray mpifaliana, miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, angataka ny hirany velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy sy tanora masina tao sy tsy ho diso fanantenana atolotra ho anareo ao amin'ny studio sy ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Betsy Olany sy ho an'ny pastera Naina Rolamy Vady sy ny mpihaino ny onjabeo tain'i Jesosy de bonne journée daholo.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany FLM Mandrosoa Mahareta sy FFPM 617 misaotra tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny fanantenana fanomezan-tsoa, maray mpifaliana, aza mialatsiny amin'Andriamanitra fa mibeba ianao tsy ho avy iantso ny marina fa ny mpanota hibebaka, mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny mpanompo anao atolotra ho an'ny neninay tain'i Jesosy daholo.
0: Salama jiaby, mba angataka ny hira fanevany zaika Betafo ngamba zaikany katelemy io omeko fiadanana saotra.
1: Avy amin'ny Flora ny Riko, maray mpifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anarany miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny velema fanasina ambato tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny heriny aina fetra, maray mpifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaro ny hirany TVLM fanasina mbatokana ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra tsy ankanavake, dia atolotra koa ny hira ho anareo ao amin'ny radio, tsy adino koa ireo mpiaino mahafatrapo ny 91.2 rehetra, dia misaotra indrindro manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo.
1: Hafatra avy amin'ny Soa Leontina Ralizary Soa, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany FFPM 250 efa kaiky Jesosy tompo atolotra ho anareo ato amin'ny RFF 1040 ary koa ho an'ny mpamonjy tobo lehibe Farimena, mba mangatabavaka fa handeha ho any amin'ny fary ho any amin'ny tobo lehibe Farimena ngamba izy zany tain'i Jesosy hatrany.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo, mba mangataka ny hirany Alasoa hiverinao sy tsy irery ianao atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny lycée privé Le Bambin Amboronomby Antsirabe, miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina tsy mba mpaminany sy atsafy raha jerena akaiky atolotra ho an'ny mpikambana vela mampiraisan-kina rehetra, atolotra ho an'ny pastera Tojo mivady ihany ko. Misaotra tompoko.
0: Dinandray no mandefa ny hafatra miarabe mba andahatra n'ilay hirany katelema firaisankina hoe misy tsy mba mpaminany. Atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra. Merci.
1: Hafatra avy amin'ny randriambololo mirindra solofina tenaina. Maray mpifaliany faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka hirany FFPM laharana 20. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra homban'ny fitahian'Andriamanitra. Makasitraka indrindra tompoko.
0: Maray mpifaliany mba mangataka ny hirany katele mafakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny pastora mivady ambatokana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny mahefa ny aina hoby. Maray mpifaliany no miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema tsirabe atapitanana Jehovah ô. Mba ampiana ny hirany izy ireo ihany ilay mitondra ny lohateny hoe miandry anao. Misaotra indrindra tompoko.
0: Finaritra miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hirany katelema firaisankina tsy mba mpaminany sy henika hatramin'ny farany.
1: Hafatra avy amin'ny hery rene rabe arimanana. Maray mpifaliany mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Makasitraka tompoko.
0: Maray mpifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Tafama mitsangana sikaty ambaty vinaky fikiry mafy. Dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Tafama. Mirary soa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia bonne journée daholo.
1: Hafatra avy amin'ny Santatra Luc. Maray mpifaliany mba mangataka ny hirany akon'ny ziona FLM Ambohidava izay eo aminao. Dia atolotra antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Malalatiana fiadanana mangataka ny hirany fanasina ambatokana hoe ho avy Jesosy. Mankasitraka tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny Lantonirina Rahely Arsoa. Maray mpifaliany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka ramatoa tamin'ny hafatra noentinao mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina onjam-piainana sy firana fa FFPM 20. Atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salamo mangataka ny hirany katelema fakiry ambatokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra.
1: Hafatra avy amin'ny FIRAS. Maray mpifaliany miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo. De mba mangataka ny hirany VLM Ambohimahazo ianao tsy mba mandao. Dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Dia tahin'i Jesosy daholo e.
0: Salame mba mangataka ny hirany mpira fifoazana onjam-piainana. De misaotra.
1: Hafatra avy amin'ny Miora Andriary Lala. Maray mpifaliany matetika isika dia mifona amin'ny foana rehefa misy zavatra tsy araka ny sitrapony. Indraindray anefa la izy lasa fahazarana fotsiny. Mila mibebaka mihitsy ary miala amin'ny fomba ratsy sy nety ary tsy mamerina intsony. Mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny mpanompo anao. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Tahin'i Jesosy.
0: Maray mpifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema mbatokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
1: Hafatra avy amin'ny Roni Samma. Maray mpifaliany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky. Atolotra ho an'ny Santatra. Misaotra tompoko.
0: Sitraky ny avy nofo fity izay ny mangataka indray mandefa ny SMS fiadanane miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy. Dia atolotra ho an'ny kristiana ho amin'ny fitandremana mbatokana ary ny mpiainona RFF rehetra. Dia tsy adino koa nareo ao amin'ny studio ao e.
1: Avatra avy amin'ny Harimanana. Salamo miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo ny hirany katelema firaisankina hoe tsy mba mpaminany. Atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Makasitraka tompoko. Dia mirary soa aby. Tahin'i Jesosy.
0: Bonjour. Mba mangataka ny hirany Tafama hoe mitsangana.
1: Avy amin'ny Nifitia. Maray mpifaliany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanily firaisankina onjam-piainana. atolotra ho an'ny PNRF efa rehetra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny madamo voangy fiatanana mangataka ny rente velay mambatokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny kristiana rehetra dia misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny sitraky ny aina miria maraim-pifaliany, aza miala tsiny amin'andriamanitra fa mibebay ianao, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny kristiana VLM ambatotokana rehetra.
0: Salama aby mangataka ny hira onjampiainana ny mpira fifoasana, misaotro.
1: Afatra avy amin'ny ambo ambinin-janahary fanomezan-tsoa fandeferana, miara aby mba mangataka hirany katelema firaisankina hoe tsy mba mpaminany, atolotra ho an'ny PNRF efa rehetra, atolotra ho an'ny kristiana FLM ambotriny be rehetra ihany koa.
0: Bonjour RFF, mba mangataka ny hirany fefima mivavaha sy VLM manaritsoa mikaiky, atolotra ho an'ny mpiaino sy ny kristiana rehetra ho amin'ny FLM manaritsoa fihavanana. Atolotra manokana ho an'ny ray aman-dreny pastora randremana tena mianakavy zoklary dia mirary soa sy fahasalamana lalandava ho azy ireo. Merci RFF.
1: Afatra avy amin'ny José Alfred maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra tahian'i Jesosy daholo e.
0: Salama tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany fefimamy mivavaha sy didy vaovao, atolotra ho an'ny mpiainio rehetra, atolotra koa ho anareo ekipan'ny radio ao, samy tahian'i Jesosy daholo e.
1: Afatra avy amin'ny antsany fitia maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Mankasitraka tompoko dia tahian'i Jesosy daholo.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany VLM ambatokana hoe ho avy Jesosy, dia atolotra any haingo ny mpanolotra de salva ihany saotra.
1: Afatra avy amin'ny norosoa rakotony aina maraim-pifaliana, aza miala tsiny amin'andriamanitra fa mibeba, miaraba antsika rehetro.
0: Salame, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina tsy mba mpaminany sy tsy fantatra de tapaka atreo.
1: Afatra avy amin'ny sambatra NEMS maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany TVLM Ambohimahazo ianao tsy mba mandao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia tahian'i Jesosy daholo e.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany mpira fifoasana fanilo firaisankina onjampiainana, atolotra ho antsika mpiaino rehetra dia misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny Nandrianina Rakotomalala maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Mankasitraka tompoko dia tahian'i Jesosy daholo nareo.
0: Faingana amaly ahy Jehovah ho fa reraka ny fanaiko, aza manafina ny tavanao amiko. Salamo fa 13:7.
1: Afatra avy amin'ny zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana, tompoko miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholo e.
0: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema malasoa hoe miomana miambena sy hiverinao, atolotra ho an'ny mpiainon'ny onjam-peo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF. Misaotra tompoko, tahian'i Jesosy daholo e.
1: Ia, mbola betsaka ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino a, nefa voafetra ny fotoana dia izay azo bakina amaky anakiroa sisa ngamba izahay sy ramatovy lolona ny fanehokevitra sy ny SMS dia ho faranana indray izao famakina ny fanehokevitra sy ny SMS avy aminareo izao. VLM avy amin'ny VLM manaritsoa fihavanana maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM manaritsoa mikaiky, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Salame, mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana, atolotra ho anay ety Mahazorivo.
1: Avy amin'ny randriana antenaina Todisoa maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana ambatotokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana ihany koa.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hirany akon'ny fiderana ambano anao ny safidy, atolotra ny katelema ambano sy ny pastora mianakafy dia misaotra tompoko.
1: Ia dia izay no mamarana ny famakina ireo SMS avy aminareo sy ny fanehokevitra ihany koa satria manapetra ihany ny fotoanantsika fa izay rehetra tsy voavaky teo satria mbola betsaka no tsy voavaky dia efa misy tompona andraikitra handahatra izany kirana angatahanareo izany hatramin'ny folo ora alina fa izao aloha dia hofaranantsika ny fotoana ramatovolola
0: satria mifarana ny fotoana araka ny nambarana manao dilon teo dia andeha hiaraka hivavaka isika hamarana izany fotoana izany. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao nanome ity fotoana ity ary tanteraka anio. Misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra koa noho ny amin'ny zanam-pandarana izay nalefa teto voarain'ny mpiaino. Mangataka izahay ho an'ny mpiaino tsirairay indrindraindrindra ny amin'ny teny izay nafafy mba ho fiainana ary koa ho fantany tsara izay fanapaha-kevitra eo amin'ny fanarahana sy ny fanekenanao Jesosy Tompo. Mangataka izahay amin'ny teny ity ho an'ireo izay mpihaino nangatabavaka, misy ireo andeha lavitra, dia mangataka ny atodisoa ho tantanany tananao mahery eny am-pandehanana. Ary tahaka izany koa ireo hamonjy toby any farimena amin'ity anio ity sy ny amin'ny andro manaraka hanatrika ny andron'ny toby mba ho eombany fitantananao sy ny fiahinao. Hanomana ny fony izy ireny ianao Jesosy amin'ny fandraisananao, amin'ny fanekenanao, indrindra amin'ny fanarananao sy ny fibebahana marina. Mangataka izahay ho an'ny titoerana fitoriana filazantsara ity ny radio feno filazantsara, ny foibe sy izay rehetra miditra sy mivoaka eo aminy mba ho tahina koa ary ho fiasana mahomby eo ampelatanan'ny fiangonan'ny loterana malagasy ho fitoriana filazantsara. Dia amin'ny anaranao Jesosy avy any Nasareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Ia dia izay no mamarana ny fotoanantsika anio isaorana ianareo mpiaino rehetrarehetra izay nandefa ny SMS sy ny fanehokevitra tamin'ny etianio ity, indrindra ny antsy ny vatana ihany koa, ary isaorana ramatovolola izay tondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo namaky ny SMS ihany koa. Dia mamarana ny fotoanantsika izao mandra-piona indray
0: rarosoa
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Iara mivavaka isika rehetra, ampianaro zay andriamanitro hanompo ampitiavana fa tsy amin'ny fomonomononana, tsy amin'ny fifampiandraniana, fa amin'izay toetra tianao hitoeranay sy iainanay amin'ity tany ity azonay fankasitrahana avy aminao. Dia tario lalana mandrakariva amin'ilay lala nyfanainao masony izay hino sy atoky an'i Jesosy ilay tompony finoanay sy mpanefazy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana mianoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny teny anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza mifampimonimonina ry rahalahy, fandrao oeloina ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Ry rahalahitro, aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra, efa renareo ny faharetan'ny Joba, ary efa hitanareo ny faran'ny nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo. Ry re masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fiavian'ny Tompo izay ambara eto dia anehoana sary hoe mitsangana eo anolohan'ny varavarana izy. Ny fiavian'ny Tompo izay efa atombotra, izany no antony tokony isian'ny faharetana sy ny fikirizana ao amin'ny finoana ry havana. Efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana izy, mety mbola tsy voalohan'ny varavarana, mandra-piavin'ny ampitso na amin'ny herinandro ambony na amin'ny taona ho avy, saingy hivoa io varavarana io amin'ny fotoana izay tokony ho amin'izany. Izay tsy fantatra raha teo fa ny ambara dia ny hoe mahareta. Izany no anolorana afatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Endrika iray isehoan'ny tsy fananana faharetana ihany koa ny fimonomononana amin'ny rahalahy sy anabavy hafa amin'Andriamanitra raha teo izany. Io no anomboan'i Jakoba izao teny anjarantsika izao: ny fimonomononana dia endrika anankiray isehoan'ny tsy faharetana, mampitandrina anao ary izy amin'izany zavatra izany, mariky ny fikorotanana sy ny tsy fifankazahoana ny fimonomononana, mampiariary ny tsy fahafehezana ny lela ihany koa izany, ka izay miteraka fahavoazana tsy hita pesipesenina eo anivon'ny mpino amin'izao andro avelomantsika izao. Ka dia lazaina miariary ambara mivantana fa omeloin'ny Tompo izany toetra izany amin'ny andro iverenany. Izao tavela amin'ny fimonomononana ianao, ka ho avy tampoka ny Tompo dia ho verenjara amin'ny marina ianao. Eo ampiandrasana nyo andro lehibe io dia tsy maintsy maneho faharetana isika, toy ny nataon'ireo mpaminany ihany rehefa nandia fahoriana izy ireny. Naharitra ny teny, ny teny tamin'ny anaran'ny Tompo izy ireny. Namanahoana namanahoana, natohina natohinina zavatra nosedrainy sy nolalovany tamin'ity fiainana ity, tsy nitsoaka an-daharana tamin'ny asa nankinina taminy izy. Fa ianao ry havana, manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fahasarotana, mbola mitoetra amin'ny asa fanompoana nataonao venao, izay efa niala, izay efa niova lalana, izay efa nitsoaka an-daharana. Fianarana ho anao izao, fananarana ho anao koa mba nanao izany faharetana izany, satria tena ilaina mandrakariva ny hoe tsy nitsoaka an-daharana tamin'ny asa nankinina taminy izy, satria niretareta tao am-pony ny fanantenana. Noraisin'izy ireo hoe fa atombotra mandrakariva ny andro ny Tompo, ka dia mahatehidera ny olona toy izany. Mba anisan'izany ve ianao? Sa anisan'ireo mpitsopahana, ireo mpitsokandarina rehefa todiny mafimafy sy ny manahirana? Fianarana ho anao izao ry havako: naharitra niaritra fahorinany Joba? Na tsy mba anisan'ireo mpaminany azy izy?
natahotra an'andriamanitra izy ary nandalo fizahatoetra mahamay afa miaritra fahoriana zay rehetra tia. Ary rehefa tonga amin'ny fiafarany zany dia hanampy azy ireny hahalala bebe kokoa an'andriamanitra, indrindra ny fitiavany sy ny indra fony ny fiaretana zay ny ainany. Ry mpiaino malala, ny faharetan'ny Joba lay vao ambolana hoe faharetana no ilazana amintsika eto, de tsy inona fa anehoana ny firaiketana izay rehetra mety ho fitsapana atrehitsika, nefa mbola hifikirana amin'ny finoana an'andriamanitra hatrany. Izany no azo lazaina atao hoe fiaretana. Tsy miala na amin'inona na amin'inona, tsy miala amin'ny finoana an'andriamanitra, teraka avy amin'ilay finoana izay mampandresy eo anivon'ireo fahoriany zany. Fiainan'ny Joba no aseho ohatra aminao amin'ny alalan'ity teny anjarantsika ity. Ny fiafaran'ireo zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainan'ny Joba no mampiseho fa nifikitra tanteraka tamin'andriamanitra izy, fa nikarakara feno azy andriamanitra tamin'ireo ady rehetra izay nilalovany, ka nihazona azy tamin'ny famindrampo. Tian'i Jakoba ho fiainanao koa izany, fa mankasitraka an'andriamanitra izay rehetra zavatra momba ny olony, ka mihazona azy ireny ampitiavana sy amin'ny famindrampo maharitra izy ao anatin'ny fahoriana. Izany indray no afatra ho anao ry havako, ka hevery mandrakariva izay hananao fifandraisana tsara amin'andriamanitra, fa izany no antony faharetanao ka hananao finoana sy fanantenana ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ao an'andriamanitra raisany kary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino fioko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay
2: ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy amin'ny folo.
3: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz.

Ampifaliana trano ry mpianoavana no androsoana tatokatranao amin'izao ora sy fotoana izay efa ifanomezantsika tahaka izao. Dia manolotra fiarabanao mbampira rintsoa anareo a, ny tenako izay manolotra Ramatovolola sy Odilon eo amin'ny lafiny teknika. Mirary koa izay raha mirary a ny ahitanareo soa, indrindra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ao an-tokantranonareo ao amin'ity andro anio ity. Ny fandarantsika vehivavy tiany mahazatra mizara telo, fa mialohan'izany dia ndeha vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahenina ny andiny fahatelo roa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehiben'izany fahamaizinana izany? Izany tenin'Andriamanitra izany no entina nokafana ity fandarana ity, ary mba ho saintsaintsika. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao anay. Tsy mitsahatra ianao mikarakaranay, indrindraindrindra mihai no izao vavaka ataonay izao. Mangataka aminao izay anatrika ity fotoana anio ity, anatrika ireo mpiainoko amin'ny fanolorana ny fandarana anjaran'ny vehivavy anio. Mba ho mendrika anao izay amin'izay rehetra ataonay, ary mba ho fantatray tokoa izay omena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny teny io ity ry mpianoavana, dia indramintsika indray nitarika trompetra volafotsy mba handravaka ny fandarantsika vehivavy amin'ny tian'io ity, koa dia isaorana sady izy ireo amin'izany. Ndeha ary hiroso amin'ny hira voalohany isika, mialohany ny hanaraka ny zanam-pandarana fantaro voalohany.

maro no kify zany lohatenyilay hira zay narahintsika teo iray ny tropetra volafotsy hiditra amin'ny fizarana voalohany ary sika dia ny hoe fantaro amin'ny teny ho itirim-pianaovana dia hanolotra anao indray ny amin'ny famantaranandro ny taolo isika amin'ny teny ho ity isika moa dia manana io famantaranandro eo amintsika amin'izao fandrosoana izao fa ny taolo malagasy koa dia nanana ny famantaranandrony arak'izay ahalalany sy anarahany azy manana ny famantaran'ny andro ny taolo malagasy ka nampiasainy ny famantaranandro ny taolo isika amin'ny teny ho ity isika moa dia manana io famantaranandro eo amintsika amin'izao fandrosoana izao fa ny taolo malagasy koa dia nanana ny famantaranandrony arak'izay ahalalany sy

dia kiahiny amin'ny hazo eny alatrano dia manjary ohatry ny hady kely ireny indraindray a dia amin'ny rindrina no ao an-trano koa no anaovana izany mety miovaova ny fandeha masoandro amin'ny rinina sy amin'ny lohatanaka dia mba araka izany koa no amaritany ilay marika manjary hady kely hoy isika ka avy amin'ny fandalovan'ny aloka mipaka amin'ireny no ilazany hoe hadiny iray atreto mikisaka any ake mankeo amin'ny ady faharoa ny fahatelo fahefatra sy ny sisa sy ny sisany dia tahaka izany hatrany no amaritany azy adiny iray adiny roa eo amin'ny faharoa dia mantefa amin'ireny hady kely ireny izany koa dia mitombona tsara izany ny fitsipipitenenana izay milaza ny hoe atsasakadiny fahefakadiny fa tsy adiny toy ny fahazarana fotsiny tsy misy ifandraisan'ny famantaranandro amin'ny ady dia ity indray ary ny fanamariany ny efatra amby roapolo ora io koa tsy mazava na avy amin'ny ora marina na taizany nandikan'ny mpandika ny baiboly azy fa dia omenantsika izay filazany taolo malagasy azy voalohany vaky masoandro a dia amin'ny enina ora maraina izay no amaritany taolo azy maimboly ravina maina ny volon'ny ravina amin'ny fito ora mamoaka omby amin'ny valo ora izany hoe nampifanarahana amin'ny heure izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izany a izao famantaranandro ny taolo izao mitatao haratra amin'ny sivy ora efa bana ny andro mipoaka masoandro amin'ny folo ora vahavahana tonga eo atokonana ny andro amin'ny raika ambin'ny folo ora io ny mitatao vonana mody amin'ny roa ambin'ny folo ora mitsidika andro iray ora tolakandro ampitotoam-bary amin'ny roa ora ampamatoran-janak'omby amin'ny telo ora mody omby terabao amin'ny efatsora tafapaka mitaratra farany ny rindrina andrefana ny taramasoandro io dia amin'ny efatsora sy sasany manesy omby an-tsaha amin'ny dimy ora mena masoandro amin'ny dimy ora sy sasany maty masoandro amin'ny enora hariva manokom-bary olona amin'ny fitora hariva na maizimba favilany tsy ahitany tsinjo intsony komam-bary olona amin'ny valora alina mipotafondro tafondro no napoaka mba ilazana fa tsy azo ivahana intsony any velany io dia amin'ny sivyora alina raha mangetrika hono efa nahavita tafondro tamin'izany fotoana izany anarana izay fahiny izany tapitra mandrolona amin'ny folora alina mamatona alina amin'ny roa ambin'ny folora na misasakalina fivoahan'ny mpamosavy koa hoy ny sasany amin'ny maneno saona amin'ny telora maraina maneno koa amin'ny telora sasany misafelika ny kary hoy koa ny sasany ahita tsoratromby amin'ny dimy ora sasany ary mifoa olo mazoto na mazavatsinanana amin'ny ora latsaka fahaefany tsy nakasarotra tokoa izy ireo a fa dia ny saritsari ny fiainany no nandrafetan'ny tontolo iainany ka raha mahita izao isika dia variana mihitsy ny amin'ny sainy izay tsy nandeha fianarana akory nefa nahataka javatra lalina tahaka izao dia amarin'ny tenin'ny olona hoe experience patience izany hoe manoatra noho ny siasa ny fahalalana azo noho ny natao noho ny fitsapana noho ny fanandramana ary ny fahalalanjavatra etsetsetsetra ny gagan'izao tontolo izao mandroso ny sain'andrianam-po ny merina fa nisy tiana ho marina kely aho dia ny amin'ny antsoina hoe ho mambary olona mantsiny amin'ny vola valo ora alina izany lasa ny eritrentsika fa angatsy misakafo na mihinambary ny telo isan'andro izy ireo akory ny tenanay dia efa ny aina teny ambany vohitry merina avaradrano iny fo ny anatra ka mahazo andro tsy anarana vakansy dia nidina teny tsy misy sakafo lehibe raha tsy eo amin'ny valora alina io ka dia sarotra taminay ihany ny nizatra tamin'izany raha tsy efa elaela ihany koa ny maraina alohan'ny hidiny eny an-tsahy asa dia misy ny odilolo kely izay no iantsona azy sosomaivana rano mafana kely sao tratry ny mandalo hono any amin'ny folo rano any vao misy mitondra hanikotrana
na io mangahazo, na io sonjo na vomanga, arahiny ravina.

mofotsy na ny kafe na ronono dia betsaka azo iverimberenana hanina ireo fa any amin'ny valora alina mihitsy izay vao tena misy ny vary ampangoro sy laoka azo anaranam-po tsy sosofa tena vary maina be io a tsy zatra marina tokoa izay tamin'ny voalohany fa dia mandeha ho azy amin'zareo izany ka nanaovana sakafo vary manokana izay mandra-pahazatra ohatra ny olona fa zanaka ny Antananarivo tsy mba zatra ny ambany vohitra hono ka herezy tsara ny fiainana ho iry zareo fa zay mpolokely mitana andilana ihany sady ny safitanana vositsitry ny angady dia nanjary nahazatra sy nampahatanjaka ihany anefa izany no nielaka satry hoe ny foana milamina tony mangina izany marina tokoa ny teny an-tsaha ny hariva indray eo ampiandrasana sakafo dia mafana aoka izany ny resaka ambany tafitrano ny tafasirin'ny mpianakavy firesana ny tetiarana sy ny vakoka izay niseho teo amin'ny fiainan'ny taolo izay alentika ao an-tsainy ankizy tsotra dia tsotra ny taombaovao ny ambany vohitra fa tsy mba misy fiaretatory tahaka ny ankehitriny mamy mba amin'ny toromaso ifahazamaraina ifampiarahabana samy velonaina ho tahian'andriamanitra dia tahaka izany sy izany ary ny fiainana lasa raha itodiana ity famantaranandro teo amin'ny taolo malagasy ity izy ity moa dia tahiry izay nalaina mba hampahafantarana antsika akehitriny fa nanana ny famantaranandrony tokoa ny taolo malagasy tsy tahaka izay alalantsika azy akehitriny dia anaraka ny hira faharoa indray izay mbola ny kalony tropetra volafotsika ry mpianohavana mitondra ny lohateny hoe fiadanan'ny tompo.

Vehivavy mpanabe, izay no zanam-pandaharantsika faharoa dia iresaka hatranosika ny amin'ny ny mpianatra ry reny malala dia iresaka ny amin'ny fanaovana gote. Efa piresaka ny amin'ny fanofihinanana gote isika, fa izao dia tena ho an'ny mpianatra makany an-tsekoly dia vatrantsika ray aman-dreny ny mampitondra gote ny mpianatra ankehitriny, ary tsy vitsiny ray aman-dreny a izay mampitondra volany zanaka amin'ny fanaovana gote any am-pianarana. Tokony tsy hanao izany isika, tokony tsy hampitondra volany zanantsika isika, fa tonga mampianatra azy mety hitondra amin'ny fivilian-dalana atsy ho atsy. Amin'ireny fampitondrana vola ireny, akoatra izay voalaza teo, mampivily hevitra, dia mihinana izy, mifidy zavatra izy a, ary mety tsy ara-pahasalamana eny mandeha any amin'izay tsy tokony mahagoteny goteny vola, fa mifinanana zavatra tsy mety. Ireny gote vidina eny antsisin-dalana ireny ry mpainoavana dia mety ho azo ny loto, satria tsy vitsy amin'izy ireny ny tsy anaty vitrinina ny tsy misarona. Ao koa ny misy ireo mayonaise izay vita amin'ny atody indrindraindrindra, danian'ny masoandro a, ka rehefa ireny mayonaise ireny danian'ny masoandro dia miova ny taharony a, ka tsy vitsy ny tonga marary kibo amin'ny fihinanana azy. Noho izany dia ampianarina isika mba tsy hampitondra vola ny zanantsika ka hividividy zavatra eny. Ny mpitady vola dia ny may hahazo vola, fa tsy eritreritra akory ny ara-pahasalamany zanantsika. Ny vola eny an-tanany ankizy dia mahatonga ny saina hanitatra, mety hangalatra izy ao an-tranoao mba azahoana vola bebe kokoa ankoatra ny gote, na koa te hividividy zavatra izy dia mangalatra vola. Ary koa mety hampangalatra azy ny volan'ny namana, satria mety misy namana mitondra vola bebe. Izany rehetra izany no hitondrana fampianarana eto, mba tsy tokony hampitondrantsika ray aman-dreny volany zanantsika any ampianarana any, fa izay tokony ataontsika dia zavatra voahomana no omena atao goteny ireny zanantsika ireny a ho any ampianarana. Ary raha voahomana nefa dia voahomana mba ho ara-pahasalamana sy tsara, fa tsy mety kosa raha zavatra tsy ara-pahasalamana ihany na dia zavatra voahomana azy. Ohatra, be diaibe amin'ireny zavatra amidy eny ampivarotra ireny a no tena ingrédient ny ilazana azy maika satra ny amin'izay atao. Zavatra anankiray koa ny goteny zanantsika dia mba tsy zavatra misy menaka na atao na vidina io. Ohatra manao gote sika mba mamboatra tokoa, fa tsy zavatra menaka isolitika amin'ny tanany a dia tsy mety izay, na koa vidina. Dia ozy izy ianareo izao mena mba be condition koa raha matovolona izany. Ny antony rey dia izao hoe mety andotony kaheny a, mety andotony bokiny a, mety andotony akanjo ny kitapo ny tanana ry menaka izay misy ampitondrainazy iny. Noho izany a dia vidio ihany zavatra ampitondraintsika zanantsika mba ho gote. Ny zavatra anankiray koa dia izao a, eny e, betsaka ny zanantsika nefa ividanana gourde, asadino ny rano, asadino mampitondra rano ny zanantsika. Eto nefa dia tena tsindrina, aoka mba ho rano tsotra no hitezantsika ny zanantsika, fa misy ako ny be dia be io fampitondrana azy rano mamy na rano misy gazy io. Ny mamy matetika na zio amboarintsika io a, na ireny vita star ireny a, na ny akoatra izay, na koa ny misy gazy, misy fiatraikany amin'ny fahasalamany zanantsika ireny. Tsy hitantsika eo noeo io, fa mahafinaritra antsika ray aman-dreny manome fifaliana an'ilay zaza mitondra iny, kanefa raha voataizantsika dia ho mora ny ampitondrantsika azy ranotsotra izay ara-pahasalamana. Ny zio natoraly indraindray, satria misy siramamy dia tena tiana izy ireo a, fa tandrovy ihany ny fahasalamana. Fa ny fampiasana ireny indrindraindrindra no mahatonga ny olona diabetika rehefa tonga any amin'ny fahanterany. Ao koa ny voankazo, io ny tena tsara indrindra izay tokony hitaizantsika ny zanantsika, na dia hoe manahirana aza. Fa rehefa voataizantsika, mbola tsy makany ampianarana ny zanantsika.

tsika fanomezana gote voankazo dia mora be ny ampianarantsika azy hihinana gote voankazo ary manaraka izay a dia mbola resantsika eo fa tokony isy fampianarana foana zanantsika raha homentsika zavatra iray manome voankazo sika dia miteny aminy hoe itony ny fahasalamana itony ny mahangeza itony ny tahaka izao na koa ohatra hoe manome zavatra anankiray sika na tsy resaka voankazo dia tsy maintsy mba mampianatra kely dia mba ho fantany a ny antony anomezana azy ireny ao koa ny legioma ohatra ny karoty tsy andrahoana io fa efa saratsara antsika avy ao an-trano ao a dia ino no ampitondraina ny zanantsika amina boaty kely dia mety tsara be mihitsiny a ny hanaovana izany ny fanamariana ary dia izao mety hahafalin'ny zanantsika ny fanomezana azy zavatra hafa noho ny aninamany a kanefa kosa amin'izay fotoana izay dia arahina fampianarana mba ho fiomanany a fandraindray ny namany mety hiteny hoe tsy reny ny gote fa itony ny gote ary dia betsaka ny ankizy a sahirakevitra ny amin'izany fa rehefa votony fampianaranao izy ary koa mahalala tsara ny antony anomezana azy ireny a na dia eo ny haitraitra any ivelany dia tsarotra aminy a tsy sarotra aminy a ny manaiky fa io ampitondraina azy io ny tsara indraindray manko ny sampinamana manebako hoe ay ny anazy dia karoty ny atao gote nefa ny anay a kaiky no atao gote nefa dia tena fasa samy hafa be mihitsiny a ny vokatsoa azo amin'iny kaiky iny sy ny azo amin'ny karoty na dia samy mahavoky aza dia anjarantsika ray aman-dreny ary a no mampianatra ny zanantsika manomboko izao fa io dia miakina amintsika ray aman-dreny ihany ny mampiatratra fa dia manahirana ny mitazana ireny zaza ampitondraina zustara sady tsy vitany mamy a no misy gazy tsy fahasalamanao any zanantsika ireny indrindraindrindra raha mitohy tahaka izany koa ny fanomezana ny kraky ny bo ireny rehetrarehetra reny ny inona moa ty be deaibe izy any anatin'ireny zavatra mifonofono ireny amin'izao a dia tsy fahasalamana daholo satria nahoana ny zavatra nanamboarana azy ireny dia saiky manome tsy fahazakanao azanantsika na ila antsona hoe alerzia izay ny amin'ny fanabiasantsika ny zanantsika fa hiditra amin'ny hira fahatelo sika mbola hiray ny tropetra volafotsy mitondra ny lohateny hoe maro no kivy

Isika vehivavy, eny am-pandehanana eny ry havana dia betsaka tokoa ny manontany indrindraindrindra ny mitady ny hoe mba ataovy ao ilay ohatran'izao, manahoana moa ilay ohatran'izao. Firesakitsika matetika vehivavy ny amin'ny haingo ary dia efa resana koa ny amin'ny fahaiza mihaingo ary dia hanoizany resadresaka izany isika amin'nytianyo ity. Ny fahaiza mihaingo dia tsy ny resaka akanjo ihany a, fa tena aleo dia hotononona hoe avy any tapin-doka hatrany paladia ilay fahaiza mihaingo e. Izay ilay hoe fahaiza mihaingo. Ny fahaiza mihaingo izay ho resantsika eto nefa dia tsy ilay fahaiza mihaingo raratra be ka mahatonga ny olona tsy maintsy hoe hitodika any aminao, fa ny fahaiza mihaingo resantsika eto dia izay tsotra sy mahamendrika anao, mapety aminao, indrindraindrindra ny maneho fa zanak'Andriamanitra ianao. Ilaina tokoa ry havana ny fahaiza mihaingo, fa tempon'Andriamanitra ny tenantsika ka mila kolokoloina tsara. Arak'izany dia mila karakaraina tsara ny vatana mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay nahary azy. An'Andriamanitra ity tenantsika ity tadio, fa tsy atsika mihitsiny, na dia isy teny hoe tsia ahy itika izay hanaovako azy izay tiako ihany io. Manarak'izany a, dia tsy fahotana ny fikarakarana ny vatana raha atao amin'ny fahamaontinana sy amin'ny fahamendrena hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny ankoatr'izay dia tena tsorona fahotana. Raha any amin'ny firenena mandroso, ny lokon'akanjo dia mety hanaraka ny tonotaona ny fampiasana azy. Eny fa na dia eto amintsika aza dia tsy mandrara ny ampiasana izany a amin'ny fotoana mafana hafa amin'ny fotoana mangatsiaka hafa. Ohatra, amin'ny fotoana mangatsiaka ry havana dia ny loko matroka no tokony ampiasaintsika mba hitahiry hafanana aho an'ity taonantsika ity, ity tenantsika ity. Ary amin'ny fotoana mafana indray kosa dia loko mazava ny tokony ampiasaina mba hahatonga ny hafanany tenantsika ivoaka ka tsy hahatonga antsika ahatsiary tena mafana be. Ny fampiasana loko a dia zava-dehibe, fa zao averina indray mandeha. Ohatra ity ilay matroka voalaza teo, raha mangatsiaka ny andro dia ny akanjo maintimainty ny loko mety. Ohatra ny volondavenona matroka be dia mety. Akanjo miloko fotsy kosa na mazavazava mavomavo no ampiasaina rehefa andro mafana. Ka noho izany a, dia tsy voatery vidy lamba vaovao foana isika vao hanana ny tsara, fa ny fitantanana ny lamba fitafy dia hanampy antsika amin'izany. Ohatra koa anankiray a, tokony isy ny akanjo fanao amin'ny fotoan-dehibe ary isy akanjo fanaovana amin'ny andavanandro. Maniraka antsika izany itya hampiasa ny fitafitsika arakarak'izay fitoerana ampiasana azy. Ao an-trano ao, rehefa fety, rehefa mandeha miangona, rehefa miasa, ilaina tokoa ny fanavahana ireo mba tsy hitovy, satria indraindray dia tena manahirana ihany ny mahita ilay akanjo tokony hanaovanao an-trano penoara ohatra tonga eny an-tsena. Dia aoka mba tsy hanao izany isika. Ny an'ny sasany ilay akanjo antsoina hoe fitondra amin'ny soare amin'ny fety amin'ny alina izany a tonga eny an-tsena, ary misy tokoa izany. Ny kiraro izay avo be indrindra, na io aigu na io tena le avo be izay tokony ho any amin'ny fety a, dia tonga any an-tsena. Eny e, anananao ilay izy dia tokony ho ampiasanao amin'izay tandrify azy, ary izay no tian'Andriamanitra ho ampiasantsika azy, fa tsy hoe aderaderako ity satria manana ity aho. Ny didy akanjo koa dia manaraka izany, tokony hanaraka ny fotoana ampiasana azy sy ny toebatantsika. Indrindraindrindra tokony hanaraka ny taonantsika sy ny asa izay misy antsika ireny didy akanjontsika ireny. Ohatra, ny akanjo ny tanora 20 taona, 40 taona, 50 taona ry havana dia tsy mety indrindra amin'ny taonany olona 40 taona. Ny akanjo ny 30 taona sy ny 50 taona mbola hampanaovina ny akanjo ny 80 taona, tsy mety io. Ho an'ny fikambanana dia tokony hanaraka zavatra ilay antsoina hoe standara, mety amin'ny tanora nefa koa mety amin'ny antitra. Ny zavatra tokony hokendrena dia izao e, tokony hadio lalandava isika amin'ny fitafiana ka
na amin'izay fotoana izay dia hahaiko isika manavaka ny hoe rehefa miasa a dia akanjo tahaka izao averina foana fa izay mahamendrika ny mahazanak'Andriamanitra ny tokony ataontsika. Ny amin'ny loko indray, misy ny marevaka, misy ny matroka, misy ny mazava arak'ilay voalaza teo, fa io dia arakaraky ny tenantsika. Misy tia ny marevaka dia anao io, misy ny tia matromatroka dia ianao ihany io, misy ny tia mazava dia ianao ihany io. Fa dia tsindrin'ny mpanolotreto a fa izay mahamendrika ny mahazanak'Andriamanitra no ataovy. Fa ny anankiray fotsiny izay tena tiako atao dia izao: Andriamanitra no nampitafy antsika dia aza hahanjahanja re ity vatantsika ity, fa sarony homendrika izay mahazanak'Andriamanitra antsika izay. Ny tiana hotsindrina dia ilay hoe juste au corps dia tsy mety amintsika io, fa ataovy arak'izay mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia hoy ny hira fahaefatra izay kaloha ny trompetra volafotsy hoe fanoloratena ho antsika io.

0: dia hifarana sady ny fotoanantsika ry mpiaino malala. Hametraka ny mandra-piona izay sy ny teknisianina namana Odilon raha mitovy lola moa ny teto amin'ny fanolorana. Fa indrindraindrindra isaorana isika izay nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Indrindra ny tropetra volafotsy, tarika tropetra volafotsy izay nandravaka ny fotoanantsika. Dia mametraka ny mandra-piona.
1: Iza ny mahita vehivavy tsara?
2: Izay matahotra an'i Jehova?
0: Fandaharantsika vehivavy?
2: Isaky ny

0: Ny mofinaina ho antsika ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany, ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray azy, fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambarany ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be tamin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny volavidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly, dia nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fanahanarana, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny volavidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Amen.
1: Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen.
0: Mbola mitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny asan'ny apôstôly toko faefatra arak'izay novakiana teo a no naisantsika ny afatra amin'izao fotoana izao, mifampahery ny mpino ka ny ombonany avokoa ny fananana rehetra, ary ny hevitra faharoa mifampahery ny mpino ka nandresy ny fahantrana. Hita eto amin'ity perikopantsika ao anatin'ny mofinaina itya ny fifankatiavan'ny mpino, fifankatiavan'ny kristianina, ny ray fo ny ombina noho ny fitiavan'Andriamanitra izy ireo, fitiavan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ny mpino ny kristianina dia mitovy tanjona, mitovy tarigetra, ary lalana iray ihany no izorany a, dia mandroso mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Kanefa koa misy zavatra zay iombonany eto amin'izao tontolo izao dia ny ady amin'ny asaratsin'ny satana sy ny forongony. Ny asaratsin'ny satana moa eto amin'izao tontolo izao a dia manao zay ampahantra ny kristianina. Satana dia mihevitra manakariva ny amin'izay ampahantra ny kristianina, fa ireto mpino ireto a dia ny fampahery, ny antombo hatrany hatrany a ny kristianina. Raha vao niorina ny fiangonana tao Jerosalema tamin'ny andro zay nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, dia nisy olona tsy omby telo arivo no nanampy a ny kristianina. Ary ny antombo hatrany hatrany izany aty amin'ny toko faefatra amin'ny asan'ny apôstôly izy a dia ahitana fa lasa dimy arivo indray a ireo kristianina mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Arak'izany a rehefa mitombo ny mpino dia mia mitombo ihany tsoa ny asa zay niandraketan'ireo apôstôly ireo, ary dia nisy fanapa-kevitra zay natao ny apôstôly mba azahoana miady amin'ny fahantrana. Nanapa-kevitra izy ireo ny hoe andeha iombonana avokoa ny fananana. Izany no mahatonga antsika ilazany hoe fananan'ny apôstôly, ary fomba fiteny teo amin'ny ireo teolojianina izany hoe fananan'ny apôstôly zany, izany hoe ny ombonany avokoa ny fananana rehetra. Izany no ilazana ny fifankatiavana zay niainan'ireo mpino, ireo zanak'Andriamanitra nanaraka an'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tsara ny filazana ny amin'izay didy vaovao iainan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby telopolo, manao hoe: didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izaho antaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ny aina tao anatin'ny fitiavana ny mpino tamin'izany fotoana izany, ny aina tao anatin'ny fifanampiana, fifampaherezana ny mpino, ary dia ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Lalana tokana ihany manko nonzoran'ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia ny azo ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy no lalana, satria Jesosy no nilaza hoe: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Dia ny aina tao anatin'ny fifankatiavana sy ny firahalahiana ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia ny fampahery, ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Izany no endrika anankiray a nazahoan'izy ireo a ny fampahery, ary dia lazain'ny tenin'Andriamanitra moa eto fa tsy misy nalahelo tamin'ireo kristianina ireo, tsy nisy olona nalahelo teo aminy, tsy nisy olona nahantra teo aminy, tsy nisy olona nanana ny tsiampy teo aminy, fa nanana izay ny ilainy avokoa ny kristianina rehetra, satria ny ombonana ny fananany. Riavana malala zany endrika ny fifankatiavana zany a no tsy misy intsony ankehitriny. Zany endriky ny fifanarahan'ireo kristianina tany am-piandohany zany no tsy misy intsony ankehitriny, fa amin'izao fotoana izao a dia lasa samy mijery ny fiainany a ny olona tsirairay avy, samy manao izay azahony ny olona tsirairay avy, fa tsy mba nisy ny fiombonana sy ny fifanampiana. Noho izany a dia lasa mihamahantra ny olona amin'izao fotoana izao, satria tsy mahay mifanampia, tsy mahay mifampahery intsony. Ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao ary dia ahitana sy ahatsapana fa misy zaravilana ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, dia ao ireo manana dia mbola manana hatrany a, fa ao kosa ireo mahantra dia miha mahantra hatrany. Tsy misy nihitsy a ny fifampitsonjovana, tsy misy ny fifampaherezana. Antso no ataon'Andriamanitra amintsika, antso no ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika eo amin'izay fifankatiavana sy fifanampiana ilaina mba ahazahoana mampandroso ny fiainan'ny tsirairay avy. Ry fiangonanao, ry kristianina, miantso antsika ary ny tenin'Andriamanitra mba hifampahery eo anatrehan'ny izao fiainana izao, miha mahantra ny olona ary miha manahirana ny fiainana andavanandro. Ary izany a no mahatonga ny kristianina tamin'izany fotoana izany ilazany hoe andeha ry ombonantsika zavatra rehetra dia samy maka izay sahaza azy a, ary samy mandray a izay tokony ho azy. Ahatsiarovana ny lamina izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany an'Efitra izany, satria rehefa tonga ny mosary tany an'Efitra dia hoy Andriamanitra hoe andefasako mana sy papelika, ary ny olona rehetra dia samy nanaongona izay sahaza azy a isan'andro isan'andro, ary dia nahazo ny hanina sahaza azy isan'andro a ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ny ombonana manko ny zavatra rehetra. Ny hevitr'Andriamanitra ry havana ny hanomezany ny hanina sahaza ho an'ny tsirairay avy. Endrika anankiray anehoana zany fifankatiavana zany a ny fifanampiana amin'ny samy kristianina, ny fifanampiana amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Ary dia nanatanteraka an'izany a ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ny fampahery ny mpino adiny ombonany a ny zavatra rehetra. Izany fanapa-kevitra teo amin'ny fiangonana voalohany zany a dia tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy ao a ny fanahan'ny fifankatiavana, fanahan'ny fahendrena, fanahan'ny fahamarinana ary ny fanahan'ny fahamasinana. Ny fanahan'Andriamanitra ary no ny baitro ny kristianina tany am-piandohana mba hifanampy. Ry havana malala, ny fanahan'Andriamanitra no omen'Andriamanitra iaina iainan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ny fanahan'Andriamanitra no mibaitro ny fiangonana amin'izao fotoana izao satria samy nomena ny fanahy tsirairay avy a ireo kristianina, ary zany no ny baitro ny kristianina tany am-piandohana. Lay fanahin'Andriamanitra, lay fanahy fifankatiavana no nisy ary dia nikendry zavatra iray ihany a dia ny fifanampiana, fifampaherezana nisy teo amin'ny kristianina. Ny hevitra faharoa izay hitantsika eto a dia izao ny hoe mifampahery ny mpino ka nandresy ny fantrana, nandresy ny fantrana. Ny tanjona tamin'izany fotoana izany dia ny hoe tsy nisy nanonona ny fananany ho azy ny kristianina fa ny ombonany a ny zavatra rehetra, fananana iombonana. Ary zany ravana ny mahatonga ny mpandinika ilazany hoe tao amin'ny fiangonana voalohany a no tena nahitana izany fiombonana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fiombonana teo amin'ny fananana. Resaka fifanampiana, fifampaherezana no nanjaka tamin'izany satria nanana ny fanahin'Andriamanitra ny tsirairay avy ary tsy nisy nalahelo teo aminy. Resy zany ny fantrana rehefa miombona ny olona, mifanampy ny olona, mifanampy ny kristiana ary tsy onjava-tsoa ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Eto ary havana dia mieritrantsehatra mihitsy a ilay Andriamanitra izay tompontsika mandamina ny zavatra rehetra, mandrindra ny zavatra rehetra satria hatrany am-piandohana, hatraminaharina izao tontolo izao dia efa nitsodrano antsika ilay Andriamanitra mba ahita fahombiazana amin'izay rehetra tao ary nitsodrano antsika izy a mba tsy horonjava-tsoa isika fa mba hisitraka ny fitahina sy ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra. Ry havana malala, ampy ny zava-misy izay nataon'Andriamanitra, ampy ivelomantsika eto amin'izao tontolo izao, ampy isitrahantsika ny fitahina izany zava-boarin'Andriamanitra izany. Ka ny tsirairay avy dia samy hijery a sy ifampitsimbona ary ifampitsinjo amin'ny fiainana andavanandro. Eto zany ravana dia tsy hisy intsony a ny fitiavatena, tsy misy intsony a ny fitiavana tafahoatra ny fananana fa ny fananana izay omeny Tompo, fananana izay omen'Andriamanitra satria moa avy amin'ny Andriamanitra daholo a ireny rehetra ireny. Ny fananana izay nomena dia natao iombonana, natao ifanampiana eto amin'izao tontolo izao ary manana ny anjara tandrify antsika avy isika tsirairay, manana ny anjara tandefantsika tsirairay avy a isika eto amin'ity izao tontolo izao ity koa aoka isika andinika tsara ny amin'izay ifampaheresana, andinika tsara ny amin'izay ifanampina, satria manana didy ny kristiana ifanampy amin'ny rahalahiny, satria ampy mizara ny zavatra rehetra, ampy mizara amelona izao tontolo izao, amelona ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Ary avana malala ireto apôstôly ireto dia niaina tao anatiny izany fiombona mpananana izany, tsy misy nanonona ny azy ho azy avy fa noeveriny fa prala ary mpiara-miombona antoka ny kristianina tsirairay dia samy mananjara tandrify eo amin'ny fiainany andavanandro azy rehetra nananany a dia ny ombonany avokoa. Izany toetsaina amin'ny kristianina voalohany zany a no irina ihany koa mba ho toetsaina eo amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao, kanefa indrisy ry havana fa manjaka amin'izao fotoana izao a ny fitiavatena, manjaka amin'izao fotoana izao a ny fanangona nkarena, manjaka amin'izao fotoana izao a ny tsy fiheverana ny hafa. Ary noho izany dia miamantra ny mpiarabelona satria tsy voazara araka ny tokony izy ny fananana eto amin'izao tontolo izao a fa lasa miavangongo a ao amin'ny olona, manana afetsena. Ary zany ravana no jerevantsika tsara amin'ny fiainantsika fa ny fitiavatena vokatry ny afetsena, ary zany no fanangonana ho azy avy. Ravana malala tsarovy manakariva ny teny izay nambara ny hoe ny boridana ny voany tao akibo ny neny, ary tsy atonana inona na inona isika raha miverina ao amin'Andriamanitra, izany hoe ny arena izay omen'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao a eto an-tany ihany, fa tsy atonana inona na inona isika miverina ao amin'Andriamanitra. Noho izany manana didy ifanampy sy ifampahery ary ifampitsimbona amin'ireo mpiarabelona isika, izay nambinina, izay nandray fitahina, nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, manana didy itsimbona ireo izay mahantra, ireo izay tsy manakotafy, ireo izay tsy manana na inona na inona azo lazaina hoe ny angarany vintana ireny a dia tsy manana na inona na inona koa. Izay manana dia manampy a ny tsy manana, ary zany mahatonga Jesosy Kristy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara mananatra ny fiangonana izy ny hoe raha manana akanjo roa ianao a dia omeo ny hafa ny iray. Ambaran'i Jesosy Kristy mihitsy fa tsy fitadiavana, tsy filana harena na fitadiavana vola no hitoriana ny filazantsara, fa toriana ny filazantsara satria famonjena ho an'ny olona rehetra izany. Koa antso ho an'ny kristianina no ambara ny tenin'Andriamanitra eto, ny fifampaherezana ary dia aseho a amin'ny alalan'ny fifanampiana, mifanampy tsy titena fa miaina ao anatin'izany fifankatiavana izany. Dia hereza ry havana, ataovy izay azonao atao a ifanampiana amin'ny namana, amin'ny kristianina, ataovy izay azonao atao satria zany no afatra ary zany no fitahina ho anao, mifanampy mifampahery eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ho resy ny fantrana rehefa mifanampy a isika satria adidy napetraka Andriamanitra ho tanterahantsika izany fifanampiana izany. Koa zay azonao atao a de tanterao mba azahoanao manavitra ireny olona izay tsy manakotafiana ireny, ireny olona izay ao anatin'ny fantrana ireny. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Amen.

Andesika hivavaka. Andriamanitra, andriamanitra ianao. Misaotra anao zahay. Ny amin'ny teninao zay manambara aminay, milaza aminay ny tokony ataonay. Misaotra anao zahay ry Tompo fa ampy mizara ho an'ny vavaka. Andriamanitra, andriamanitra ianao. Misaotra anao zahay. Ny amin'ny teninao zay manambara aminay,

0: kan manana de manana yan van manta mia manta yan chua anketinia de na pa fantarna onai ni ten nofa awanat ni fifampairezana de ilainao zay mba ifanampy ifanoana ary ifanorohevitra ny amin'izay tokony atao. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mifona aminao zahay noho ny amin'ny fitiavatena, mifona aminao zahay noho ny amin'ny tsy fijerena ireo mahantra manodidina, mifona aminao zahay a noho ny amin'ireo tsy manako tafiana, tsy manako hoanina. Ry Jesosy Kristy tompo omeo anay an-trany a ny fanahiny fifankatiavana, azahonay a mitondra tena tsara araka ny sitraponao, ary azahonay mifanampy antsoa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa ny ombonana ny fananan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana zany de omeo anay an-trany tompo ny fanahiny fiombonana, ka ifanampy ifampitantana ny fiangonanao, ifampitantana ny kristianina, ifampitantana ny mpanompon'Andriamanitra hoentika anankiray amin'ny fifankatiavana izany. Ahafantarana izao tontolo izao a fa mpianatra ao izahay, de mametraka izany fangatahana zany eo ampelatananao zahay, manantena ny fananao masina hiasa ao anatinay, ary zay tompo anaiky zany fitarihany fanahy masiny zany, ka hizara amin'ireo namanay. Vavaka izay ho an'ireo zay tsy salama naiza misy azy, ianao ny no anasitrana azy ireny, ka nome azy ireny fahasalamana tanteraka. Mivavaka izay ho an'ireo zay tsy manakotafy, ianao ny no anome olona resy lahatra mba hifanampy amin'izy ireny. Da eo ny fiarahamonina misy anay, ianao Jesosy Kristy tompo a no anome anay ny fanahiny fahendrena, mba azahoanay mitondra ny anjara birikinay hifanampy amin'ireo namanay, mpiray tandrazana aminay ary mpiray finoana, mpiray mivavaka aminay. Ry Jesosy Kristy tompo, ianao ny lohan'ny fiangonana, manaiky izay ho fitaovana eo ampelatananao, manaiky izay a ho fiasana eo ampelatananao, atanteraka andresy ny fahantrana ary haneo an-trany ny fifankatiavana, ka iombonana amin'ny ireo namanay zavatra rehetra izay eo ampelatananay. Izany no fangatahanay a ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Raha ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Randria mampianatra Johnson mianakavy na Dada Johnson dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo havana, namana, mpiara-miasa ary ny olon-drehetra izay niarana lahelo sy niarany ondrika taminay tamin'ny fahalasan'ny razanatra tompo Berlin. Misaotra indrindra anareo tamin'ny fahatongavana, ny fampahirezana, ny fanampiana ary ny fiaraha-miolo rehetra nasehonareo taminay nandritra izao fotoatsarotra izao. Engany Andriamanitra hamaly fitianareo tsirairay avy ary hanome hery sy fahasoavana ho antsika rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fizafima FLM masinandraina, filiovana masinandraina, fiangonana masinandraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezan'ny FLM masinandraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogositra ho avy izao na ny 30 aogositra 2023. Ny fanomboana dia amin'ny 5 sasany maraina. Marihina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masinandraina amin'ny alahady 30 aogositra 2023 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Lamvatsy miasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bilehibe, fideranjo bilehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 2024 manomboka amin'ny 2600 tolakandro ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny 2 sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alady 30 ny volana aogositra 2024 amin'ny 2 sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo, Sefam, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra taom-panabiazana 27 sy 27. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2024 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny Sefam. 3 Septambra 2024 adina tsoratra. 8 Oktobra 2024 adina ambava. 9 Novambra 2024 valim-panadinana. 7 Janoary 2024 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo Sefam, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lot 01 16 G 62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fahendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny biraon ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344 150 65 na 0334 150 65 na 0344 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2023 amin'ny rohora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service Face Bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo ho an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny Piopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny zigara e.
5: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fivahana Santerre tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny Biopela Madao. Biopela Madao, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: FM, raiky amin'ny 60 teboka roa megahertz.
1: Fatou izao migavan'Andriamanitra, izao tontolo izao, nomeny zanany ilay tompo.

tena tianao izy, ny ainy no nomeno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny azo fijaliana no ny fitiavany anao. Atoroy azy ny fiainanao, ny androm-piainanao, fa izy no nananao ilay fiainana.

Fifaliana ho ahy teolojiana Saoly Nirina Fetsison hatrany ry mpiainy malala ny miaraka aminareo amin'ny alalan'ity fandaharana Kristy notoriana ity ary dia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy sy manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Andeha isika hiara hivavaka. Misaotranao sy manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay be fahasoavanao fa omenao indray ity fotoana mahafinaritra ity izay andrenesanay ny filazantsaranao. Filazantsara satria ao amin'ny teninao androany dia mananatra anay ianao tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina ka hialatsiny fotsiny fa kosa hibebaka. Fananarana sy fanitsinanay manoloana ny kolotsaina malagasy ny amin'ny tsiny sy manoloana ny mahazanaka ao anay izany ka tena zava-dehibe ho anay. Dia mangataka aminao izahay ampianaro amin'ny alalan'ny fananao masina izahay mba hatakaranay ny hevitrao ny amin'ny tsiny izay atahoranay malagasy sy ny fibebahana izay tsy maintsy ataonay isan'andro aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahnay izany. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, andeha ovaka itsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faharaika amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Matio toko faharaika amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo ary manasanao handre ny fitoriana izany hatramin'ny farany. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy. Dia nankeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia naneniny izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalany nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Trangam-pisy eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ny fanirahana. Ka ny ray aman-dreny no natao haniraka ary ny zanaka no natao hirahana. Nanana zanaka roa lahy ity ray mpianakaviana iray eto amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto ity. Naniraka ny lahy matoa aloha izy hiasa any amin'ny tanim-boalobony. Kanefa rehefa nandatsy anao le io dia nankeo amin'ilay faralahindray izy ka naniraka azy. Inty farany dia nanaiky andeha, kanjo tsy nandeha indray. Fa ilailahy matoa kosa rehefa nieritreritra dia nanenina dia nandeha ihany indray. Mazava fa tsy ilay nanaiky teo amboalohany no nanao ny sitrapony rainy fa ilay nanda teo amboalohany. Fanoarana ampianaran'i Jesosy an'ireo lohan'ny mpisorona sy ny loholona izay miseho ho lahy matoa eo amin'ny fanatanterana ny lalànan'Andriamanitra ity toritenintsika androany ity. Miseho ho lahy matoa eo amin'ny fanatanterana ny lalàn'Andriamanitra izy ireo kanefa dia mbola aoriana ny mpamorietra sy ny vehivavy janga amin'ny fanekenan'i Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hanatsoaka lesona ho any ankizy avy hatrany aloha aho dia vao hamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ho antsika olon-dehibe ny amin'ny hoe inona moa ity atao hoe tsiny ity ary ahoana izany hoe mibebaka dia inona ny tian'Andriamanitra iainantsika olombelona malagasy.
Satria nomeny ny mpandahatra loha hevitra hoe aza miala tsiny amin'Andriamanitra ianao fa mibebaha izao tenin'Andriamanitra izao. Ho dia izao ary ny lesina ho anikizy. Zanaka ve ianao sady mbola mipetraka ao an-tranon'ny dada sineny? Raha sendra ianao ka miaino izao tenin'Andriamanitra torineto izao no isan'ireo zanaka efa sahy maniraka ary tena mandidy mihitsy ny ray na ny reny aza hanao izay tianao atao, fa izany ny zava-misy amin'ny fiarahamonina ankehitriny, dia aza manao toy izany tsony. Fa jareo anie, ilay ray eto no naniraka ny zanany fa tsy ny zanaka no maniraka ny rainy. Fa raha toa ka tsy maintsy maniraka ny ray na ny reny ianao satria izy ireo ihany no mahay manao ilay zavatra tianao atao, dia aza adinoina ny manao azafady. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy hakatoavinao raha mbola ao an-tranony dada sineny ianao. Izany a. Ny lesona faharoa dia izao: nafinaritra ary fankatahaka ny nataon'ireto zanak'roalahy reto teo am-boalohany. Tsy mba namalivalina ny alatsiny tamin'ndray ny akory izy ireo, fa avy atrany dia namaly araka izay atao am-pony avy. Nilay matoa nanaiky ary ny faralahy nandaha. Toetra tsara fakatahaka koraka izy ny toy izany. Tsy mamalivaly na mialangalana rehefa irahana, fa mamaly tsotra avy atrany, eny na tsia. Ny lesona faty: fa avy atrany dia namaly araka izay atao am-pony avy. Nilay matoa nanaiky ary ny faralahy nandaha. Toetra tsara fakatahaka koraka izy ny toy izany. Tsy mamalivaly na mialangalana rehefa irahana, fa mamaly.

Rain dada, na ineny ianao a, dia tanterao arak'izay navalinao azy ny teninao. Fa tsy tian'i Jesosy ny miovaova. Izao no lazain'i Jesosy momba izany. Aoka ny teninareo ho eny, eny. Tsia, tsia. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Dia ny devoly izany. Matio toko fahadimy andiny fahafito amby telopolo. Ary ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Kolosiana toko fahatelo andinin'ny faharoapolo. Sady ny tena zazahendry a, dia tsy miandry rahana vao manao zavatra, fa manao avetrany izay zavatra tokony hatao. Ireo telo ireo ary no lesona ho anareo ankizy, fa izao dia anjaran'ny olondehibe indray. Raha apetraka amintsika olondehibe ny fanontaniana hoe inona ny tianao, laha matoa ve sa ho faralahy ao amin'ny ankohonana na ny fianakaviana, dia hisy ny amaly hoe laha matoa ny tiako, satria ny laha matoa ny laharana manarakaraka ny ray eo amin'ny ambaratonga mpitondrana ao amin'ny fiarahamonina malagasy. Ka voalohany amin'ny tombontsoa rehetra fanomeny zanaka, sady koa tsy mpitondra entana fa mpitondra teny amin'ny fotoam-pivoriana. Ny mifanohitra amin'izany hisy ny amaly hoe faralahy ny tiako, satria ny faralahy dia afaka miantahanta amin'ny dada sy neny, fa tsy voatery hanao zavatra na hitondra entana akory sy ny sisa. Samy marina avokoa izany, fa raha atodiko amin'ny tenin'i Jesosy eto indray ary ny fanontaniana: inona ny tianao? Holohan'ny mpisorona sy ny loh olona izay miseho lahy matoa eo amin'ny fanatanterahana ny lalàn'Andriamanitra ve? Sa ho mpamory hetra sy vehivavijanga izay toa faralahy amin'ny fanatanterahana ny lalàn'Andriamanitra, kanefa lahy matoa kosa amin'ny fanekenan'i Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainany? Dia angamba betsaka amintsika no hamaly hoe ny ho faralahy toa an'ireo mpamory hetra sy vehivavijanga ireo a no tiako, satria ireo no nankasitrahan'i Jesosy. Tsara izany ry havako, izay tian'i Jesosy tokoa no tokony ho tiantsika koa. Kanefa tsy mijanona eo ny safidintsika sy ny tenintsika, fa mporofoina amin'ny atao sy ny fiainana izany. Ny lohahevitra nalahatry ny mpanomana ny fandaharana ho an'ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe aza miala tsiny amin'Andriamanitra ianao fa mibeba. Fa inona moa ity atao hoe tsiny ity, ary ahoana izany hoe mibebaka? Dia inona ny tian'Andriamanitra hiainantsika olombelona malagasy? Ny tsiny manakolazaina isika malagasy raha ny tsiny ny resahana, satria ny kolosaintsika manokana no ahitana azy, fa tsy hitovizantsika amin'ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao ny tsiny. Araka ny rakibolana malagasy izay nosoratan'ny Registra James Raoulson, ny tsiny dia fanamelohan'ny mpiaramonina noho ny hadisoana nataon'ny tena taminy. Raha nanao fahadisoana ianao teo amin'ny fiarahamonina, dia melohany izany fiarahamonina izany. Izany no tsiny, araka ny famaritany rakibolana azy. Raha ara-pivavahana dia ota na fahotana na heloka no andikana azy. Fa ankoatr'ireo dia adika mitovitovy amin'ny hoe kilema, kina, fondro, voina, tsikera koa izy eo amin'ny fiainana andavanandro. Io fanamelohan'ny mpiaramonina io anefa dia azo hialana. Ka rehefa hiala azy dia manao fialantsiny, fialana tsikera, fialana fondro sy ny sisa. Ny tsirairay izay mihevitra ny tenany ho manantsiny no manala tsiny ny tenany amin'izay heveriny ho ananantsiny na manometsiny azy, na misoroka izany tsiny izany koa mialoha amin'izay heveriny hanometsiny azy. Ao amin'ny kabary izay kolotsaina mampiavaka antsika malagasy, dia manana ny toerany manokana ny fialana sy ny fisoroana ny tsiny. Fa inikelinge ny famaritan'ireo mpikabary rolahy ireto ny atao hoe tsiny sy ny fialany amin'izany, satria zava-doza be matahotra ny tsiny. Hoy izy ireo: miala tsiny aho,

Fa ny ombalahy raha itena dia ala satrotandroka, sarotandroka. Ny akoholahy raha aneno, miala kopakopaka. Ny reneko raha natody, miala fatitratra. Izaho kosa, raha ialoha bava, manao azafady, manao azatsiny. Ny miteny tsy afatsiny mantsy, tahaka ilay nakarivotra tany mamo. Rivotra ny notadiavina, atody tazony nentinody. Tahaka ilay banga ny fikafary. Ny natao hampamandy ny tenda no nampitsovaka ny akanjo nify. Tahaka andrafotsy be ny hina kitoza, tsiro no notadiavina ka ivy no raraka. Mialatsiny aho, tsy noho ny tsy fahaizako miteny ihany fa ny teny fandrian-tsiny, sady tsy tompony teny aho fa ao ireo ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany izay tompony izany. Ialako ny tsiny satria hiteny eo alohan'ireo aho. Ialako ny tsiny satria ny tsiny tahaka ny tambery tany, ka aza manody izay azony. Ny atsimo mivadika ho avaratra, ny avaratra mivadika ho atsimo, ny masoandro miposaka ohatra ny masoandro milentika, ko ny olona mifoha, fa hiasa, izy mibonika atory. Noho ny taitra avy eo indray, taitra irery ka mamaky tahotra. Tena loza, ny olona tsy afatsiny, mandeha tsy mahavoadalana, mitoetra tsy mahavitahinina, mitady tombony, atombiny, mila sitrany, asitrany, izay rehetra taony tsy mety avokoa. Koa fandrodaha anasa ny tsiny, ny akifika ihany no mahatsara azy, avarina ny kopa, hipaka ny betsiboka, hibobobobo any farahantsana, hifaratsaka any an-dranomasina, hilevina any amparan'ny lalina, ka tsy hiboika ho loharano mafana, tsy hirongatra ho horohorontany, tsy hitroatra ho volkano, fa ho levina tanteraka. Tena fahendrena sy kantone zany kabary malagasy zany. Ino indray koa? Koa alako ny tsiny fa tsy zakany teo aloha ka mba tsy zakako koa. Fa ny mivarotra voatsiny matiantoka. Ny mamboly voatsiny tsy mahazo vokatra. Ny miompy voatsiny tsy mahavanina. Alako ny tsiny ho any amparakatsakatsaka, ho any amparajebojebo, ho any amin'ny tany tsy misy olona, fa tsy hankany an-dranomasina sao mandrendrika ny sambo. Tsy hisidina ambony sao manjera ny fiaramanidina. Aoriana tsy hahatratra, aloha tsy hahasakana, andaniny roa tsy anery, ambony tsy anindry, ambany tsy hifongatra, lohataona ho araky ny hainandro, fa avaratra ho kaony riaka, fa raha rano ho paony fody, ririnina ho kaikony fanala, ka tsy ho ary aty, tsy ho ary ary, ary tsy ho roa, tsy ho aty. Misoroka ny tsiny tsy ahazo azy ny pikabary. Fa intsakilany koa ny tsirairay na tsy pikabary aza, izay mihevitra ny tenany ho nanao diso tamin'ny hafa dia miala tsiny. Fa tsy mahafoana ny fisian-tsiny izany. Fa isak'izay miteny na manao zavatra isika malagasy dia hialana sy soroana hatrany ny tsiny. Amin'ny kolotsaintsika, aorian'ny fialan-tsiny dia mino isika. Matoky tena isika fa afa-tsiny. Ary dia afaka manohy ny tenantsika, afaka manohy ny tenintsika, na manao izay tiantsika atao amin'izay. Izany hoe, amin'ny kolotsaina malagasy, dia izay ataon'ny olona ihany izany no mahafatsiny azy na tsia. Fa tsy mba toy izany ry havako ny fibebahana. Ny hoe mibebaka dia manao fibebahana. Ny hoe fibebahana dia fiaikena heloka atao amin'Andriamanitra. Ary tsy misy afaka hamela izany heloka izany na hanala izany heloka izany amin'ny afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny atao hoe mibebaka dia mihodina makany amin'ny lalana hafa fa tsy manohy ny zotran-dalana mahazatra. Amin'ny fivavahana Jiosy, ny mibebaka dia miverina ho amin'Andriamanitra, mitodika ho amin'Andriamanitra. Raha vao nanomboka ny toriteny Jesosy dia nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny hampitodika ny Israely sy hamerina azy amin'Andriamanitra mpanorina ny fanekena ary hampisy zava-baovao izay tsy mbola nananany hatrizayhatr'izay mantsy no nokendren' Jesosy. Ka amin'izany dia sady manafoana ny fanekena taloha Jesosy no manorina ny fanekena vaovao ihany koa eo amin'ny fitaoman'ny olona rehetra Jiosy.
na gentilisa hibebaka. Ni ulna mibebaka dia manaiki fapanuta eo anatrehan'Andriamanitra. Meloka amin'Andriamanitra. Vokatra izany fahotany izany dia olombery sy voahozina mandrakizay izy. Ary tsy mahafaka ny tenany amin'izany ozona sy fahaverezana mandrakizay izany. Fa ny fanolorany ny tenany sy ny fiainany manontolo an'i Jesosy izay nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana no mahavoavonjy azy sy ahazoany indray ilay fahasambarana efa nataon'Andriamanitra ho azy hatrany ampiandohana ka veriny tamin'ny fahalavona tao Edena. Ny fibebahana marina no mahavonjy. Ny fibebahana marina sy mahavonjy dia hita eo amin'ny fiovam-pitondrantenany ilay ny bebaka fa tsy hoe fiovan'ny toetsaina fotsiny ihany araka ny foto-kevitra grika. Miovaovaovao tanteraka ny fomba fiainana, ny fomba fijery, ny fitondrantena, ny sitrapon'ny olona iray rehefa ny bebaka izy. Jereo ny nataon'ny Zakaiosy any eo amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahavalo hoe izany fiovana izany dia vokatry ny fihaonana tamin'i Jesosy. Vokatry ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Fa tsy mba fiovana araka ny fomba ivelany ihany toy ny an'ny fariseo sy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna. Inona ary no tian'Andriamanitra iainantsika olombelona, kristianina, malagasy amin'izany? Nanararaotra ny resaka ny kolontsaina mahamalagasy ny amin'ny kabary sy ny tsiny aho teo amin'ny fizarana voalohany ry havako satria tsy nenentim-paharazana rehetra akory ny ratsy fa izay mitarika ny olona ho very ihany. Tsy izay nentim-paharazana rehetra akory no notsipahan'ny fivavahana kristianina fa izay mahavery any amin'ny helo hafa ihany. Fonotetian-tany Jesosy dia nanaja ny kolontsaina jiosy izay nisy azy. Fa nanohitra mafy kosa ireo izay nanao ny fampianarana voatolotry ny razana na ny nentim-paharazana ho ambony noho ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Koa nahoana no tsy hanaja ny kolontsaina mahamalagasy antsika koa isika kristianina malagasy? Kristianina malagasy anefa isika fa tsy malagasy kristianina. Ko aoka hoy izany no fenitra ianantsika izany kolontsaintsika izany. Ho azavaiko. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika isika dia tonga kristianina. Amin'izany dia tsy misy ninoninona, nizaniza intsony, mbola ataontsika ho voalohany na ho ambony amin'ny fiainantsika no Jesosy. Izany hoe ny maha kristianina no voalohany fa tsy ny maha malagasy. Kristianina malagasy isika. Ary rehefa natao batisa tamin'izany fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy izany isika dia raisin'Andriamanitra ho zanany. Dia maniraka antsika koa izy hiasa amin'ny tany mbolobony. Mbola betsaka mantsy ry havana no tsy manaiky ho mpanota ka mihevitra fa izay ataony no mato izao azy. Mbola betsaka ny mihevi tena fa tsy ilaina izany Andriamanitra izany na izany Jesosy izany hamonjy azy ka miezaka amin'izao fomba rehetra izao izy eto amin'ity tany ity hanavitra ny tenany sy hamonjy ny ainy. Ka mampalahelo satria ho sasapoana fa tsy havonjy ny tenany na havitra ny any akory ireny olona ireny. Mila ahy sy ianao izay efa nanao eny masina tao am-po ho an'Andriamanitra sy teo amin'ny alitara Jesosy hampitodika azy ireny amin'Andriamanitra. Ry havako malala izay mandre izao toriteny izao. Raha zanaka ianao dia natao iraina fa tsy ho mpaniraka. Fa niraka ianao ka aza mialatsiny. Ary tena mandehana tokoa fa aza manao toy ilay faralahy atao amin'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity. Nanaiky ny andeha ihany kanefa tsy nandeha akory. Sanatry aminao ane izany. Raha ohatra moa ka tsy mbola zanak'Andriamanitra akory ianao dia miantso ampitiavana anao izao tenin'Andriamanitra izao mba hanatono anao azy sy hialanao amin'ny asa maty sy ny fomba maty rehetra hatramin'izay. Fa fatiantoka sy fahoriana ary fahafatesana mandrakizay no hiafarany ireny. Tsy hanenenanao mihitsy ry havako ny fitodianao ka hiverenanao amin'Andriamanitra manomboka izao. Eto ampamaranana,
dia izao no afatra. Kolotsaina tena tsara mahamalagasy antsika ny kabary. Isany amaritana ny mahafirenena ny firenena iray koa ny teny. Tena olombelona manana ny maha izy azy amin'izay samy olombelona eto amin'izao tontolo izao isika malagasy. Satria sady manana ny fitenintsika manokana isika no manana ireo kolotsaina mampiavaka antsika koa. Tarafo amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny Baiboly anefa. Ireny kolotsaina ireny. Ireo maha izy azy antsika ireo. Ka aza miala tsiny amin'Andriamanitra ny amin'ireo kolotsaina mahavery misy eto amin'ny firenentsika. Zao, amin'ity volana hoy ity dia maresaka be ny eny an-tsena Sabotsy. Na tsitsena aza ny andro fa makeny ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia ahita olona ianao mamelabelatra lamba fotsy, manametatra lamba fotsy, mitondra tropetra sy aponga sy sodina. Satria inona hoy ianao? Fotoam-pamadian-drazana izao. Kolotsaina mahavery ny famadian-drazana ry havako. Ny filalaovana ny maty any amin'ny saparitra samihafa. Ny fanompoan-tsampy amin'ny fomba endriny samihafa. Ka aza miala tsiny ny amin'ny reny fa mibeba. Amintsika samy olombelona no misy ny fialantsiny fa tsy amin'Andriamanitra. Ny fibebahana amin'ny fo misy eo amin'ny fiainam-baovao no tsy maintsy ataontsika ary ataontsika amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina izany raha te ho velona mandrakizay sy andova ny fiainana mandrakizay isika. Raiso ary izany filazantsara izany. Mibeba, miverena amin'Andriamanitra dia ho anao ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafara ny zanzana tatara sy ny radio feny filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Ilay tatara mitondra lohateny hoe
2: Razamenakavy.
3: Asesoratry
4: Tina Mampionina, Olivier.
5: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
7: Dilanina Landy Malala,
8: Rotsy Nana,
9: Manendrika
5: Nadia,
10: Mendrika
11: niaraka tamin'ny
1: Tina Mampionina,
12: Joda,
13: Daniel Gabin
4: ary Yoby.
14: Nandray feo
13: Yoby sy Minso.
12: Tantara no totosainy
4: Mendrika.
10: Nandrindra ny lafiniatra teknika
7: Daniel Gabin Ratova Arson.
2: Razamenakavy.
13: Toiny
3: mienofinaritra tompoko.

0: Ary fahinina koa ty malasa saina be andady.
1: Sa zananga le zapolina fa ni tsosa be an'olona tamin'iny famadiny iny tsambola vao efatra amin'izao.
2: Tsosa?
1: Sady ako amin'izany malahelo ny kahalova sy le za eme.
0: Ok, vi tsambola vao efa ihany nefa nareo toa efa nivarotra tany tamin'iny.
1: Bobo, aza tao vatany mamanareo zany fa raha zany de fa izina eto a dirodiriny masony mampatahotra be iny eto.
0: Ako ve dada dieteny an'izany?
2: Razan, mijanona ianao. Aza itsoana ny trosaka le rangaha ty a.
0: Miazakazaka tratra miadana any atsika zany dada. Efa io akaiky kely io zety be.
2: Eh, mijanona ho anareo.
1: Aibesika tsonanga le zapolina fa izao mafy any ty.
0: Efa akaiky vavatsika dada, vaingana.
2: Ohatray fa inona koa ty miazakazaka sala nenjehan'ny omby ty? Fa iza ny nanenjika anareo tany?
1: Moramora voanga ty vavady ty fa misy manenjika ho arianao.
0: Fa tsy hahitanao hoe mama iny omby be tamy aofara ao iny a?
2: Tratrako anareo fa aza mihetsika intsony. Oka aloha milamina aloha zety a. Tsy azoko misy fa misy inona nefa e. Tonga ako hitaky any trosako, ameo volako razan. Aleo rery zety lomba amin'ny herinandro a. Zany a, aleo amin'ny herinandro fa tena miandro vola mihitsy any anay io zao.
3: Eny ray arika, raha tsy no fihinamanantsika zindre a, tsana anaiky an'izao mahintsy ako. Sady reto tarondry lahynareo reto mandositra fotsiny, zay fa lasa e.
0: Vilome.

0: Jerena fa efa antitrantitra kala zay be fa kay tena mahery mihazakazaka be any a.
1: Ono ary raha Jean a? Fa ohatrinona moa zany sisa le vola trosa tokony alohanao e?
2: Izy rehetra e?
1: Izy rehetra hoana fa tsy azo ohatrinona ny fanotaniako.
2: Efa hoe izy rehetra ho ako.
1: Le rangatiaoa
2: folo tapitrisa ariary.
1: Maninona? Ka maninona ho arahindraha midy le taninao eny any anefana an'izany a? Aiza nandoavana an'izany vola be zany? Enao ve tsy mba leon'ny tsokatrosan'olo le?
2: Ka le izy zao
1: maninona e? Tao mikokotra aloha fotsiny ianao sady mifampijery nareo mianaka.
2: Tsa zany ka mama fa
1: fa inona aza anaovanareo sinema eto?
3: Mihinambary aza misy latsaka fa miloloa lanitra tsy maintsy solafaka e. Mandeha tany koa tsy maintsy lena rehefa avy ny orana.
0: Va mandika zary dada
3: a manginanga aloha lah fa za no miteny de tsy maintsy mifamadika.
1: Ela be zany e, fa misy inona ho a? Tsy hiteny zany, velesiko amin'ity lapoaly ity nareo a.
3: Efa lafo be reny am'izao reny sao de tapaka eo a.
0: Eny e, fa na de zany ara ao amin'ntsanombarotra kanto misasolo anazy any alohan'ny amelesanao anay amin'iny a.
1: Ozainy a, tsy misangy aminao a, mitefaka eny amin'ny tapikandrinao ty lapoaly ity.
0: Zao ary zao izy efa lafo le ny tany reniny a any a. Lozy ty marina torana etarakely aloha zapolina ry bakirarinao ry a.
2: Fa atao inona nefa ry dada?
0: Amelomana ny reniny lahy ty lesy faigany lahy
2: ty ary
0: tena tsy velo ty antso le sy aza tsony nampiatsika fa hitondrana azana amin'ny hôpitaly a.
2: Lasa ry a
0: aza elany lahy leoloha sina nyity bakirary mem from ny zapolina ty ihany aloha mandra-pahatonganiko.

0: Mama Lisa, tsy mahatsy ary tena ve anao e? Mama Lisa wa? Mama Lisa!
1: Seller!
0: Aza manany antsony dia tsisy sainy ity a! Antsoy kalalova fa tsika ne tsy manambola anaovana an'ity e!
2: Votre correspondant
3: ne peut être joint. Nous vous prions de rappeler
0: ultérieurement. Ou la tia fa kantsu ny numéro io. Aza fa tia verenny antsonao afaka kelikely io. Mamo telefony izy ry tana.
4: Allô? Manahoana neny? Fa misy inona tao miantso tapitapika be na zao?
0: Tetia no vako azy efa tsy hiteny anao ry zay fa ka lavaka! Mbô teniny ka alova fa marary ra Liza!
4: Ah? Manina?
0: Efa hoe marary ho ako! Fa lasa marenina ko ve? Aty amin'ny hôpitaly anay io zao?
4: Aleo fa atao tonga ny amin'ny ary ny afatra e! Za io koa mbola miantsena fa rehefa any an-trano za dia lazaiko anazy.
5: Tapaka marina. Aleo ho diaingana.

0: Lova! Lova!
1: Fino ty matetatra andravaky.
0: Ny antso anaty eo ny tany aminareo fa marary ony neninareo.
1: Neny? Marary ve?
2: Maninona hoe ravaka?
0: Efa hoe zany ho afa nareo koa zany.
2: Homanangana ary zany tsara Lova ny entana.
1: Tena tsy maintsy moditsika efa niany kosa ve marary dia sanatry mbola hijanona eto ihany.
0: Efa miteny ianareo a, tokony efa nodela ho antsika.
1: Angana homana ampidiro anatsa koa sy lehilahy mba ho tenda ho andeha zao eme a.
2: Tsy hikapaky ta indray zany le zaragna tsa ody tapoka ny atsa te hikapaka.
1: Andovy efa nena marary mbola zany ihany ao an-tsainy tony.
2: Ndao ary sinareo ragna ndri zany no mikapaky tay a, mialony kitay niady veako any.
3: Ny rantsana tantara sy ny radio feo filazantsara nanolotra ho anao teo
4: ilay tantara mitondra lohateny hoe
5: Razamenakavy.
6: Asa soratry
7: Tina Mampiona, Olivier.
8: Reto indray ary na miaina ny tantara.
9: Minso
10: Dilanina Landimalala,
9: Rotsy
11: Nana,
12: Manendrika
8: Nadia,
13: Mendrika
14: niaraka tamin'ny
4: Tina Mampiona,
15: Joda,
16: Daniel Gabin
7: ary Yoby.
17: Nandray feo
16: Yoby sy Minso.
15: Tantara no totosainy
7: Mendrika,
13: nandrindra lafiny ara teknika
10: Daniel Gabin, Ratova Arsange.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'ny zato andininy fahafito.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

dia ankafaliana indray a ry mpiaino malala no hiantranoana ao aminao indray amin'n'ity alakamisy tolakandro ariva ity, ary ankafaliana ihany koa a no hiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a tafahoanam-pifaliana indray amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ity radio feno filazantsara ity izao. Miarabantsika rehetra natratra ity androandroanyity indray, ary dia mirary ny fiadanan'ny Tompo a anapakafino amin'ny tokantrano izay mampandroso an'izao radio izao. Ino fa na tsy tokantrano aza fa na eny amin'ny toeram-pivarotana eny a, na any amin'ny toeram-piasana, na any amin'ny toeram-pivoriana samihafa, hatrany amin'ny taksiby any a, eny fa hatrany ampitan-dranomasina dia ny fiadanan'i Jesosy Tompo a anapakafino amintsika tsirairay avy. Ny namana izay miaraka aminao itondray amin'ity androany ity a dia namanao Raoly Arsofo Anglalao. Andeha hiara hivavaka isika rehetra. Hivavaka isika Tompoko. Andriamanitra, rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, misaotra sy midira ary mamea voninahitra anao izay ny amin'ny fitiavana lehibe sy ny famondram-po izay ataonao aminay, ary ny amin'ny fitondrana rehetra mahasoa ataonao aminay. Misaotra anao ry Jesosy Tompo, ny amin'ity androandroany ity indray izay omenao anay hahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fitorianan-kira ny filazantsaranao izay tao eto. Dia apetraka ifino ampilatananao izao fandaharana tao eto izao, ary ny fananao masina no efelo lalana naimponay tsirairay avy, na ny olonao izay mampandroso izao onjapeo izao, na ny mpanomponao anatanteraka ny asanao eto, dia ianao Jesosy Tompo nangatanay hiasa sahady ety amponay, ary dia ianao koa no efa hamangy sahady ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Dia apetraka ifino ampilatananao ary izao Jesosy mba ho voninahitry na rano rery any, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nangatanay izany vavaka izany. Amena.

Ny ary tompoko dia manasantsika rehetra indray ary a hifampahireto amin'ny alalan' izao onjapeo a atolotra antsika eto izao, ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny tonkirampanazy atolotra antsika eto, samy hitondra aina vaovao antsika ho fampahirezana ao antsika ihany koa. Dia ary hira izay ho fiarabahana ho sompifandraisan-tanana tolotra antsika rehetra dia ny hira 5:17 amin'ny FFBM, hira laharana 5:17 indray izany avaliana ao amin'ny FFBM.

Ny tenin'Andriamanitra anokafantsika izao fiarantsika eto izao a dia ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faharoapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo ihany. Jaona toko faharoapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo ihany a, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga Maria Madalena ka laza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany Tompo aho sady izany teny izany no nolazainy taminy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa mbola natratra ity alakamisy fa roapolo aogositra taona 2020. Ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fitiavana lehibe sy ny famondrapony izay ataony amintsika ambola azona tombonandro toy izao. Ia, ary miarahaba ny fikambanam-behivavy rehetra izay natanteraka, ny zaikabe nasionaly a izay natao tany faritany toleratany. Izany moa no antony tsy nateto a tamin'nyreriny androany a noho n'izay fisin'ny zaikabe ny vehivavy nasionaly izay a izay nitanterana tany amin'ny faritany toleratany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ary dia miarahaba ny vehivavy rehetra izay natanteraka izay. Io tenin'Andriamanitra izay omenantsika io ny fanevantany hoe efa nahitany Tompo aho, dia ho aminao koa izany teny izany, satria raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy a dia Maria no nisehoan'ny voalohany indrindra, vehivavy a no nisehoan'ny voalohany indrindra, ka io nanapita vavolombelona nilaza hoe efa nahitany Tompo aho, ka vavolombelona amin'ny olombelona rehetra fa nahitany Tompo. Ianao ihany koa izay efa mandre ny tenin'Andriamanitra sy nandraisan'ny tenin'Andriamanitra izany a, dia ianao ihany koa izay efa anisany nahitany Tompo, satria efa tanteraka taminao ny famonjena lehibe vitan'i Jesosy Kristy Tompo a izay nataony teo ambony hazo fijaliana, ka tsy nijanona fotsiny teo amin'ny fahafatesana izy fa ny fahafatesana ny fahavalo resena farany a resin'i Jesosy ny fahafatesana velona izy ary nahita maso ny Tompo. Dia ny fiadanan'ny Tompo koa izay lazainy a amin'ireo mpianany fahiny a ho amiko sy ho aminao. Dia misaotra an'Andriamanitra ary satria tafahoany eto indray isika, ka izany no tenin'Andriamanitra omenanao, satria io no afatra, io no fototra ny fiorena fampianarana izay natao tany amin'nyzaika be tany. Dia hozarana aminao ihany koa, dia manahoana ny hoe efa nahitany Tompo? Inona no azonao lazaina fa nahitany Tompo ianao? Dia afaka manambary ianao fa nahitany Tompo fefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo, resy ny fahafatesana, ka velona izy, velona koa ianao, ka ilazany hoe ny fiadanako ho aminareo. Eny, ary dia voninahitra ho an'ireny ho an'Andriamanitra rery ihany. Ndeha isika anolotra fiderahana hatrany a ao amin'ny tafama mbola hira fiderahana mitondra lohateny hoe Dera Tafamahamaso Arivo. Mino finaritra tompoko.

amin'andriamanitra noho ny amin'izay fitiavana sy nyfamindrampony any izay ataony amintsika izany, ary ny voninahitra dera laza ho atolotra ho azy rery any, satria ny fitondrana rehetra mahasoa teny amin'ny fiainantsika dia mahasoa antsika avokoa. Ary ianao izay mbola omeny tombonandrio a, dia tsy mba nerinao na nytanjakao na nysoavitanao a teo anatrehany, fa noho ny fitiavany sy ny famindrampony rery any. Izany a no hiderana azy a mandrakizay. Dia araka n'ilay voalaza teo a fa ny tenin'andriamanitra izay mivoatra tamin'ny alalan'ny filazantsarany jaona dia teny fiainana, satria ilay efa nilazako nilazanao efa nahitany tompo ianao dia ianao a ho vavolombelona mahatoky azy amin'izay rehetra lehanao sy ataonao, ary sahy manambary ianao efa nahitany tompo ny amin'izay rehetra ataonao a amin'ny fomba fiainanao rehetra, amin'ny mombanao rehetra, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondratena, na amin'ny fitondranao, ny ankonanao, dia hita fa velao aminao ny tompo ary efa nahita azy ianao. Dia ambarao ary sy lazao fa nahita ny tompo ianao a amin'ireo fihetsika marobe izay ataonao ireo, mba tsy ho teny fotsiny ihany fa tena hiainana, araka an'izay milaza hoe filazantsarany fiainana. Ny filazantsarany jaona dia fiainana, ka hiainana dia aoka ny fanahymasina ry havana hitarika mandrakarivantsika, ampafantatra antsika ny amin'izany jesosy kristy tompo izany, ka tsy ho voafitaka ny fampianarana maro samihafa isika fa jesosy ilay andriamanitra tokoa sady olombelona tokoa izy, na vita ny famonjaina lehibe ho anao. Dia aokary a iorona tanteraka amin'ny finoanan'i jesosy ianao, satria voalazany ny amin'izany tenin'andriamanitra izany a fa izy ilay efa nitsangana tamin'ny maty no nilaza tamiko sy taminao hoe ny fiadanako a omeko anareo. Dia ho arahantsika indray rety hirany zareo FTVLM Ambotrimbe fanakavofidy a sy ny FTVLM Mazoriva tsara loatra reto hira atolotrantsika reto moa a, nangatahany namantsika tamaraim-pifaliana izy reto a, ka andeha aloha ireo a no arahantsika dia minofinaritra trany.

dia irandrareo FTVLM avy any Ampotrimbe sy ny FTVLM vao Mahasoarivo dia ny hirana rahantsika teo ireny. Marina moa fa ireny dia nangatany namantsika tamin'ny maraim-pifaliana ka minao fa vorainao ny afatra tao anatin'ny tononkira izay natolotra antsika teo. Dia tsy izy ilay fanaka voafidy a fa izaoseanao izay efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy a izay efa vita batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina. Enao ilay efa fanaka voafidin'ny tompo a, enao ilay efa nanaiky ny famonjena vitan'i Jesosy, dia enao ilay fanaka voafidy ao anatin'izany a izao sy anao. Ary nambaharan-dry zareo FTVLM Mahasoarivo teo a, tsara loatra, tsara loatra Jesosy, io Jesosy io a no tsara loatra noho ny fitiavany sy ny famindram-pony amintsika. Dia azadiny fa amin'ny telo ora isika moa anaraka ny fandaharana fanaoriny ontriko izay hoentindray aman-dreny io, ka atolotra antsika aloha ity ira ity eo ampiandrasana izany tenin'Andriamanitra sakafom-panahyntsika amin'ity tiny lakamisy tondrakandro ity. Dia ny hira fa valopolo sy dimanjato amin'ny FFPM, hira larina fa valopolo sy dimanjato amin'ny FFPM, dia be fianatra sy bendra fo ao aminao misy ny soa, dia anaraka ny fandarana fanaorin'ny ondrikosika.

Iara-mivavaka isika rehetra. Ampianaro izay Andriamanitro hanompo ampitiavana fa tsy amin'ny fomonomononana, tsy amin'ny fifampiandaniana, fa amin'izay toetra tianao hitoeranay sy iainanay amin'ity tany ity azonay fankasitrahana avy aminao. Dia tario lalana mandrakariva amin'ilay lala amin'ny fanainao masina izay hino sy atoky an'i Jesosy ilay tompony finoanay sy mpanefazy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana mianoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny teny anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza mifampimonimonina ry rahalahy, fandrao oeloina ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Ry rahalahitro, aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataotsika fa sambatra izay efa naharitra, efa renareo ny faharetan'ny Joba, ary efa hitanareo ny faran'ny nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fiavian'ny Tompo izay ambara eto dia anehoana sary hoe mitsangana eo anolohan'ny varavarana izy. Ny fiavian'ny Tompo izay efa atomotra, izany no antony tokony isian'ny faharetana sy ny fikirizana ao amin'ny finoana ry havana. Efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana izy, mety mbola tsy voalohan'ny varavarana, mandra-piavin'ny ampitso na amin'ny herinandro ambony na amin'ny taona ho avy, saingy hivoa io varavarana io amin'ny fotoana izay tokony ho amin'izany. Izay tsy fantatra raha teo fa ny ambara dia ny hoe mahareta. Izany no anolohana anolorana afatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Endrika iray isehoan'ny tsy fananana faharetana ihany koa ny fimonomononana amin'ny rahalahy sy anabavy hafa amin'Andriamanitra raha teo izany. Io no anomboan'i Jakoba izao teny anjarantsika izao: ny fimonomononana dia endrika anankiray isehoan'ny tsy faharetana, mampitandrina anao ary izy amin'izany zavatra izany, mariky ny fikorotanana sy ny tsy fifankazahoana ny fimonomononana, mampiariary ny tsy fahafehezana ny lela ihany koa izany, ka izay miteraka fahavoazana tsy hita pesipesenina eo anivon'ny mpino amin'izao andro avelomantsika izao. Ka dia lazaina miariary, ambara mivantana fa omeloin'ny Tompo izany toetra izany amin'ny andro iverenany. Izao tavela amin'ny fimonomononana ianao, ka ho avy tampoka ny Tompo dia ho verenjara amin'ny marina ianao. Eo ampiandrasana ny andro lehibe io dia tsy maintsy maneho faharetana isika toy ny nataon'ireo mpaminany ihany rehefa nandia fahoriana izy ireny. Naharitra ny teny, ny teny tamin'ny anaran'ny Tompo izy ireny. Namanahoana, namanahoana, natohina, natohinina zavatra nosedrainy sy nolalovany tamin'ity fiainana ity, tsy nitsoaka an-daharana tamin'ny asa nankinina taminy izy. Fa ianao ry havana, manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fahasarotana, mbola mitoetra amin'ny asa fanompoana nataonao venao, izay efa niala, izay efa niova lalana, izay efa nitsoaka an-daharana. Fianarana ho anao izao, fananarana ho anao koa mba nanao izany faharetana izany, satria tena ilaina mandrakariva ny hoe tsy nitsoaka an-daharana tamin'ny asa nankinina taminy izy, satria niretareta tao am-pony ny fanantenana. Noraisin'izy ireo hoe fa atomotra mandrakariva ny andron'ny Tompo, ka dia mahatehidera ny olona toy izany. Mba anisan'izany ve ianao? Sa anisan'ireo mpitsopahana, ireo mpitsoaka an-daharana rehefa todiny mafimafy sy ny manahirana? Fianarana ho anao izao ry havako: naharitra niaritra fahorianany Joba? Na tsy mba anisan'ireo mpaminany azy izy?
nataotran'andriamanitra izy ary nandalo fizahatoetra mahamay afa miaritra fahoriana izay rehetra tia. Ary rehefa tonga amin'ny fiafarany zany dia hanampy azy ireny hahalala bebe kokoa an'andriamanitra, indrindra ny fitiavany sy ny indra fony ny fiaretana zay ny ainany. Ry mpiaino malala, ny faharetany Joba lay voambolana hoe faharetana no ilazana amintsika eto, de tsy inona fa anehoana ny firaiketana izay rehetra mety ho fitsapana atrehintsika, nefa mbola hifikirana amin'ny finoana an'andriamanitra hatrany. Izany no azo lazaina atao hoe fiaretana. Tsy miala na amin'inona na amin'inona, tsy miala amin'ny finoana an'andriamanitra. Teraka avy amin'ilay finoana izay mampandresy eo anivon'ireo fahoriana izany. Ny fiainan'ny Joba no aseho ohatra aminao amin'ny alalan'ity teny anjarantsika ity. Ny fiafaran'ireo zavatra nataon'ny tompo tamin'ny fiainan'ny Joba no mampiseho fa nifikitra tanteraka tamin'andriamanitra izy, fa nikarakara feno azy andriamanitra tamin'ireo ady rehetra izay nilalovany, ka nihazona azy tamin'ny famindram-po. Tian'i Jakoba ho fiainanao koa izany, fa mankasitraka an'andriamanitra izay rehetra zavatra momba ny olony, ka mihazona azy ireny ampitiavana sy amin'ny famindram-po maharitra izy ao anatin'ny fahoriana. Izany indray no afatra ho anao ry havako, ka hevery mandrakariva izay hanano fifandraisana tsara amin'andriamanitra, fa izany no anton'ny faharetanao ka hananao finoana sy fanantenana ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ao an'andriamanitra raisany kary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

Samy mifanompo amin'ny araka ny fanomezam-pahasoavana izay ndraisinao ndraisintsika tsirairay avy ry havana. Misaotra ny ray aman-dreny pastora Victor sika nanolotra antsika izany tenin'Andriamanitra izany, ary aoka tsy andalo fotsiny amintsika ny tenin'Andriamanitra izay ambara, fa aoka hitondra fiainana ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, ka samy fanompo amin'ny fitiavana, manompo amin'ny fifaliana, ataovy izay azonao atao amin'ny asany antsony tompo anao, dia aza monimonina fa mifanompo araka izay fanomeza fanompom-pahasoavana nomeny tompo antsika tsirairay avy. Dia ho foninahitra ho an'ny tompo, misaotra azy, misaotra ny Jesosy namezany izany tenin'Andriamanitra izany mba hananantsika indray fandiniantena amin'izay aza rasa fanompoana nomeny tompo antsika izay. Dia samy mahereza tompoko, ary azagaga tokoa ny amin'ny fizantoetra maro samy hafa izay miseho, satria ny tenin'ny tompo tokoa ny milaza hoe azagaga ry malala, azagaga no fizantoetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapatoetra, ary aza atao zavatra magaga aminareo izany fa araka ny iombona anareo fijaliana ao amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahitro mahereza tompoko. Dia rehefa avy nandre izany tenin'Andriamanitra izany isika andeha ao arantsika indray ity irany zareo irany sakaizany tompo lehibe farimena mitondra ny lohateny hoe arem-panahy. Ny nofinaritra tompoko.

Tantara ny tobo lehibe efatra no hira izay narahantsika teo. Ary tao anatiny izay hira natolotra antsika teo ireny dia hitantsika nambara teo ny amin'ny olona efatra izay nifoazon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo toby efatra ireo. Ary ao anatin'izany indrindra isika izao ry havana ao anatin'ny andron'ny toby lehibe farimena efa nanomboka omaly izy io ka mifarana amin'ny 26 aogositra 2022 izay andro anokanana ireo mpanompon'Andriamanitra nanolo tena nanohina ny antson'ny tompo ho tonga mpanompon'Andriamanitra hanao ny asany arak'izay efa nambaran' Jesosy andran' Jesosy hoe mandehana ianareo dia ataovy-mpianatra ny firenena rehetra mitori amin'ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Dia ao anatin'izany indrindra dia trotrombavaka izany andro lehibe ao amin'ny tompo lehibe farimeny izany isika. Manankarena ny ten'Andriamanitra tokoa isika satria tao anatin'izay fotoana maro dia tsy nijanona ny asa fitoriana ny filazany tsara amin'ny alalan'ireny zaika kely zaika be maro be izay mifandimby teo ireny. Ary amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny andro ny tompo lehibe farimena sady ankalaza ny 80 taona ny tompo lehibe farimena raha voavina ankalaza ny 58 taonany ny tompo lehibe akara malaza. Noho izany ry havana malala dia fotoana mety izao fotoana mety hanoloranao tena amin'izao fotoana izao satria Jesosy dia tsy mitsahatra mandrakariva mandefa ny tenin'Andriamanitra. Tsy mankina izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay omena izy ianao fa mitona izy ianao zany iorina tanteraka amin'ny finoanan'i Jesosy satria izao vanandro ianantsika izao dia ao anatin'ny vanandro mahahory indrindra. Kanefa raha mino sy matoky azy ianao aza matahotra fa ny tenin'i Jesosy ihany nilaza sy manambara hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Ho anao izay maniry ny andeha ho any amin'izany tompo izany kanefa ao anatin'ny tsy fahasalamana ao anatin'ny zavatsarotra vavaka izay tsy diso anjara ianao fa Jesosy ame fahasalamana ho anao ampahirenao an-trany ny amin'ireo tenin'Andriamanitra izay omenanao rio dia mivavaka mba hananao fahasalamana. Fa ianao izay efa manana fikasana ihany koa dia apetraka feno ampelatanany tompo izany satria misy fotoana mifandimby, misy ny avy any mandeha telo andro izy dia misy indray ny vao andeha da kana izany dia mety ny alatsinay ny vao mandeha mandry amin'ny fanokanana samy ifandimby asany fa ny rariana dia hoe samy ahita ny tompo isika ao anatin'ny fotoana izay anompona azy fotoana izay hanaova andehanantsika amin'ireny fanasana maro samihafa vondrony mba havaka any amin'ny toby na any amin'ny toerana maro ireny. Dia izao minoan' Jesosy tompo hovonjena ianao sy ny ankonanao ary mivavaka ho an'ireo olona izay tratry ny fizantoetra tratry ny manana olana ry havana malala azakivy azaketraka fa ny olon'ny kristianina indrindra no zanatoetra kanefa mampianatra izy ny ten'Andriamanitra hoe miorena tsara ny finoana azy Jesosy rery any no ampahery anao an-trany dia azagagany amin'izany fizanytoetra izany fa ao anatin'izany fanompoana ataonao izany indrindra noho izanatoetra fizanytoetra mahamay kanefa matokia aza matahotra fa miaraka aminao mandrakariva Jesosy tompo izay voatomponao ka dia miorena tsara amin'ny finoana azy fa mba tsy ho anisan'izay memotra misaora amin'ny zavatra rehetra izay mandalo fa irendretrireny vao maiky aza mampiorina ny finoanao anatinao ampandrosoanao bebe koa ny fiainanao ao amin'ny tompo. Dia mahereza ry havana malala ary ao koa ireo laoza ny havana mahereza ny tompo tsy hamelanao rery fa tsy hamelanao kamboty nananoteny izy fa izy ihany miaya ny fiainanao. Dia mahereza indrindra ry havana malala
ary amin'ny alalan'izao fandaharana tolotra antsika eto izao a dia ho fampahirizana ho antsika tsirairay avy, indrindra izay manaraka izao fandaharana izao a, mampahery anao an-trany a mba hifikitra amin'ny tompo ry havana Jesosy a, ilay tompo natoka ny fiainanao ombanao an-trany izy. Dia andeha hanaraka an'ireto hirareto indray ry isika irandry velay makatso a mitondra lohateny hoe Jesosy nenay sy ny hiriny ka tia be ampipaly be tavo a tsy hiala aminao. Ho atolotra ho antsika rehetra zany zany a, mino finaritra tompoko.

Araka n'ilay hira izay narantsika terim-piainy malala izay natolotra ny Velen Makatso sy ny Kateabe amin'ny Palpitavo, ny tondra lohateny hoe Jesosy nenay ary tsy ala aminao. Izany tokoa no antsika Jesosy irery any no antsika ary tsy ala aminy isika, na inona na inona fisedrahana izay mandalo na amorana amin'ny sarotra dia izao, koa tsy hanompo tompo roa fa hanaika fa Jesosy ihany ny anay. Jesosy ihany no antsika ary dia tsy ala aminy izao sy anao na amorana amin'ny sarotra, satria izy ilay azo antoka ao aminy no misy ny fanantenana. Ka dia ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao, ary akino aminy ny mombanao rehetra, fa izy no miteny hoe apetra ho amiko ny fanahinao rehetra, fa izao no miainao. Efa voalaza sy namparako teo ry havana hoe enao kristiana indrindra no izany Jesosy toetra ny finoana hoe raha ity no mitranga aminao, raha ady sarotra natrehanao, manahoana ny finoanao, mbola ao ve samy emitra? Aza nisan'izay mihemitra fa ireindrindra azy no tena ampiorenan' Jesosy ny amin'ny finoananao. Dia azakivy ry havana ny amin'izay zavatra mitranga sy misy eo amin'ny fiainanao, ao aminaty maha kristianina anao, ao anatin'ny zara fanompoana izay ataonao, miezaka ianao hoe efa manompo ny tompo kanefa mbola mandalo zavatra manahirana. Izany indrindra ry havana dia misaora azy, misaora azy amin'ny zavatra rehetra fa tsy mandao anao izy ao anatin'ny sarotra izay atrehanao, fa ao aminy ihany no misy fiainana. Ka dia apetra ho amiky ny fanahinao rehetra, izy no miainao. Aza matahotra fa mombanao ao ho Jehovahandriamanitra ao, ary mahereza fa Andriamanitra miara-mandeha aminao. Tsy ho kivotra ho reraka ianao raha manana azy matoky azy, fa ilay manakarepasoavana izy hanonitra izay zavatra ao aminao, hanomeanao tsara lavitra koa izy. Dia mahereza ry havana malala, manereza ry mpanarandia Jesosy Kristy Tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ho ainao amin'ny Tompo, fa izy no miay anao. Eny ary dia omena ora aloha ianao, efa mahery efatra amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny 3 ora tolakandro. Dia reto irereto indray no andeha atolotra hontsika ho fampahirizana antsika hatrany irany Kateambato Vonaiky, tondra lohateny hoe tsy ny lalana ny sarotra, sy ny iran' zareo mpira fifoazana fanilo firaisakina momba anay. Mino finaritra tompoko.

Araka izany tokoa ry havana dia tsy mitsahatra sika ny mangataka amin'i Jesosy tompony ombany amin'ny lalakarehantsika rehetra amin'izay ilaina atao teo hoe mombany ry tomponay fa tsy mahefa raha irery. Ary dia izany tokoa no voalaza ny filazany tsarany jaona raha misaraka amiko ianareo a tsy mahefa na inona na inona. Dia mangataka ny Jesosy tompo sika oloha lalana sy ho faralalantsika amin'izay rehetra lehantsika sy ataontsika, dia omba izy tokoa no omba amin'izay a ataontsika rehetra. Dia mangataka mandrakariva isika ny tantanany tompo a ny fiainantsika rehetra, fa eo am-pelatanany a tsisy maharombaka. Dia mahireza indrindra ry havana malala ao amin'ny tompo. Dia ho atolotra antsika trany ty hira ty a, ndeha hira ny ao amin'ny FFPM hira laharana fa 25:7 no atolotra ao antsika indray izao. Hira laharana fa 25:7 ao amin'ny FFPM tompo ho fain'ny fonay mba honoranarina.

Ira larina faharoa amin'ny 50 sy 7 no narantsika teo ary taorianan'izay dia ny hira fa 7 sy 7 zavatra iray ihany. Hira ao amin'ny FFPM ireny natolotra antsika ireny ka dia ho fampahirezana ho antsika tsirairay avy izay hira rehetra natolotra teto ho fampiorenana indrindraindrindra ny finoana ao anatintsika izany. Dia mirary fankahirezana ho antsika rehetra ry havana eo andalam-piazakazahana ary aza reraka nankivy fa miorena tsara ny finoanan'i Jesosy mandra-piaviny ho eny amin'ny raha ny lanitra. Ka raha ho avy izy ho hita ho tratra imbavasy ianao ary dia hitenenany amin'izay fotoana izay hoe izay natoky hatrany kely ho tendrem-poka nabakany be. Dia mahiriza ary fa mbola ny momeny tombonandro ianao ahafahanao manatanteraka izany fiazakazahana ao amin'ny tompo izany. Ka aza mangatakandro fa mandrosoa hatrany amin'ny fanomponan'ny tompo. Dia latsaka folo izao ny amin'ny efatr'ora tolakandro. Aza adino fa amin'ny 5 isika anaraka ny fandarana enoan'ny fiondry. Fa izay angamba no fotoana indray iarahako aminao tamin'ny tian'io ity ary dia izay rehetra nambara teto tamin'ny alalan'ny hira ankira fitorianan-kira filazan tsara tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia samy hitondra fampahirezana sy fampiorenana finoana ho antsika izay rehetra natolotra teto. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ny fotoana indray tamin'ny telakamisy 20 volana aogositra taona 2020 sy 2020 ity izay ny fankahirizantsika ny fiarahantsika teto indray. Dia ho voninahitra Andriamanitra rery ihany ary dia omentsika azy rery ihany dera laza voninahitra mandrakizay fa mendrika ho azy izany ary ny fiadanany ho amintsika rehetra. Eny ary dia akasitrana ihany koa isika mpiaino mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao ary dia aza miala aminy fa eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray sy mahatsara anao. Dia andeha hovakiana amintsika ity tian'Andriamanitra ity izay famaranana ny fotoana izay fiarahantsika eto. Ny tian'Andriamanitra hovakiana amintsika dia hitantsika izany dia ho hita amin'ny bokyny Petera voalohany toko fahadimy dia ny 1 ka matratra amin'ny 5. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izao izay naman'ny loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa seho koa, dia mananatra azy hoe andraso ny ondron'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho ampanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fanafianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azoto ahazo ny satroponahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia maneky ny loholona iny samia misikina fanetrehtena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Koa amin'izany manetrehtena mba amin'ny tanamahirin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanandro ary ampiatra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miainareo. Mahonoana tena miambina fa ny 8 mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay rapany toero izy ka miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjohany rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amena. Ivavaka isika rehetra tompoko, misaotra sy miterana ao an-trany izay Andriamanitra ray zanaka fanamasinao
fa tsara ianao ary mpanao tsara. Misaotra anao ny amin'ny fanomezanao anay ity fotoana ity izay nandrenesana ifampahirizana fianavo aminao tamin'ny alalan'ny tenao marobe, tamin'ny alalan'ny fitoriana kira filazantsara izay natolotrao. Misaotra anao fa mifono anatra sy fampahirizana izay natolotrao teto, aizanay miorina mandrakariva amin'ny finonanao ka tsy hiala aminao izay nahamorana misarotra. Ary ianao no ampahery anay mandrakariva ka tsy hokivina ho reraka izay ny amin'ny fizanytohitra maro samihafa sy ianao, satria efa ambaranao sy voalazanao izany fa ao natao ho an'ny mpanaratianao, natao an'i kristianina ny fizanytohitra mba iorenanay amin'ny finoana, mba hatrosoanay hatrany amin'ny fanarananao ka tsy hanananay fihemorana fa handroso hatrany hatramin'ny farany amin'ny fanarananao. Mangataka anao ry Jesosy Tompo, tsy efa mahairo maha olombelona izany fa anao Jesosy Tompo ny fiainanay no angatahanay ampaheretrany ka hitaridalina anay amin'ny marina rehetra amin'ny alalan'ny fananao masina, ary ampianatra anay mandrakarivany amin'ny sitraponao, aizanay mino sy makato ny teninao fa toko tsy mamitaka ny teninao. Mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao, miai ny fiainanay rehetra ianao ka dia mahatoky ianao izahay fa tompo sy mpamonjy ny fiainanay ianao. Dia mangataka indrindra izahay satria tsy falin'ny devoly ny amin'ny fanarahana anao Jesosy Tompo, fa ny angatahanay dia ianao ilay efa mifidy sy miantso anay ho zanakao. Ianao ny tompona atoka any amin'ny fiainanay ka tsy hatahotra izahay fa ny tenina hoe mombo anareo mandrakariva ao ambara-patonga fahataperana izao tontolo izao. De mahatoky izahay fa ombanay ianao amin'izay rehetra lehanay sy ataonay. Dia mivavaka izay Jesosy Tompo ho antsy salama rehetra ao anatin'ny aretina ankehitriny, na ny tokantrano na ny amin'ny toeram-pitsaboana. Jesosy Tompo, ianao ilay dokotera ambon'ny dokotera hanasitrana, ianao ilay tomponery sy ny fahefana hanala ny rofona aretina rehetra, ary ianao Jesosy hanampy ny mpitsapo, hanampy ny dokotera mety olotsainao azy ireny amin'ny fikarakarana, satria fitaovana nataonao ampelatananao izy ireny. Dia ianao ny hitany ny fanafody rehetra hitondra fanazitrananao amin'ny marary. Ao ireo zompahoriana ampahirezo izy ireny Jesosy Tompo fa horain'ny kamboty ianao, ary okiadiny mpitondra tena ianao ny miainy fiainan'ny olombelona rehetra, ka dia ampahirizo nao ary ataovy miomana mandrakariva koa mba aizanay miambina, fa satria fandalovana tokoa ny eto amin'ity tany ity fo aminao maritra mandrakizay, ka dia mba atateraka ny fihazakazana tokoa any izahay ka azo ny satroponahitra fiainana, ary tahiry zany finoana izany ety amponay mandra-patonganao eny amin'ireo lanitra. Mivavaka ihany koa izay Tompo, indrindra ho an'ity firenena malala ity, firenena malagasy, firenena nofidinao Andriamanitra, apetraka ifehinao ampelatananao ny mpitondra n'ity firenena ity, tafio hery avao aminao satria tsy mahefa raha irery. Ianao Jesosy Tompo hanolotsaina azy mba andeha araka ny sitraponao, ary fiasanao fanahy masina hiasa eto amin'izao firenena izao ny vahoakanao dia ataovy manana fomba impebaka hitodika aminao. Ianao nametrahanay izao firenena malagasy izao mba ho firenena hanananao Jehovah Andriamanitra hatrany ny firenena malagasy, ary dia mpitondra fanjakana rehetra hanaiky izany fitarianao fanahy masina izany. Jesosy Tompo, sy rehetra mahasoso mahatsara ny fiainanay, efa tsy voatony vavanay dia ataovy aminay araka ny lehibe indrindra fonao, ary olona izay manana olana, manana aty tsy lozanyizany tokoa amin'ny fiainanay, fa mahatoky fa mpamonjy mora azo indrindrinao, tsy ilofika, tsy horeraka fa manana anao Jesosy Tompo, ary ampitomboy ny finoanay mba hatraranay ilay fiainana mandrakizay. Izany no vavaka sandratray ka dia ataonay amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo manan-kerevan'ny Nazareta. Misaotra Jesosy. Amen. Eny ary mpiaino malala dia
ny fiadanan'ny tompo a anapaka feno atrany amin'ny fiainatsika rehetra ary dia ny voninahitra rery a ho an'andriamanitra trany zany zay rehetra vita teto. Makasitraka antsika rehetra mpiaino a sy mpanaraka izao fandaran' izao a ary mampahery antsika trany ka tsy hiala amin'ity fandaran' ity a fa ny tenako no andao anareo fa Jesosy a ombanareo an-trany a ary ny radio dia hiaraka aminareo. Jesosy a ombanareo an-trany fa ny tenako no mandao anareo ary ny radio koa dia mbola mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina dia mbola hiaraka aminareo an-trany ihany koa. Misaotra indrindra tompoko a, ho tahian'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka indray a raha sitrapon'Andriamanitra. Manao velomanao ny tenako a, dia ity ira itya no ira izay anaovako veloma ho antsika rehetra, dia ny irany zareo rahavavy katôlika hatrany a Toliarany a, fa fantatrao a matoa ny olo ny feobioka. Veloma tompoko.

ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Lahateny ny pastora andrenandrasana maminirina no niarahantsika ny fampizarateto anio. Izany moa dia fampianarana ny zaraina nandritry ny jobily fahadimyvalopolo taona ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Izy moa dia filoalevitra eo anivon'ny sinodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Ankasitrahana era-po era-tsaina ray aman-dreny ny zara izay fampianarana izay ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa isika mpianany an-tokantrano any manaraka tsy tapaka izao fandaharana eno ny feony izao. Marina moa fa tapany voalohany no narahantsika anio, ny tapany faharoa kosa dia ifanomezantsika fotoana amin'ny heriny toy izao. Ho anao izay maniry ny anaraka izany fandarana izany ampilaminana indray na tsy naharaka izany hatramin'ny voalohany, manasanao ampitiavana tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar. Ornelino nanolotra ny fandarana ho antsika teto, niarana natontosa Rakotinaina Falson Gersin. Dia manonona ny fiodanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko manao veloma mandrapitafa indray.

0: www.wordpress.com.
1: Hello,
0: Sey tra ifanakaloza kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feo ny filazantsara.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo.

resaka ny amin'ny famahanana ireo dimy arivo ireo ny tony resaka ao fa ny ty Jesosy nandeha eto ambony ranomasina ity zany tsy dia misy filazarazana maro fa zao ny tena zava-dehibe sary maneho ny fialana avy amin'ny fahatevozana sy ny fahafatesana ho amin'ny fahafahana sy ny fiainana ny rano misamboamboatra zany hoe famantarana fa Jesosy dia mampitony ary tsy hoe mampitony ihany fa manala tamin'ny zay zavatra mahatonga antsika eo amin'ny fahafatesana na amin'izay zavatra manandevo atsika rehefa lazaina amintsika ilay Jesosy nandeha teny ambonin'ny ranomasina zany hoe raha miaino an'ity raha ilazana ty famantarana ity zany tsika dia hanome toky atsika fa zay zavatra rehetra mety manandevo atsika na ny zavatra rehetra mety mahatonga antsika amin'ny fahafatesana dia ahafahan' Jesosy zany a satria ahariharyny amin'izay a sady nandehanany teo ambony ranomasina ilazanany hoe tenaandriamanitra izy manana fahefana amin'ny zavatra rehetra sy mampitony zay zavatra mampatahotra antsika rehetra amin'izany indrindra dia misy fotokevitra roa lehibe zany tena asongadina asongadina ny mahandriamanitra mpamorona sy mpahary an' jesosy zay manana fahefana amin'ny zava-boaharina ary tamin'izay moa na nisy olona koa ny vavaka tamin'ny ranomasina nanompo ny ranomasina dia asehon' jesosy fa afaka manitsaka an'izany jesosy ary manana fahefana amin'izany satria zava-boahary izany faharoa dia na de ho azy le hoe andriamanitra mpamorona sy mpahary no songadina dia asehony koa ny fifandraisan'i jesosy amin'ny olona ka mampahery sy mampionina azy tamin'ny teneniny tamin'ny mpianatra aza matahotra alehoany fa izy koa ny olay andriamanitra mamonjy ny olony amin'ny heriny sy zavatra mety mampatahotra atsika olony voasoratra izao mba inonareo fa jesosy no kristy zanak'andriamanitra manana fahefana amin'ny zava-boahary rehetra ary manana fahefana ampitony zay zavatra miteraka tahotra ao amintsika ny famantarana fa enina dia ny fampahiratan' jesosy ny masonyilay teraka jamba ity tsy hoe jamba fotsiny a fa teraka jamba tamin'ny fotompisainana jiosy ny olona tradoza tahaka an'izany dia netiretin'ny olona hoe ao raha nataony matoa misy an'izany ary isika moa matetika mbola tratra n'izay fotompisainana zay reo misy zavatra mitrangatranga mafimafy dia nisy raha natao ny tao fa io zao tongatonga ho azy kapoko andriamanitra io zao io tandretandremana ihany ny mitsaratsara tahaka an'izany satria ny loza ombadika izay dia ny filazanany hoe matoa aho mety tsara ny fiainako dia tsara eo masin'andriamanitra ny lalako matoa misy olona tratra an'izany zay ny tena loza ary zay ny nahavoan'ny fariseo zay nahavoan'ny fariseo dia io nahatonga ny mpianatra nanontany rehefa nahita n'ity lehilahy teraka jamba ty iza ny nanota jesosy io lehilahy io vesa ny ray mandrenina atria zao ny voalaza amin'ny exodosy koa sembifolo ny alohana gnomezana anyity jehovah andriamanitra sika dia andriamanitra sarympiaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka mba mizafiafy ny zafy loalika ny zafizafy rehetra agny zany zay ny tena teny ola zainy kanefa ny misy tony aho mamindra fo amin'ny arivo mandimby ho an'izay mitandrina ny didiny igny matetika adino ny jiosy ary eo amin'ny ezekela aza efa misy an'izay ezekela toko valo ambin'ny folo raha tsy diso ny fitadidivako anazy misy any hoe sy ho tenenina amin'ny firenena ity tsony ny hoe ny rai no nihinona voaloboka marokivy ny zanany no madilo nify noho izany tsy nitombona zany ny hoe io lehilahy io fa nde mety hitombona dia hoe ny ray aman-dreny nanao raha tany satria olo teraka zamba zany no tany ankibany dia efa zamba tsisy anak'andriamaso ahoana no hisian'izany dia eo indrindra no nahatonga an'jesosy teniny hoe

Ilay io nanoto nandray mandreny fanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Io asan'Andriamanitra io voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Io asan'Andriamanitra taon'i Jesosy amin'ny fahagagana amin'ny fanasitranana ilay lahateraka zamba amin'izao natoko fahasivy io a, dia io no tenenina hoe voasoratra izao a mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Amin'ireo famantarana fito ireo zany dia ity no fahatelo amin'ny fanasitranana, satria misy fanasitranana telo amin'ireo famantarana fito ireo a. Aitsika tsara ny voalazany toko fahefatra dia ny faina amby efapolo ny fandresana tamintsika teo, nanasitranana ilay zanaky ny tandapa sy ny nanasitranan' Jesosy amin'ny toko fahadimy teo a ilay lehilahy narary valo amin'ny telopolo taona. Dia ity zany ny fanasitranana fahatelo lehilahy teraka zamba zany. Misy fotokevitra teolozika tian'ny zaona hampitaina amin'ny tantara ny amin'ny nanasitrana ilay lehilahy teraka zamba. Mety misy dimy eo izany fotokevitra teolozika zany, ka ilazana amintsika ny hoe voasoratra zao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Zao ny voalohany, famoronana vaovao avy amin'ny tany nataon'i Jesosy. Io dia tsy hafa fa mampatsiaro ny voalaza tamin'ny Genesis. Tsy nisy anak'Andriamasy ity lehilahy ity dia nanamboaran'i Jesosy avy amin'ny tany, nanamboaran'i Jesosy anak'Andriamasy, mamerina zay fa natao tany amin'ny Genesis. Anasongadinana fa tsy avy io Jesosy io zanak'Andriamanitra io, mamorona koa avy amin'ny tsy misy, satria tsy misy anak'Andriamaso dia namorona an'i Jesosy anak'Andriamaso tamin'ny alalan'ny tany zay nataon'i Jesosy moa dia nanao nandrora, dia nanao feta, naosiny masony ilay jamba, dia nitenenina hoe mandehana sasao any Farihy Siloamy. Jesosy ihany no afaka manao an'izany, manao izany famoronana izany, ka io no hafatra ampitainy voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy afaka mamorona vaovao, manao famoronana vaovao avy amin'ny tany ohatra zavatra banga eo amin'ny fiainatsika. Izany mahandriamanitra azy mba hinoantsika fa tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Amin'ny faharoa dia izao, nanao defi Jesosy amin'io, nanao defi, izany hoe nanao mihoatra zany, satria misy zavatra fanitranga teo fomba fanao jentilisa tamin'izay. Nisy fomba fanao jentilisa dia izao zany, raha misy olona tahaka ny katarakta moa izy io fa ity tena teraka jamba, raha misy olona zany jamba dia mitady akolahy fotsy, dia vonoana ny akolahy fotsy alana raha zany, dia ny rano igny avela arivodrehetra kely, dia hositra ny masin'ilay jamba, dia antenana isy hery mazika hasitrana ilay jamba afaka telo andro. Zao ny defi ataon'i Jesosy. Nandrora tamin'ny tany, nataon'ny feta, mbola nahosin'ny mason'ilay jamba. Eo no eo dia sitrana fa tsy ny andro telo andro, ary misy fandraisany amin'ny mahandriamanitra azy mahalala ny sekreny fiainan'ny olona sirairay izy. Jesosy azo antoka indrindra amin'ny tena mpanao mazia, fa tsy mila mieritreritra. Raha misy hery mazika tena antsika, dia Jesosy ny tena mahay an'izany. Fa zava-poana zay eritreretina amin'izao tontolo izao. Ny fahatelo dia izao, Jesosy Kristy no ilay tena irak'Andriamanitra ho fahazavana izao tontolo izao. Nidikany hoe Siloama moa dia nirano, ka nasain'i Jesosy no sasana tao amin'ny Farihy Siloama ny mason'ilay jamba, anehoana fa Jesosy Kristy no ilay tena Siloama nirana ho antsika teto amin'izao tontolo izao. Ny fahefatra dia izao, ny sapa ny finoan'ilay zamba Jesosy tamin'ny alalan'ny asa nampanao finasy zamba hatrany ekipony reniny. Tsy misy repera zany hoe raha mba fa nahita mani olona dia tratra ny katarakta mba mahitany hoe zao no misy ny katedrala eto sonera eto soatanana, ireny tranony pastora, ariny misy ny trano fivatanana, dia mba mety misy an'izay. Fa olo zamba tany ekipony reniny zany tsy misimisy afantarany hoe zao zany Farihy Siloama zany, tsy mbola nahita ary tsy mbola tagny akory izy, nefa dia nanaiky nanana fanoavana handeha, ary iny fanekeny, iny fanoavany ny tenin'i Jesosy, iny finoana iny
eo no dia sitrana olona zambazao ve no vonona takonana feta vita amin'ny rora ary lazany fotsotra Salomo fotaka ny masony nefa mbola zana hoe nandehana sasao any farisiloama ahoana ny anekena an'izany raha tsy manana finoana sy fanoavana ny teniny jesosy ka io no nahasapahana fa tena nitsapany finoan'ilay teraka zamba jesosy ary dia hita fa tena nanana finoana nanana fanoavana any jesosy raha amintsika ane zany dia nao dia olona mila voatsiara nao dia zao fe no fa misy dia mbola zao koa no mitranga sy ny sisa fa tety dia tena nisy izany fanoavana sy fanekena ny teniny jesosy zany ny fahadimy dia zao amin'ity zaona toko fahasivy ilay famantarana fahenina ity ilay teraka jamba fasitrana no nahita ny fahazavany zao tontolo zao ny antso an' jesosy so mpaminana zareo ny toko fahasivy dia ny fahafito ambifolo nandresy lahatra ireo fariseo mba hiova azy fa mahagaga tokoa lah zany izy ilay jamba satria natao aketa izy me voninahitr'andriamanitra tsy avy amin'andriamanitra zany lehilahy zany zay mahalala fa tsy avy amin'andriamanitra zany fa mahagagahy tokoa lah zany andriamanitra tsy mihain'ny mpanota fa zay mivavaka aminy dia raha tsy avy amin'andriamanitra ve zay dia asitrana ny nandresy lahatra ny fariseo ilay teraka zamba ny sitranin'i jesosy fa ny ray aman-dreny aza tonga dia nipitika ny ray aman-dreny tonga dia niala tonga dia nipisika tonga dia hoe aleo ialany ity zao nataony hoe efa lehibe izy anontanio izy lehibe izy dia anontanio izy ay dia io dia teraka io dia zanakay tokoa teraka zamba io fa nasitranany fahatany ihany io fa natasany sao dia roana tamin'ny sinagoga izy tamin'izay fa ity lehilahy ity nandresy lahatra ireo fariseo mba hiova nanasan'ireo mba ho mpianatra jesosy moa dia ho mpianany koa va ianareo ialahy ny mpianana izahay mpianatry misesy ny taona ilay ny fariseo tena mahasaky ny zany fahasahianany fariseo zany tamin'izany zareo tsara ny fomba fiteniny zahay mpianatry misesy dia nyroany moa ity lehilahy ity ny afarany fa tsy nampaninina azy zany dia nanesy ny fampianaram-pinoan'ireo andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo ahitantsika an'izany nanao fanekem-pinoana fa jesosy ny tompo sady ny akoka tamin'i jesosy andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo voasoratra izao mba hinao nareo fa jesosy no kristy zanak'andriamanitra eny nisoro vavolombelona ilay zamba anareo a be kesikilia loatsy anareo fa zao ny fantako zamba teo aloha fa mahiratra zao zay le fijoroan'ny vavolombelona zay aloha dia zay ny fantako tena zamba aho ah ihany naharary ah ihany ny fahadiranovana nafahan' jesosy aho nisoro vavolombelona aho zamba teo aloha mahiratra zao azo antoka fa tena mahay zavatra izany olona izany avy amin'andriamanitra izany io ry avana no nangonin'ny jaona apôstôly koa ka hitenenany hoe voasoratra izao mba inonareo fa jesosy no kristy zanak'andriamanitra ary mba hananao fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo ny farany eto ry avana ny fahafito dia izanona isika dia zavatsara le hoe voasoratra ireo zavatra fito ireo a mba hinoantsika koa ankehitriny fa jesosy na hanamafy ny finoantsika moa fa tsika efa manana finoana fa jesosy no kristy ilay voahositra ilay zanak'andriamanitra ary mba hananantsika fiainana amin'ny anarany raha mino isika ny faha fito dia zao natoko faraky ambifolo ilay a ny nananganan' jesosy amin'ny lazarosy tamin'ny maty zao a vo narary lazarosy dia nampagnalana jesosy ao betania sa boroa kilômetra sasany eo a miala tany jerosalema sy nanany jerosalema no misy any betania dia hoe izy nyretsany olona sasany ao va tagny malalan'izao fa ny olo tagny nijoro vavimbelona any amin'izao zay no afahana miteny azy eto dia tena nisy ray aman-dreniny izy tamin'ny toerana io dia niteny taminay a nahitany toerana isy ny fasan' jesosy dia mba matanjatanjaka koa zany na misy zavatra zavaina tahaka an'izao nahitany tranony petera tena amoron'ny ranomasina ny olona zay tany ka jesosy tamin'io fotoana io any betabara misy betania koa betabara sabo dia nroandro miala tao betania misy andry lazarosy no nisy an' jesosy tamin'io fotoana io nampagnalaina tany jesosy dia nroandro ny olona nakagny i avy amin'i jesosy agny efa maty lazarosy etỳ afara
Iavy dia hoe Jesosy ny hoe tsy ho fahafatesany atony izao fa anehoanany vonahitr'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra eo aminy. Voasoratra ao mba hainareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra nanareo fiainana aminarany ramino ianareo. Dia tsy tonga dia nandeha Jesosy. Tsy tonga dia nandeha izy fa tsy tafaraka akory amin'ny olona izay nanahaka anazy fa niteny tampiandra zay izy ny hoe andeha sika amohan'ny Lazarosa matory izy de hoe mpianatra hoe raha matory eny izy mora ihany amohan'ny olona matory tsongona kely fotsiny dia nakiraha de manao na tapenina ny orony raha de manao misy olona moa zany tena sarotra fo azy na rehefa mody matory dia tapenina ny orony de vetivety i dia mifo mora ny mamohana azy raha ohatra ka zay ny eritreritry ny mpianatra fa ny mpianatra fa mahalala raha fa maty eny zao Jesosy koa mahalala an'izany fa zay ny fomba filazany Jesosy azy dia na tonga Jesosy efa trandro ny maty dia nalahelo ry Marta sy Maria miray feo reo a fa raha tetra ianao Jesosy dia tsy maty ny anatahana io mety zao ny hevitra milafi ny anankiray ny hoe fanomezatsiny ihany dia agnaony Jesosy dia raha fanampanalana fa mbadika agny moa zay rehetra zay fa ny heviny anankiray koa dia zao misy finoana ao fanomezana voninahitra an' Jesosy hoe raha tety ianao Jesosy dia hainao ny karakarany io sy maty mihitsy io misy finoana ao zany fa finoana sy feno dia nitenainy Jesosy hoe hitsagnany anatanao ay hitsagnany azy ny amin'ny andro farany mbola tsy tena ilay finoana tian' Jesosy tafahorony zay tahaka ny voalaza entiny io voasoratra ao mba hainareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra. Tonga Jesosy a dia nitsena anazy moa ireo araka nefa voalaza teo fa zao no nitrano rehefa tonga tegna ny fasana aiza nandevena anazy de hoy izy ireo efa maimbo an'izy zay inona koa no atao any efa maimbo izy zay io a dia tena milaza hoe tena maty tokoa Lazarosy io dia milaza hoe tena maty Lazarosy efatrandro iny io no anasogadenantsika ny atao teolojiany efatrandro inona ny tena fihevitr'Andriamanitra ny amin'izany nahoana moa Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty tsy dia noho ny fitiavany an'ny Lazarosy a fa raha zany mety ho fitiavana tsy de tandrify loatra satria zao a raha misy olona azo antoko a fa nalain' Jesosy ho any an-danitra ny fiainana mandrakizay dia tsy misy tokony ikitikitehana anazy tany koa ka averiny ity ka tsy de hoe tena fitiavana any Lazarosy ity sesesa sy aritra ihany zoroan'ny vavibelona amintsika ny rainay zay dia tena ny fantany hoe amin'ny ora amin'ny folo ka hatramin'ny folo sasany eo Jesosy no afaka azy tetsao tanàna io a teto amin'ny toerana misy ny katedrala ty zany toerana zany zaho nanao profo an'izany ny ray aman-dreny mahalala ho maty izy fa nyteny ao avy Jesosy amin'ny folo ka hatramin'ny folo sasany io haka anazy dia ay zay mbola kely tamin'izay dia niteny hoe zay mama mba andeha ho agny tambobe satria misy anakavianay eto tambobe varatra eto tambobe fotsisaka dia tsy navelany nalahelo tamin'izany tena nalahelo asy mahalala hoe inona fa rehefa tatia fara izy ny teny hoe zay nge no antony tsy nandefasana anareo efa niteny izy ny hoe ho avy Jesosy haka anazy dia mba nivavaka natao tena satria tena mpianatsako lalahady moa dia mahafantatra ny tantarany Lazarosy zao dia mba nivavaka nataoko hoe Jesosy mba vereny ny rainay fa dia mampalahely dia misaly zay dia sahirany zay dia rehefa tonga pastora aho a nandinika nyty texte ty fa nasapany hoe kay zany tsy fitiavana anazy ny verenany eto fa mety ho fitiavako tegna raha ohatra zay ly izy zay zany nasapany hoe tsy zay ka ely izy ka ny Lazarosy efa tsy eto mitany be fahoriana koa tsy zay mihitsy no amerenan' Jesosy azy eto tsy zay mihitsy no amerenany azy eto hoe izy efa antika averina ho etokoa ka tsy zay no antony nananganany Lazarosy tamin'ny maty raha tena jerena ny ataontsika hoe teolojiany efatrano tsy zay no tena antony fa zavatra hafa mihitsy no tena antony zany
dia polipostol koa misy sitakan' zany a polipostol zany lazany hoe tsara ny miala eto ho amin'ny fiainana mandrakzay kanefa ny misy zavatra satria tombony zany le hoe fahafatesana zaoko tombony tena tsara zany fa saingy zao misy nohony amin'reto olona reto mbola mila ny fitorehan'ny filazany tsara ny tenin'andriamanitra dia tafiditra ao anelanelany a tsara ny miala eto amin'ny fiainana mandrakzay kanefa misy an'reto olona reto nozany raha isafidy a aleoko anao mbola mijanona satria misy olona zay mbola hitorena filazany tsara zareo amin'ny filipiana fa tena misy teniny paoly makasika an'izay zaho ary avana ny tena antony tena maty lazarosy dia hoan'ny olona teo no antony satria ny jiosy dia nanana finoanany hoe raha maty androany ny olona anankiray androany apiso amin'ny afaka piso zany hoe telo andro dia mbola mihodihody manakaiky ny nofo mangasiaka ny egny ny fanahan'ilay olona na ny ain'ilay olona dia afaka miverina ao noho izany raha ohatra ka telo andro jesosy dia efa tonga teo na roa andro dia hoe zavatra mbola normal amin'ny finoan'ny jiosy zany fa navelan'i jesosy mihitsy hoe efatra andro zay vao tonga eo izy efa tapitra ny fanantenan'ireo a efa tsisy atao koa efa lohagna pasana efa maimo lazarosy no natsangan'i jesosy tamin'ny maty ka tsy hafa fa ho an'ny olona teo zany tena antony irety ireo olona voalohany ho an'ny marta sy maria raha teto ianao dia tsy maty ny anadako finoana tsy ampy ka dia nataon'i jesosy zao famantarana izao mba hinoanareo zany hoe finoana tena feno fa jesosy niteny hoe za ny fananganana ny maty sy fiainana zay mihinoana dia maty aza teo velona indrainy ka dia io nahatonga ny fanekem-pinoana nataon'ny marita ny hoe ianao ny kristy zanak'andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao antony nanangana ny lazarosy tamin'ny maty zany a nanaovana zao famantarana izao a dia ho an'ny marta sy maria koa mba hamenoilay finoana zay tsy feny tao aminy ka tena hinoany fa jesosy dia afaka manangana maty koa mba tena ampiorina finoana velona fa hitsangana koa amin'ny andro farany ny faharoa dia zao ho an'ireo vehivavy nampahery an'ny marta sy maria ny fomba tany palestina maky tamin'ny andron' jesosy a fito andro ka hatramin'ny telopolo andro aorianany fandevenana isamaraina dia tonga mampahery ny raha ohatra vehivavy dia tonga ny vehivavy mampahery ny vehivavy eo raha fianakaviana izy zany dia tena feno ny telopolo andro fa raha ohatra izy mba olona namanamana tsotra igny dia hatramin'ny fito andro tsy azo alatsaka ny fito andro zany a raha ohatra ka namana fa fianakaviana dia zany hoe isamaraina zany dia mandeha mamangy eny io dia misy amin'ny anany efelemon misy any hoe rehefa vita ny fandevenana ny pastora dia tokony verina amin'ilay olona koa mampahery azy ary indrindra moa misy fomba fomba zentilisa koa mbola ataon'ny olona dia mba mite

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Fizafima efelemo masina ndraina filiovana masina ndraina fiangonana masina ndraina ilazana isika fikembanana zanaka ampelezana efelemo masina ndraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia ontanterahina ny alahady farany volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2023 ny fanomboana dia amin'ny sivora sasany maraina marina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary mandra-piona reny masina ndraina amin'ny alahady 30 aogostra 2023 ho avy izao aza mba manadino ny tanindrazanao

norenesika teo ny fandarana feon'ny tompy. Tsara ny mampatsy anao anao zay taravona ndray zany fandarana izany, fa lahateny zay indrinesana tany amin'ny WB Soatanana no lahateny zay indrinesika teo a, zay netin'ny ray aman-dreny pastora Abelazandry Ravitarilala, izay anisan'ny somary lavalava kely ihany satria dia naharitra ora ray teo moa izany fandarana izany. Ialana tsikira ihany koa raha nisy ny fahatapahana teny antena satria dia tena teo amin'ny lafin'ny teknika hatrany amin'ny nandraisana izany feo zany mihitsy no antony nahatonga izany. Dia narahantsika teo ihany koa ny hira laharana fahadimy amin'ny telopolo sy efatsato amin'ny firana FFPM nampitondraina lohateny hoe iza no hanoa. Misaotra anao mbola tsy misaraka amin'ny omonjam-peon'ny radio FM filazantsara zadonoina, fa mbola manana fantarana roa be zao tsika izay hoe tsika noizana izany fiarahantsika izany. Dia eo ny fantarana fiadanana ho anareo zay hoentin'ny ray aman-dreny pastora manorabary amintsika, eo ihany koa ny fandarana zay natokana ho an'ny vehivavy. Fa andehalohantsika hanaraka ireto hira manaraka reto indray a, dia hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa valo amby sivifolo amby zato nampitandrana ny lohateny hoe isaoranay Jehovah. Aorianan'izay a, hiaraka amin'ny tokompira kirobima ihany koa isika ao anatin'ilay hira izay nangatahany ro mpiaino a, dia hira mitondra lohateny hoe mpandresy, ary ny hira ny VLM Akatso a izay nampitandrana ny lohateny hoe Jesosy no fiainana. Rehetrareo dia atolotra anao mba anovozanao hery satria fantatra tokoa fa amin'izao ovanim-potoana izao dia mila izany tokoa ny fanahyntsika, mila hery am-panahy satria matetika dia mila okivina oketraka eo anatrehan'ny ady mpanahy zay mahazo antsika, eo anatrehan'ny fakam-panahy maro samihafa ihany koa izay mety mandalo amin'ny fiainantsika. Fa tadio mandrakariva fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mety tsy araka ny eritreritra anao ny zavatra mety mandalo amin'izany fiainanao zany, kanefany a izay no lalana eto an'Andriamanitra ny fiainanao, ary tsy maintsy hisaorantsika an'Andriamanitra hatrany hatrany. Mety misy olona faran'izay akaiky anao a sy tena tianao a, mety nandao anao noho ny fahoriana maro samy noho ny fialany teto amin'ity tany fandarovana ity, mety ihany koa fisarahana eo ihany koa amin'ny toerana izay misy a. Dia tadio mandrakariva fa rendretrareny dia lalana hitaizan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy, fa ny tanjona dia ho mpandresy mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy izay fiainana isika. Ndaoary rahantsika avatrany ireo hira telo ireo a, aorianan'izay dia ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora manorabary zay hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo.

Ivavaka isika. Misaotra, eny misaotra anao izay Andriamanitra rainay io. Fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, nandritra izay andro rehetra nahavelomana izay, nandritra iny andro androany iny izay nitiavinay. Maro ireo fahadisoana taonay sy ny sainay tamin'iny andro iny, ary tsy misy miafina aminao izy ireny na dia iray monja aza. Nefa nasehonao taminay fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay zanakao, ka dia amindraminao fo isam-potoana izahay. Isaoranay ianao noho izany fitiavana asehonao aminay izany. Fa inona tokoa moa no mbola hampanahy anay raha toa ka ianao izay Andriamanitra lehibe indrindra eto amin'ity izao tontolo izao ity? Na izay hitanay na izay tsy hitanay aza no manome toky fa tianay ary mamindra fosy miatra anay isan'andro. Matoky izahay Andriamanitro, fa mikarakara na dia hatramin'izay farany madinika indrindra amin'ny fiainanay aza ianao, matoa mbola tafajoro toy izao izahay. Indro ary izahay ankehitriny mandroso eo analohanao hampahatokiana tanteraka, ka mangataka anao mba hamela ny eloka isy anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka. Mino izahay fa izy no lalana hatongavanay mankany aminao Andriamanitra rainay, izay antoky ny fiadananay na amin'n'ity alina ity na ho amin'izay andronay sisa rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izay no nampaharetako famindram-po anao. Amen. Inona moa ry olona ny zavatra tsara indrindra ety an-tany ka hatrany an-danitra? Tsy ny fitiavana ve? Ie, ny fitiavana tokoa. Satria hoy Jaona hoe, Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Andriamanitra dia fitiavana, nefa koa Andriamanitra dia tsara. Ny mpanao salamo ao amin'ny salamo abdi toko fa salamo abdi fa sivy ambin'ny folo amby zato andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia niaiky tokoa fa Jehovah dia sady

androany. Fa mety ilaza koa ianao hoe tena mba tsy nisy mihitsy izay tsara mba homen'Andriamanitra ho ahy, fa tena feno fahoriana sy olana ny fiainako hatramin'ny maraina ka hatramin'izao. Zavatra mety hiseho eo amin'ny fiainana andavanandro daholo izany, nefa tsarovy fa na inona na inona zavatra velan'Andriamanitra hiseho eo amin'ny fiainana, na izay heverina ho ratsy izany na izay heverina ho tsara, dia noho ny fitiavan'Andriamanitra no antony izany rehetra izany eo aminao, satria fitiavana mandrakizay no ny itiavan'Andriamanitra anao. Koa raha mahatsiaro ary ianao fa nahazo izay tsara teo anatrehan'Andriamanitra, dia azadino no mivavaka sy misaotra azy noho izany fifaliana azonao izany. Misy tokoa mantsy matetika izay toe-panahy ao anatintsika izay tsy mahalala misaotra an'Andriamanitra akory raha mahazo soa avy aminy, fa izany no ampahatsiahivina anao matetika mba hazoto hisaotra an'Andriamanitra. Midera azy, misaora azy, ary aoka ho tehirizinao ao am-ponao izany fitahiny anao izany. Fa ahoana ho ny salamo fa 3:5, misaora an'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Tehirizo tsara ao an-tsainao fa mbola hisy ilanao azy any aoriana ny fahatsiarovana an'izany fitahian'Andriamanitra anao izany. Amin'ny fotoana tsy maintsy hisedranao ny mafy, hisedran'Andriamanitra anao, ilanao finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mantsy, dia ireny fitahiny ireny ny fahatsiarovana ireny zava-tsoa nataon'Andriamanitra ireny no entinao hahazona hery sy finoana ary fahatokina azy. Ka noho izany averina indray, aza misy adinoanao ny fitahian'Andriamanitra anao rehetra tamin'n'ity andro ity sy tamin'ny andro taloha rehetra. Fa raha mahatsiaro kosa ianao hoe tena fahoriana lalandavany nanonjoanao androany sy tao anatao fotoana maromaro izay, dia aza mitanondrika na izany aza. Aoka tsy ho isana izay tsy mahalala ny fitondran'Andriamanitra ianao, na dia avo dia avo aza ny fahendrena sy ny fisainan'Andriamanitra. Eny, avo dia avo ny fahamasinany, koa matetika dia tsy ahazontsika ny fitondrany ka mahatonga antsika ilaza hoe tena mba tia tokoa ve izao Andriamanitra izao no dia manome fahoriana ohatra izao, mba tena fitiavana tokoa ve izao Andriamanitra izao ka mahatonga fahatafitohinana aza indraindray. Misy tokoa mantsy ny fotoana mety hoe tezitra na malahelo noho ny fitondran'Andriamanitra isika. Na Davida aza tratran'izany fahatezerana izany rehefa nivonoan'i Jehovah Ioza fa nikasika ny fiaran'Andriamanitra, vakio ao amin'ny Samuela 2:5-8 ka hatramin'ny 5 raha te hahafantatra an'izay tantara izay ianao. Fa saika nianjera ny fiaran'Andriamanitra ka dia nikasihan'i Ioza, dia tezitra Andriamanitra, tezitra Jehovah, ka dia maty izy. Fa saingy izao, na inona na inona mety ho fitondran'Andriamanitra anao dia noho ny fitiavana izany. Na misy fahoriana, mety ho famaizana izany, na mety fantsiana, na fampahatsiahivana fa masin'Andriamanitra ary tiany hanaja izany fahamasinana izany ianao, mba ho tena akaiky azo tokoa ka higioka tokoa ny vokatry ny famindrampony noho ny fitiavany. Mety ho fisedrananao amin'ny hotsambao amin'ny tsaratsara kokoa, ho matokia ny fonao fa tena tianao Andriamanitra ka tsy manao izay zavatra tsy hisy vokany tsara ho eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary androany alohan'ny atorianao fa fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra anao. Na dia misitaka miala amin'ny lalana aza ianao, dia mbola miantso anao hiverina Andriamanitra ka mamindra fo aminao. Atolory eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany ny fahotanao, koa maneke ianao ho diovina sy amindrana fo, dia hahazo fiadanana ianao androany alina. Na inona na inona nanjoanao tamin'iny andro iny, na inona na inona nataonao tamin'iny andro iny, hanonona fivavahana fisaorana ianao amin'izany, angataka amin'ny fahatokina ianao ka hahazo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny,

Ho tsara ny toromasonao ary tsy hisy tahotra ao aminao. Hahazo hery vaovao indray ianao raha bitso maraina. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

ory jesosy mpamonjy mahery hira larana fafito amby sivifolo sy dimanjato no ndrinentsika teo na rahantsika teo ihany koa ny fandarana fiadanana ho anareo zay nentin'ny ray aman-dreny pastora manorabary tamintsika iny no fandarana farina zay narahako taminao satria efa latsaka diminitra sadiny amin'ny sivoralina eto amin'ny trano fitenenanay arak'izany dia andehantsika natanteraka ny vavaka hariva vavaka sika tompoko tompoandriamanitra io misaotra midera mankalaza manome voninahitra anaranao sa satria tanteraka teti ny asa fitoriana filazantsaranao zay nitaterahan'ireo mpanomponao marobe nanomboka tamin'ity mora maraina ka hatramin'izao alina izao misaotra noho izany fitiavanao sy nyfamindraponao taminay izany mamelany elokahy amin'ny zavatrehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ankehitriny tompo dia tonga indray ny alina zay hovakivakinay dia mangataka anao hiasa mahery ao anatinay tsiraray avy mangataka aminao zay ho an'nytokantrano rehetra amin'izao alina izao mbao eo mba fitahiana sy nyfahasoavanao ary tononina amin'izy ireny ny fiadananao toetra mandrakariva amin'izany tokantrano izany ny asaratsa satana rehetra dia dina soroahana amin'ny anaranao jesosy kristy tsy anakery tsy anapahefana mpanomponao tsiraray avy dia ao reo azon'ny olana maro samihafa ao ihany koa ireo izay anjadin'ny aretina maro samihafa sy anjadin'ny fahoriana isan-karazany dia anao jesosy kristy ilay tompon'ny hery tompon'ny fiononana no angatahna hiasa mahery ary andravany asaratsa satana zay mamatipatotra izany tokantrano izany petraka feony ampianantananao koa ny firenenay taio ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga eto amin'ity firenenay ity taio ihany koa ny vahoaka malagasy piraytanindrazana aminay mba hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao jesosy kristy rery ihany taio ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao petraka feony ampianantananao ny fanombohan'ny isataonany tompo lehibe faharemena zay nanomboka